0: Desiatý žalm.
1: Hospodin, prečo si tak ďaleko?
2: Hospodin, prečo si tak ďaleko? A prečo sa skrývaš v čase súženia? Spupnosť bezbožníka spaľuje chudobného. Nech sa chytí do nástrah, ktoré pripravil. Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami, chváli lakomca a pohrda Hospodinom. Bezbožník hovorí povýšene, Boh sa nestará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie. Úspešné sú jeho cesty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho privysoko. Soptí proti všetkým svojim protivníkom, myslí si, nepohnem sa. Z pokolenia na pokolenie nič zlé ma nestihne. Ústa má plné kliatby, klamu a násilia, na jazyku trápenie a neprávosť. Sedáva na postriežke za ohradou, v úkrytoch vraždí nevinného. Očami sliedi po bezbranných. V húštine striehne ako v úkryte lev. Striehne, aby sa zmocnil biedného. Zmocní sa biedného, vtiahne ho do siete. Plazí sa a krčí, nešťastníci padajú do jeho pazúrov. Myslí si, Boh zabudol, skryl si tvár, nikdy to neuvidí. Hospodin Bože, povstaň, zdvihni svoju ruku. Nezabúdaj na ubiedených. Prečo smie bezbožník znevažovať Boha a myslieť si, ty to nevyskúmaš? Ty však vidíš trápenie a žiaľ. Hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bezbranný sa spolieha na teba, ty pomáhaš sirote. Zlom rameno bezbožného a zlého človeka. Jeho bezbožnosť vypátraš, nič ti neunikne. Hospodin je kráľom na večné veky. Pohania zmiznú z jeho krajiny. Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodin, posilňuješ ich srdce, nakláňaš k nim ucho. Brániš právo siroty i zdeptaného. Pozemský človek už nebude naháňať strach.

0: Jedenásty žalm.
1: V Hospodinovi nachádzam útočisko. Zbormajstrovi Dávidov.
2: V Hospodinovi nachádzam útočisko. Ako mi môžete povedať, uleď si vtáča na svoj vrch. Pozri, bezbožníci už luk napínajú. Šíp si kladú na tetivu, aby zatmy strieľali na úprimných. Keď sa základy rozvrátia, čo si počne spravodlivý? Hospodin je vo svojom svetom chráme. Hospodinov trón je na nebesiach. Jeho oči hľadia, jeho pohľad skúma ľudí. Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Dážď žeravého uhlia a síry spustí na bezbožníkov. Horúci vietor bude ich údelom. Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky. Úprimní uvidia jeho tvár.

0: 12. žalm.
1: Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet. Zbormajstrovi na 8-strunovom nástroji. Dávidov žalm.
2: Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet. A spomedzi ľudí miznú verní. Klamú sa navzájom úlistnými perami a neúprimným srdcom. Nech Hospodin zničí všetky úlistné pery i chvastavý jazyk tých, čo hovoria: v našom jazyku je sila, máme predsa ústa, kto je našim pánom? Pre útlak biedných, pre vzdychy úbohých povstanem teraz, hovorí Hospodin, zachránim tých, ktorými pohrdajú.

Hospodinové slová sú rídze, ako striebro tavené v hlinenej forme, sedemkrát prečistené. Hospodin, ty ich ochrániš. Aj nás navždy zachrániš pred týmto pokolením, hoci vôkol nás chodia bezbožníci a medzi ľuďmi sa vzmáha podlosť.

0: 13. žalm.
1: Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Navždy. Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci dennodenne žiaľ? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať nado mnou? Hospodin môj Bože, pohliadni a odpovedz mi. Rozjasni mi oči, aby som neusnul spánkom smrti. Aby môj nepriateľ nepovedal, premohol som ho. Moji protivníci budú jasať, ak sa sklátim. Ja však dúfam v tvoju milosť. Moje srdce plesá nad tvojou spásou. Budem ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre.

0: 14. žalm.
1: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Zbor majstrovi. Dávidov žalm.
2: Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Konajú skazonosne a ohavne. Niet nikoho, kto by konal dobro. Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli. Niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného. Nevedia zda všetci páchatelia neprávosti, čo zožierajú môj ľud, ako by jedli chlieb, a Hospodina nevzývajú, že raz sa budú strachom chvieť. Boh je totiž s pokolením spravodlivého. Zámery biedného tupíte, ale jeho útočiskom je Hospodin. Kiež by zo Siona prišla spása Izraela. Keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.

16. kapitola Porušovatelia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krík a rúhanie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. Z listu Efežanom 4. kapitola 31. verš. V roku 1983 sme s Paulom vzali naše dcery so sebou do Holandska na konferenciu o cestujúcich evanjelistoch, kde sme boli hostiami evanjelistickej asociácie Billyho Grahama. Na spiatočnej ceste cez štát Washington sme si šli pozrieť kaligrafiu básne Stopy v piesku v kresťanskom knihkupectve. Bola som ohromená. Povedať, že sme boli šokovaní, by bolo veľmi mierne. Kúpili sme si plagát, aby sme ho porovnali s mojou básňou, ktorú som si samozrejme uchovala v pamäti od jej napísania. Zistili sme, že sa to až príliš často podobalo na môj originál. Žena uvedená ako autorka mala svoje meno a adresu na zadnej strane plagátu. Ihneď som jej napísala. Odpovedal mi jej manžel s tým, že oni nikdy nič neukradli a nemáme ich prečo obviňovať. Obviňovanie? Práve to sme nerobili. Napísala som iba jednoduchý list na vysvetlenie. Tým začalo obdobie neuveriteľných stresov. Neskôr sme sa vrátili do tohto knihkupectva a našli sme tam asi tucet ďalších básní, ktoré som napísala ja. Všetky vyrobené v kaligrafii na plagátoch. Znovu som napísala tej žene a jej manželovi. Tentoraz neprišla žiadna odpoveď. Potom, čo naše opakované listy tejto dvojici sa nám vrátili neotvorené, sme svoje úsilie zvýšili. O niekoľko týždňov neskôr, keď sme robili akési pomocné práce pre Vancouver Island, opäť sme sa pozreli na báseň v tom knihkupectve vo Viktórii. Tentoraz bola pod titulkom Mala som sen, ako som nazvala pôvodnú verziu básne. Kvalita publikácie bola výborná. Keď sme pozerali na iné plagáty a záložky v knihách, zistili sme, že ich publikovalo isté dosť veľké americké vydavateľstvo. Len čo sme sa vrátili domov, najali sme si právnika z Vancouveru, odborníka na autorské právo. Dostali sme registračné čísla mojich básni od právnika z Toronta. Náš nový právnik vo Vancouveri všetok materiál znovu zaregistroval a túto informáciu poslal vydavateľovi. Vydavateľ si s problémom úspešne poradil tým, že poveril novú manažérku, aby bola s nami v kontakte. Keď sa táto konečne ozvala, oznámila nám, že nemôžu nič urobiť, kým nebudú mať dôkaz o vládnej registrácii samotnej básne Stopy v piesku. Náš právnik im už poslal registračné čísla celej zbierky. Všetko toto úsilie však bolo márne a naša zúfalosť sa tým len zvýšila. Kdekoľvek sme sa obrátili, všade sme narážali na báseň Stopy v piesku v rozličných formách. Ak to nebolo na šálkach alebo pohároch, bolo to na tanieroch. Našli sme ju na knižných záložkách a kartách všetkých tvarov a rozmerov. Plagáty, nástenky, kalendáre, bola všade. Počas výjazdu do Sebastopola v Kalifornii, kde sme sa zúčastnili na konferencii vedenia, sme si v prestávke medzi mítingami šli s Paulom pozrieť prístavisko v San Francisku. Videli sme tam muža, ktorý predával veľké plagáty, na ktorých bola nová verzia Stôp v piesku. Ale táto verzia bola len parafrázou originálu. Akýsi muž kráčal so svojím priateľom po pláži a ten mu slúbil vernosť, ale jeho priateľ zomrel na AIDS. Pokúšali sme sa s predavačom plagátov hovoriť, ale bol nahnevaný a neúspeli sme. Každý to používa, ako mám vedieť, že je to vaše? Slzy sa mi kotúľali dolu tvárov, keď som videla túto paródiu nášho zážitku na pláži a nášho rozhovoru, ktorý predchádzal napísaniu básne Mala som sen v roku 1964. Neskôr na tom istom zájazde pred odchodom domov sme si zašli na krásne miesto Carmel, južne od San Francisca. Chceli sme si tam pozrieť známy kláštor. Boli sme šokovaní, keď sme v predajni kníh zbadali obrazy Panny Márie, ako kráča s akýmsi mníchom a ich kroky boli otextované príbehom Stopy v piesku. Opäť sme ihneď vyšli z predajne a ja som sa pustila do bezmocného plaču. Inokedy a na inom mieste sme videli kópiu básne s človekom, ktorý kráčal s dieťaťom. Trápila ma predstava, koľko ľudí manipulovalo s niečím, čo bolo tak výsostne významné pre mňa a Paula. Jedna žena napísala knihu, svoju autobiografiu, v ktorej vyhlasovala, že tú báseň jej dal Boh. Chystala sa ju dokonca zhudobniť. Napísala som jej list, ale neurobila nič, aby ju stiahla z trhu. Namiesto toho mi poslala vlastnoručne podpísanú kópiu jej hudobného spracovania.
inom prípade, kto si vyšil báseň na výšivku. Aj tam som napísala, ale bez účinku. Ľudia na tých výrobkoch zarábali veľké peniaze. Stálo nás to mnoho času a peňazí, aby sme situáciu napravili, ale bez úspechu. Ako keď idete hasiť veľký oheň so zhášadlom sviečok. Najnovšie, keď toto píšem, som videla verziu rukopisu, akúsi napodobeninu stôp v piesku. Videli sme, že niečo také ako posvetnosť a originalita diela sú tu úplne pošliapané. Keď sme s Paulom diskutovali o tom všetkom a prosili sme Boha o pomoc, prišli sme k názoru, že to bolo zneúctenie niečoho, čo Boh zveril mne. Súhlasili sme s právnikom z Nevady, ktorý nám povedal: pozrite sa, poznám právnika, ktorý má styky s právnikom na autorské právo v San Francisku. Možno by bolo treba hovoriť aj s ďalším právnikom. Asi je čas pozrieť sa na to zo širšieho hľadiska a zistiť, či existuje spôsob, ako zastaviť toto porušovanie autorských práv. Margie, nesmieme pripustiť, aby nás situácia rozhorčovala, vysvetľoval Paul. Vieme, čo o tom hovorí Boh. Musela som s ním súhlasiť, ale neodpustila som si reakciu. Lenže ja som urazená, Paul, nie rozhorčená, ubezpečovala som ho. Aspoň si nemyslím, že som rozhorčená. Som nahnívaná, lebo neviem, či vôbec máme niečo robiť. Ako sa zachovať v takejto situácii? Táto otázka už dlhšie visela vo vzduchu a vyžadovala si odpoveď. Napokon sme sa rozhodli, aby právnik zo San Francisca urobil kroky na zabezpečenie ochrany môjho autorského práva proti jeho porušovateľom.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Takže dobré ráno, vítajte. Pokračujeme v téme Cesta učeníka. Chcel by som pokračovať v tých témach, ktoré tak išli a paradoxne chronologicky by sme mohli otvoriť tému, ktorá je v Skutkoch apoštolských 8. kapitole. Ja to prečítam od 4. verša. Predchádza tomu to, že Štefan, mučeník, zomiera a nastáva veľké prenasledovanie cirkvi. A cirkev sa rozptýlila z Jeruzaléma do všetkých okolitých krajín, do Samárie a do ostatných domov. A je tu napísané od 4. verša. A tí, čo sa rozprchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. Filip zišiel do samárskeho mesta a zvestoval im Krista. Zástupy s jednomyselnou pozornosťou sledovali, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A bola v tom meste veľká radosť. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. A všetci od najmenšieho až po najväčšieho ho počúvali a hovorili: Tento muž je tá veľká moc Božia. Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho naplňoval úžasom. Ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal o kráľovstve Božom a o mene pána Ježiša, dali sa krstiť mužovia a ženy. Aj sám Šimon uveril, dal sa pokrstiť, pridržal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali. Keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána. A tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich dovtedy nezostúpil, len pokrstení boli v meno pána Ježiša. Kladli teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého. Keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk apoštolov, priniesol im peniaze a prosil: Dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro aj tvoje zlato s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Preto sa kajaj z tvojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si ako horká žlč a spútaný neprávosťou. I odpovedal Šimon: Modlite sa za mňa k Pánovi, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali. Dlhšie čítanie, ale ten kontext celého toho je dôležitý a hovorí nám o tom, čo sa dialo v prvej cirkvi. Pred týždňom sme počuli o Ananiášovi a Zafire a je to taký príbeh, ktorý narúša naše predstavy o tom, že Boh je len dobrý a môžeš si robiť, čo chceš a milosť prikrýva všetko. A je to také nepríjemné počuť o Ananiášovi a Zafire, nikto o tom nechce kázať, pretože to nevieme veľmi vysvetliť. Ťažko sa to vysvetľuje, proste takto Boh vo väčšine prípadov nejednal. Ale niečo bolo komunikované prvej cirkvi, že Boh netoleruje žiadne pokrytectvo. To bolo komunikácia jednoznačná, ak si prečítate Ananiáša a Zafiru, zistíte si, že wow, že tam je tak konfrontované pokrytectvo. A prečo? Pretože Židia žili v pokrytectve roky. A Boh chcel povedať, že nie, že moja cirkev je niečo iné ako judaizmus, že moja cirkev nebude ako farizei, že moja cirkev bude žiť v integrite. A to bola kázeň pred týždňom a teraz tu čítame o tom, že nastalo veľké prebudenie. O čom tu čítame je, že prišlo veľké prenasledovanie a s veľkým prenasledovaním prišlo veľké prebudenie. To prenasledovanie cirkvi spôsobilo to, že cirkev vyšla zo svojej komfortnej zóny, ktorú mala v Jeruzaleme, stretávali sa po domoch. Jeruzalem bol tak plný evanjelia, že odhaduje sa, že neviem koľko, 20-30, niektorí hovoria 50% Židov uverilo v Ježiša v Jeruzaleme. Proste, že to bolo masívne, ako čo sa dialo v Jeruzaleme a bolo im tam určite dobre, mali chrám, poznali to tam. Pre Židov Jeruzalem je stelesnením toho, kým sú, centrum náboženského diania a zrazu prichádza smrť Štefana a nastáva niečo iné. A plní sa to, čo pán Ježiš povedal, že budete mi svedkami tu v Judsku, v Samárii až do končín zeme. Že prvá cirkev zostávala prevažne v Judsku a v Jeruzaleme, ale potom, čo prichádza prenasledovanie cirkvi, ide von. A ide do okolitých krajín, ako to povedal pán Ježiš. A plní sa vlastne to, čo povedal pán Ježiš, že on to všetko im povedal, že sa to stane, budú vás prenasledovať pre moje meno, budú vás dávať pred vládárov a tak ďalej. Čiže nič, ako keby nedieje sa to, čo by Boh nevidel ani predzvedel. Ale deje sa to, že odchádzajú preč a jeden z týchto odchádza preč je Filip. A ten Filip ide do Samárie, čiže to je časť kedysi Izraela, v ktorej bolo zmiešané obyvateľstvo a tam im káže dve veci. Káže im slovo, kráľovstvo a Krista. V dnešnej dobe sa začalo populárne kázať o kráľovstve, kráľovstve, kráľovstvo, kráľovstvo a stále kráľovstvo. Neviem, či ste počuli také kázne o kráľovstve. Niekedy v tých kázniach o kráľovstve zabudáme o tom, že kto je kráľom toho kráľovstva, že to je Ježiš. Učia sa tam dobré princípy, učia sa kráľovstvo na zemi, učí sa Božia moc na zemi, ale niekedy sa zabúda kázať nielen kráľovstvo, ale že ten Filip im kázal kráľovstvo a Ježiša, meno Ježiš. Nie je možné oddeliť jedno od druhého, nie je možné kázať kráľovstvo a nekázať o Ježišovi alebo Ježiša a bez kráľovstva. Ak kážeme Ježiša bez kráľovstva, hovoríme o náboženstve, ak kážeme kráľovstvo bez Ježiša, vytvárame si nejakú falošnú kultúru, v ktorej už to nie je o Ježišovi, ale už to je o nejakých princípoch, o nejakých zásadách. Už je to o tom, že keď sa naučíš sejbu a žatvu, keď sa naučíš správne techniky, prosperuješ v tomto živote, ale zabúda a uniká ti to najdôležitejšie, že to, čo bola prvá cirkev, bola to prepojenosť s Ježišom cez Ducha Svätého. Ale Filip, ako tu čítame, im kázal aj o jednom, aj o druhom. Kázal im o mene Ježiš a kázal im kráľovstvo Božie, ako čítame v 12. verši. A je zaujímavé, že keď sa káže aj Ježiš, aj kráľovstvo Božie, tak sa deje to, čo Biblia hovorí, že na konci Evanjelia je napísané, že a toto budú znamenia, ktoré budú sprevádzať tých, ktorí uveria v moje meno. Budú vyháňať démonov, budú klásť ruky na chorých, budú zdraví. A keby vypili niečo smrtnostného, nič im neuškodí. A tu presne sa deje v našom prípade to, že keď Filip im zvestuje Krista a zvestuje im Božie kráľovstvo, tak sa dejú to, že ľudia počuli a videli znamenia, ktoré robil, lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení a bola v tom meste veľká radosť. Si viete predstaviť, že mesto, ktoré zažíva prebudenie, v ktorom sú ľudia uzdravovaní, vyslobodzovaní z démonov, v ktorom sa deje v ktorom sa dejú také veľké zázraky, že dokonca aj ten Šimon, ktorý robil veľké zázraky, bol v úžase vidiac tie veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali v tom meste, v tej Samárii. A je zaujímavé, že tam, kde prichádza Božie kráľovstvo, sa prichádza aj veľká radosť. Tam nie je napísané, že v tom meste mesto zostalo rovnaké, ale je napísané, že do toho mesta prišla veľká radosť. Veľká radosť z toho, že im prišlo tam niečo väčšie ako ich geopolitické zriadenie, že do toho mesta prichádza Božie kráľovstvo a Ježiš je oslavený ako kráľ. A to je tá evangelizácia mocou. To znamená, že ty prinášaš Krista cez Božiu moc. Nehovoríš len o Ježišovi, ale Duch Svätý cez teba ukazuje, že Ježiš je skutočne pán. A keď Ježiš pán, tak sú démoni konfrontovaní, choroby odchádzajú a toto všetko sa deje v tom meste a v tej kultúre prebudenia, ktoré tam nastáva, pretože je tu napísané, že to mesto žaslo nad tým, čo sa deje, že celé mesto je v úžase, keby mali správy, internet, Facebook, YouTube, to by bolo všade, že wow, že v Samárii sa niečo deje, nové správy, že v tom meste sa niečo stalo a do toho celého prebudenia je tam jedna taká zvláštna postava o tom Šimonovi. Úprimne som nikdy nepočul žiadnu kázeň o ňom, ani na tento text som veľmi nikdy nič nepočul, takže len ma to oslovilo, že o čom to celé je a že prečo to tam je v písme, prečo je tam vsúka aj o tom mužovi, pretože vieme aj na iných častiach písma, že keď prišlo Božie kráľovstvo, že keď prišli apoštoli, keď prišli učeníci, tak sa diali divy zázraky, znamenia, že sa pálili knihy, že toto v písme je na viacerých miestach, ale v tom kontexte, čo tu je také nové, je, že je tu tá osoba toho Šimona. A je tu napísané, že v 9. verši, že v tom meste, v tej Samárii, predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký a všetci od najmenšieho až po najväčšieho ho počúvali a hovorili, tento muž je tá veľká moc Božia. Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho naplňal úžasom. Zvláštne nie, že v tom krátkom textu je tak veľa superlatívov, že veľmi všetci, neviem, či si to všimli, že proste čo sa tu hovorí je, že ten muž Šimon mal taký vplyv v tom meste, že ho počúvali všetci, že všetci žasli a že po veľmi dlhú dobu on ich naplňal úžasom. Hovorí sa tu o tom, že naplňal ich muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu tých obyvateľov a hovoril o sebe, že niekto veľký. A tí ľudia ostatní o ňom hovorili, že tento muž je tá veľká moc Božia. Cirkevné spisy Justinus dokonca o ňom píše, že v Ríme bola socha Šimona Božského alebo Šimona Božstva. A to je proste, že vplyv toho muža Šimona zo Samárie sa dostal až do Ríma. V Ríme mu postavili sochu a v soche ho uctievali ako Boha. On nebol iba nejaký šašo, ktorý robí nejaké pouličné srandy. On bol skutočne niekto, v koho ľudia v tej dobe a v tej kultúre, kedy verili jej Herkulesa, verili v tom, že existujú nejaké božské bytosti na zemi, tak o ňom verili, že on je taká božská bytosť na zemi. Že on bol úplná, totálna hviezda, aj duchovná, aj spoločenská hviezda, ktorá robila, mala nadprirodzenú moc. Pretože je tu napísané, že mala moc robiť zázraky alebo znamenia, ktoré divy, ktoré privádzali do úžasu celé mesto. A určite to neboli triky, že vám vyskočí zajko z klobúka, alebo že si vyťahnete tú dlhú vec, šatku z rukáva, ale to muselo byť niečo nadprirodzené. On mal nadprirodzenú moc, ktorú veľmi dlho manifestoval v tom meste a tá moc bola taká silná, že si predstavte Rím v tej dobe, na začiatku 1. storočia bol Rím na vrchole moci. To nebol upadajúci Rím v 5. storočí, to bol Rím 1. storočia, ktorý vládol skoro celému známemu svetu a nejaká Samária, provincia Ríma, bezvýznamná pri všetkej úcte, Izrael a Samária boli bezvýznamné provincie Veľkej rímskej ríše, ale tento človek sa dostal až do Ríma. Čiže to bol fakt niekto veľmi veľký a veľmi vplyvný a mal veľkú moc. A niektorí ľudia neveria, že existuje moc, ktorá nie je z Boha. Sú ľudia, ktorí si myslia, že ak je nejaká moc, tak je len od Boha. Ak je nejaký zázrak, tak to je len Boh. Ale je pravdou, že aj diabol má stále moc, mal moc a stále má moc. Dokonca je tu, a toto je, čítame, niektorí hovoria, že už potom, čo Pán Ježiš stal z mŕtvych a išiel do nebies, už diabol nemá žiadnu moc. Ale keď si prečítate tento text, to je text napísaný potom, čo Pán Ježiš už je vzkriesený. Stále má nepriateľ moc, stále jeho služobníci dokážu robiť znamenia, divy, zázraky. A v zjavení Jana o tom čítame, že keď povstane Antikrist a falošný prorok, budú robiť také veľké zázraky, znamenia, že ľudia budú v úžase z toho, čo budú robiť. A on, Antikrist, bude robiť tie zázraky aj falošný prorok, nie cez Božiu moc, ale cez moc Satana. A to isté čítame v tomto texte, že je tu niekto, kto má nadprirodzenú Božiu moc. Keď som trochu čítal o tom mužovi, tak je nejaký text zo 4. storočia, ktorý hovorí o tom, že on dokonca mal moc levitovať, čiže vedel sa vznášať vo vzduchu a lietať. Čiže nie je to Biblia, je to len proste nejaký ďalší historický text, ktorý hovorí o tomto mužovi, že mal obrovskú moc, ktorú, a bez ohľadu na to je tu napísané v Biblii, že mal takú veľkú moc, že ľudia ho nazvali, že toto je veľká moc Božia. Čiže on mal nadprirodzenú moc. A tento muž videl niečo väčšie. Stretol Filipa, počul Ježišovi, videl tie zázraky a zistil, že existuje ešte niečo väčšie, ako je tá moc, ktorá mu je daná od diabla. Že existuje moc, ktorá patrí cirkvi, ktorá patrí Božiemu ľudu a ktorá je väčšia ako moc, ktorú on mal. A ja si predstavím, že on bol úplne číslo jedna v diablovom kráľovstve v tej dobe, v tej kultúre, v tomto regióne a videl, že existuje ešte oveľa väčšia moc od nejakého Filipa. A ten Filip, o ktorom tu čítame, to nie je učeník Filip, pretože je napísané v verši, v textoch predtým, že všetci apoštoli zostali v Jeruzaleme. A potom je napísané, že ale iný nejaký Filip išiel do Samárie. Čiže tento Filip, o ktorom tu čítame, by nemal byť apoštol Filip, ktorý bol učeník Ježiša Krista, ale nejaký iný Filip. A tento muž, to jedno učeník Ježiša Krista, dokáže mať takú veľkú moc, že ten slávny Šimon žasne nad tou mocou a nechá uverí v Ježiša a dá sa pokrstiť. Uverí a Biblia nám nehovorí, že falošne uveril. Biblia nám hovorí, že on uveril a dal sa pokrstiť. Čiže stane sa z neho kresťan. A nasleduje Filipa, je tu napísané, že aj sám Šimon, 13. verš, uveril, dal sa pokrstiť, pridržal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali. Čiže tento muž Filip uverí a dá sa pokrstiť. Prečo je to dôležité, uverí a dá sa pokrstiť? Lebo keď Peter kázal svoju kázeň v Skutkoch 2 a káže tak silno v Jeruzaleme, že ľudia, je tam napísané, že ľudia sú bodnutí v srdci a pýtajú sa, a že čo máme robiť teraz? A Peter im povie, že kajajte sa a dajte sa pokrstiť na meno Ježiš. Čiže uveriť a pokrstiť sa bolo jedna vec, proste v tej dobe uveríš a hneď sa dáš pokrstiť na znak svojej viery, že ja myslím to vážne s Ježišom. A je tu zaujímavé, že do toho príbehu zrazu vchádzajú apoštoli v Jeruzaleme. Peter a Ján, ktorí počujú o tom, že v Samárii sa deje niečo veľké, že Samária prijala slovo Božie. V tom kontexte, v tej kultúre Samária bolo nečisté územie, bolo to najväčšie pre Židov, najväčšie opovrhnutie. Bol Samaritán, to bolo totálne druhotriedna bytosť. Nečistá, zmiešaná viera, viera v Boha Izraela, viera v iných bohov. Samaritáni boli ľudia, ktorí po páde Severného kráľovstva prišli z iných národov. Babylonskí králi ich tam priviedli, aby mohli bývať v tejto krajine. A pretože tam prichádzali levy a žrali tých ľudí, tak oni chceli, spýtali sa, že čo sa deje, prečo toľko z nich zomiera. A vtedy im niekto povedal, že uctievate iných bohov, že vy potrebujete uctievať aj Boha Izraela. A tak oni si zavolali niekoľkých kňazov a začali uctievať aj Boha Izraela a začali uctievať svojich bohov. Čiže bol to taký myšmaš. Oni verili v časti aj z Boha Izraela, ale uctievali aj iných bohov. Čiže to bolo niečo tak hybridné a tak nečisté pre Židov. A do tej nečistoty, ako je napísané, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila Božia milosť. Že Boh má na miestach, kde je veľa hriechu, je napísané podľa písma, že na tých miestach sa ešte viac rozmnoží Božia milosť. A Božia milosť je jeho moc. Božia milosť je jeho zvrchovanosť a tam presne sa plní to slovo, ktoré čítame potom v liste Rímskym, že ak sa rozmnožuje niekde hriech, tam sa rozmnožuje Božia milosť. Čiže na miestach, kedy ty s niečím zápasíš, ti Boh chce dať väčšiu silu to prekonať. Ak zápasíš s temnotou, ak zápasíš s nejakým hriechom, proste napísané je, že kde sa rozmnoží tá temnota, tam sa ešte viac rozmnoží Božia milosť. A to je presne náš text, že na tom mieste, kde sa rozmnožila tá temnota cez toho Šimona, ktorý to tam celé ovládal cez tú temnotu, zrazu tam prichádza niečo väčšie. A to je Božie kráľovstvo a Božia milosť, ktorá je vždycky väčšia ako moc hriechu. A vtedy prichádzajú Peter a Ján a oni zrazu zistia, že OK, vy ste prijali Ježiša, boli ste pokrstení v meno Ježiš, ale niečo vám chýba. Chýba vám to, že ste neprijali plnosť Ducha Svätého. Chýba vám to, čo sme hovorili už predtým na letnice, že Duch Svätý zostúpil, že nestačí len uveriť Pána Ježiša, ty potrebuješ byť plný Ducha Svätého, ty potrebuješ byť naplnený Duchom Svätým, ty potrebuješ žiť v moci Ducha Svätého, aby si mohol byť jeho učeník, tak oni prichádzajú a považujú za veľmi dôležité, aby do celej kultúry nestačí, že uverili v Pána Ježiša, ty potrebuješ viac. Ty potrebuješ mať Ducha Svätého, žiť z jeho plnosti a potrebuješ byť plnený Duchom Svätým. A tak oni robia to, že sa začali modlili za to, aby prijali Ducha Svätého tí ľudia, ktorí uverili v Ježiša. Lebo že na nikoho z nich dovtedy nezostúpil, len boli pokrstení na meno Pána Ježiša. A kladli ruky na ľudí a oni prijali Ducha Svätého. A to, že ľudia prijali Ducha Svätého, muselo byť nejak viditeľné. Muselo to byť zrejme, to nebolo niečo tichučké, že príjmi Ducha Svätého a nič sa nedieje. To bolo tak zjavné manifestácia toho, že ten 18. verš nám hovorí, že keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk, priniesol im peniaze. Keď Šimon videl, čiže to bolo viditeľné, že sa niečo deje, že oni kladli ruky a zrazu Duch Svätý zostúpil a to bol viditeľný prejav, že Duch Svätý tam je. To bolo niečo, čo dokonca, hoci v textoch predtým čítame, že sa diali veľké znamenia a zázraky, ale toto ho totálne dostalo do bodu, povedal, že aj ja to chcem. Videl, že sú uzdravovaní ľudia, videl, že sú nečistí duchovia vyháňaní, videl proste iné znamenia, ktoré tu nie sú uvedené, ale až keď videl to, že Duch Svätý zostupuje na ľudí, až vtedy chcel niečo, čo tí majú a on si uvedal, že toto on totálne nevie napodobniť ničím. Zostúpenie moci Ducha Svätého na ľudí bolo pre neho také silné, proste on videl Božiu moc. Vždycky, keď zostúpi Duch Svätý na ľudí, je tam Božia moc. Vždycky to je manifestované, vždycky to je silné. A vtedy im priniesol peniaze a povedal im, dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. On túžil veľmi po tej moci a áno, sa to môže zdať také wow, že však je dobre túžiť po Božej moci, že je dobre, aby učeníci, veriaci mohli mať moc Ducha Svätého, že je to dobre, že čo je na tom také zle? Že čo je zle na tom, že on túžil, aby aj on mal tú moc? Že čo je na tom zle? Veď na tom, akože Boh chce, aby bola cirkev zmocnená. Určite, ak túžiš, aby Boh cez teba uvoľňoval svoju moc, to nie je zlá túžba. Ale niečo nebolo v poriadku. A niečo nebolo v poriadku. A to bolo v prvom rade to, že on im priniesol peniaz, že on si tú moc chcel kúpiť. A tu Boh povedal jasne, že nie, toto sa nedá ničím kúpiť. A ja keď som nad tým rozmýšľal, som si uvedomil, že wow, že v našom svete sa dá kúpiť skoro všetko. Bohatí ľudia si vedia kúpiť tých najlepších, čokoľvek, najlepšie miesta, najlepších lekárov, najlepšie dovolenky, najlepšie autá, najlepšie domy. Si vieš kúpiť, akože fakt, ale Boh, ale nie je to super, že aj tí najchudobnejší ľudia majú rovnaký prístup k Božej moci, ako tí najbohatší. Na Božom kráľovstve sa neplatí peniazmi. Mená Božieho kráľovstva nie sú peniaze. A tam jasne Duch Svätý hovorí, že nie, nikdy v živote si nič od Boha nekúpiš za peniaze. Ak ti niekto bude hovoriť, ak dáš teraz mne 1000 eur na ruku a Boh ťa požehná, a takí sú ľudia, televanilisti, ak dnešný večer zaseješ 100 000, ja neviem koľko, a neviem, či si to zažili, ja som zažil také zbierky. Bol som na takých zhromaždeniach, kde boli také zbierky, obálky, Pýtaj sa pána, koľko máš dať a zbierke sa venuje 15 až 20 minút času. A všetko to je o tom, že áno, požehná ťa pán, keď teraz dáš, pán ťa požehná a dáš veľa a pán ťa viac požehná. Ono to tak nefunguje. Ak si tomu veril, to tak nefunguje. Funguje sejba žatva, ale nefunguje to na tom princípe, že ak presne v tento deň dáš peniaze, Boh ťa v tento deň požehná, to nefunguje. A to strašný zvod. A on niečo také urobil, že on si myslel, že keď teraz zaseje tie peniaze, on teraz dá do toho, on to teraz dá tým apoštolom peniaze. Niečo podobné ako Ananiáš a Zafíra, že oni tiež si myslia, že keď niečo dajú, niečo dostanú. Ale aj on tu nám pán ukazuje, že nie. V mojom kráľovstve to nie je o tom, že ty teraz niečo dáš, že ja ti to teraz akože od Boha si nič nekúpiš za peniaze. A tu mu veľmi akože to, čo odpovedá Peter, je veľmi tvrdé. Peter mu odpovedal, nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že si za peniaze nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Zrazu Peter, to čo si Filip možno nevšimol na tom Šimonovi, ale Peter ho prekukol. Peter zrazu vidí, že tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom a ty nemáš žiadny podiel na Bohu. Je to zaujímavé, že ak by ste videli, ak ja by som bol v tej dobe poslucháč, nejaký tam učeník a vidím, že vedľa toho Filipa, cez ktorého Boh robí zázraky, lebo je napísané, že sa ho ten Šimon pridržal, on bol pri ňom, možno, že bol stále vedľa neho, učil sa od neho, tak by som si myslel, že wow, že aj ten Šimon je nejaký učeník, aj že on je nástupca toho Filipa. A zrazu Peter, ktorý kráčal, ktorý bol v tej dobe hlavou cirkvi v Jeruzaleme, ktorý proste poznal Pána Ježiša osobne, ktorého Duch Svätý naplňal, zrazu cez Ducha Svätého prekukol toho človeka a povedal mu, že ty nemáš úprimné srdce pred Bohom a ty nemáš žiadny podiel ani účasť na dare Božom. A je tu ešte predtým napísané, že nech zahynie tvoje striebro aj s tebou. Veľmi tvrdá odpoveď, žiadne také, že joj, prepáč, si sa pomýlil, mrzí ma, to tak není. Žiadne také milé vysvetlenie, že ach, joj, ty si trošku mimo. Peter mu tu hovorí, že veľmi tvrdé slovo, že nech zahynieš ty aj tvoje peniaze. To sa nedá inač vyložiť ako jasné vyjadrenie toho, že Boh sa oddeľuje od toho Šimona, dištancuje sa od toho. A najmä ten kľúčový verš je to vysvetlenie, že nemáš podiel,

Bola biblická hodina, kde by Filip učil o Božom kráľovstve, ten Šimon by tam bol. A na vonok všetci ľudia by si mysleli, že wow, že ten Šimon sa obrátil. A neviem, či pozeráte médiá, ale v dnešnej dobe, že neviem, táto celebrita sa obrátila, táto celebrita sa obrátila, táto celebrita sa obrátila, ten športovec verí. Ja neviem, či to sledujete, ale na YouTube je to, keď máte kresťanský obsah YouTube, tak vám YouTube chrlí kresťanské veci a mne to ukazuje, hej, že tento sa obrátil, tento verí, tento verí, tento verí. A to vyzerá, že wow, a teraz je to super, lebo my vieme, kto verí a kto neverí, že? My sme tí, ktorí vieme, že tento uveril a tento neuveril. A v tej dobe jasné, však biblicky uveril a pokrstil sa, je spasený, že? Čo sa dá na tom povedať? Uveríš a pokrstíš sa, si spasený. Ale tu mu Peter hovorí, že ale ty nemáš žiadny podiel na Bohu. Že ty nemáš podiel ani účasť na dare Božom. Pretože tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Neviem ako vy, ja keď som toto čítal a celkovo asi, keď sme mali tento trojtýždňový pôst, neviem, kto z vás sa pridal do toho pôstu na začiatku roka, ale ja som sa do toho pôstu pridal a úplne ma Pán usvedčil z toho, z motivov môjho srdca, že akom na tom je moje srdce, že či skutočne motívy môjho srdca obstoja pred ním, či motívy môjho srdca obstoja na jeho súdoch, pretože jeho súdy nie sú ako moje súdy, pretože jeho súdy sú totálne, že on do mňa vidí a on vidí aj úmysly môjho srdca. Je tu napísané, že preto kajaj sa z tvojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si ako horká žlč a spútaný nepravosťou. Peter cez Ducha Svätého mu pomenuje, aj keď si uveril, aj keď si sa nechal pokrstiť, aj keď chodíš do cirkvi, aj keď sa pridržaš tých najlepších učiteľov, aj keď počúvaš to najlepšie vyučovanie, ja vidím do tvojho srdca a v tvojom srdci je horká žlč a si spútaný nepravosťou. Boh vidí do nášho srdca a je to dobre. Je dobre, že Boh vidí do nášho srdca, lebo pred ním sa nikto neskrie. Raz budú hodnotené úmysly nášho srdca, príde deň, kedy Pán bude súdiť. Každý z nás bude súdený. To je v Biblii napísané, že príde súd, zomrieme a príde súd. Každý z nás, či veríš, neveríš, či v toto veríš, alebo v toto neveríš, budeš súdený. Aj ja budem súdený, aj ty budeš súdený. Ale je veľmi dobré sa na ten súd pripraviť. Je veľmi dobré vedieť, podľa čoho budeš súdený, je dobré vedieť, podľa čoho budeš odmeraný, je dobré vedieť, na základe čoho tvoj život bude hodnotený. A niekto si myslí, že budem hodnotený na základe toho, že som chodil do superzboru, mali sme dobré chvály, ja som tam chodil každú nedeľu, mal som skupinku, chodil som aj na nejaké ďalšie aktivity, dával som desiatky, určite skončím dobre. Ale tvoje srdce neriešiš. Vôbec neriešiš to, v akom stave je tvoje srdce, čo sa deje v tvojom srdci, aké máš motívy, aké máš pohnutky. Nejdeš na tú hlbinu, že čo sa deje vo mne. A možno, že ten text sa zdá veľmi prísny, ale ja by som radšej chcel počuť takéto slova na tejto zemi, ako by som ich počul na druhej strane. Radšej by som bol odvážený na tejto zemi a skúmaný a proste Pánom pokarhaný tu, kým mám možnosť robiť jednu vec, o ktorej chcem hovoriť, ako už potom, keď na to nebude čas. Dáva mu tu návod. Peter mu hovorí, že preto sa kajaj, čiň pokánie. Popros Boha, či by ti azda odpustil úmysel tvojho srdca. Niekedy v cirkvi až tak neriešime úmysly nášho srdca, riešime len to, že čo robíme, alebo riešime len to, že až jeho srdce je dobré a tak ďalej, ale Boh ide oveľa hlbšie a on skúma úmysly nášho srdca. A v Biblii v Izajašovi 29. kapitole je napísané, že Pán riekol, 13. verš, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným príkazom. Je tu napísané, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa odo mňa vzdialuje. A tento text Izajáš 29.13 cituje Pán Ježiš v Matúšovi 15. Že Bohu ide o srdce. On ide oveľa hlbšie, ako väčšina z nás si myslí, že Bohu ide. Bohu ide o srdce a úmysly tvojho srdca. Skutky apoštolov preskočím, čím sa končia, lebo som si včera čítal celú knihu skutkov od 7. kapitoly. Som si to prečítal celé od 8. kapitoly až do konca, lebo som si chcel urobiť taký obraz, o čom tá kniha je. A tá kniha sa končí tak zvláštne, a ja to len prečítam, že Pavel je v Ríme, skončí v Ríme a vyučuje o Božom kráľovstve, presvieča Židov od rána až do večera z Mojžišovho zákona a z prorokov. A potom 24. verš nám hovorí, niektorí uverili jeho rečiam, iní však neuverili. A keďže neboli jednomyselní medzi sebou, rozišli sa, keď im Pavel povedal toto jedno slovo. Dobre povedal Duch Svätý vašim otcom ústami proroka Izajaša hovoriac. Choď k tomuto ľudu a povedz mu,
Ušami budete počúvať, ale

nebudete rozumieť a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť, lebo otupelo srdce tohto ľudu a ťažko počúvajú ušami a zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Pre toto jedno slovo, pre tento text z Izaiáša sa tí Židia, alebo tí ľudia, ktorí hovorili, ktorí chodili k Petrovi, rozišli a už sa tam nevrátili. A to bolo tvrdé slovo, pretože Pavol im povedal, že vy síce počúvate, vy síce vidíte, ale nepočujete a nevidíte. Lebo otupelo vaše srdce a nechápete srdcom, aby ste sa mohli obrátiť. Ten kontext, alebo to, o čo Bohu ide, je, aby tvoje srdce nebolo otupené. Aby tvoje srdce bolo mäkké, aby tvoje srdce bolo stále pokorné, aby tvoje srdce bolo stále také formovateľné, aby si si nepovedal, že už poznám toľko vyučovania, mňa sa už nič nedotkne, ja už nemusím činiť pokánie, pretože je vyučovanie v cirkvi, ktoré hovorí o tom, že ty už odkedy prímeš Pána Ježiša, nemusíš činiť pokánie. Proste pokánie je len pre tých, ktorí neveria v Pána Ježiša, ale ty, keď uveríš Pána Ježiša, nemusíš činiť pokánie. Ale viete, čo je pravda? Keď prestaneš činiť pokánie, tvoje srdce sa otupieva. Keď prestaneš na dennej báze činiť pokánie, a nie len pokánie zo skutkov, ale pokánie z motívov tvojho srdca a pokánie z toho, ako na tom, že čo je tvoj motív, že čo sleduješ, že o koho ide, tak vtedy, ja vám poviem, moja skúsenosť je, že keď čím menej pokánie, ako teraz nehovorím o takú seba deštruktívne, introvertné prežívanie všetkého, ale úprimne byť taký pred Pánom a byť rýchly činiť pokánie, byť rýchly proste, keď zistím, že v mojom srdci niekto niečo povie, sa ma to dotkne a ja cítim voči nemu horkosť, tu je napísané, že žlč. Proste idem hneď za Pánom a mu to poviem, že Páne, že toto je v mojom srdci, že jednaj s tým, lebo ja nechcem, aby niečo v mojom srdci vyrástlo. Nechcem, aby úmysly mojho srdca boli zlé, ja nechcem byť vypnutý, ja nechcem byť vygumovaný, ja tu nechcem sedieť každú nedeľu, počúvať kázne a byť rovnaký. Ja sa chcem meniť, ja chcem proste byť stále menený, ja chcem byť pokorný, lebo viem, že v Biblii je napísané, že kto sa pokorí pod mocnú Božiu ruku, toho Boh povýši svojim časom. Že ja chcem byť stále formovateľný, že ja chcem ísť do hĺbky, že ja chcem ísť za Tebou, Bože, a nielen ťa perami uctievať a približovať sa Ti svojimi ústami, ale že ja túžim úprimne, aby moje srdce Ti patrilo. A to, čo sa deje v tejto dobe, a neviem, či si to všimli, ale posledné roky sa deje niečo v cirkvi. A to, čo sa deje v cirkvi, je asi to, čo sa dialo tu, že Pán si očisťuje svoju cirkev za posledných 10 rokov. Vyšlo najavo toľko veľa pádov, veľkých služobníkov, veľkých hnutí. Za posledný mesiac vyšlo najavo, že jeden veľký služobník v úvodzovkách aktuálne, ktorý chodil po celom svete a že mal veľký dar proroctva, mal veľký dar poznania, ktorý prišiel na nejaké zhromaždenie a vyvolával ľudí z davu a hovoril im dátumy, hovoril im adresy, hovoril im mená ich rodinných príslušníkov a všetci žasli, že wow, že má taký dar, aký asi nikto nemal v cirkvi, dar poznania, on o tom vyučoval v cirkvi, vyučoval ako zísť ten dar poznania, dar proroctva rozvíjať a fungoval na tých najväčších kresťanských platformách západnej cirkvi, aké existujú. Tento muž, ktorý roky slúžil v úvodzovkách dare proroctva, vyšlo najavo, že to všetko si stiahoval z Facebooku. Že on si z Facebooku stiahoval dátumy, stiahoval si proste údaje, všetko, čo hovoril, zistil. Niektorí ľudia to začali skúmať a zistili, že wow, že on všetko, čo hovorí, sa dá nájsť na Facebooku. A nakoniec sa zistilo, že on skutočne je falošný prorok. Ale roky slúžil v cirkvi. A dokonca aj po tom, čo sa zistilo, pretože fakt niektorí ľudia už im to sa zdalo veľmi podozrivé a začali to tak skúmať, to, čo on káže, jeho nahrávky sú na YouTube verejné, začali podľa tých osôb išli do facebookových kont a zistili, že všetko, čo im hovorí, si našiel z Facebooku. Ten muž si proste zistil zoznam ľudí, ktorí prišli na jeho konferenciu, podľa toho zoznamu si vybral nejakých ľudí a tým ľuďom začal akože hovoriť im slova poznania a potom im začal prorokovať. A viete, čo je na tom smutné? Že tí ľudia uverili, že to proroctvo je od Boha a mnoho z tých ľudí urobilo fatálne rozhodnutia. Na internete sú príbehy o tom, ako nejaká žena, on jej prorokoval, že si zober toho a toho muža. Ona si to zobrala ho za muža a zistila, že ten muž je úplne chorý, že ju týral a už počas chodenia mala veľké otázniky, či s ním má byť. Ale po tom slove, keďže bola úprimná pred Bohom, pretože chcela jeho vôľu a verila, že ten muž je prorok Boží a že to je Božia vôľa, tak si zobrala muža, ktorý ju týral a ktorý ju chcel aj udusiť. Iný muž urobil rozhodnutie, keď na základe proroctva, že opustil prácu, vložil všetky peniaze, všetky úspory, všetko dôchodkový fond do projektu, ktorý mu ten muž prorokoval falošne a nevyšlo to. A čo je smutné je, že tí cirkevní lídri o tom vedeli už roky, že ten muž je falošný.
a nikto ho nedištancoval, nikto verejne nepovedal, že toto nie je od Boha. A mnoho ľudí bolo zranených, takže až teraz to vyšlo a úplne sa to začalo otvárať, že wow, že toto je falošné, ukázalo sa, že v cirkvi je prikrývanie. Namiesto toho, aby cirkev prikrývala stádo, prikrýva takýchto služobníkov, ktorí robia tieto veci. A to je len teraz, posledný mesiac, ale predtým padli veľké značky, akože obrovské kresťanské značky, ako Hillsong padla. A môžete si o tom pozrieť dokumenty o tom, ako čo sa tam dialo, padli veľké cirkvi, najväčšie cirkvi Ameriky, ich pastori, jeden z pastorov je vo väzení kvôli sexuálnemu zneužívaniu. Ľudia, pastori, ktorí zakladali rôzne hnutia, ktoré aj na Slovensko sa dostali, sa zistilo, že buď mali mimomanželský pomer, spreneverili peniaze. Proste to, keď si to len začnete pozerať, čo Boh robí za posledných 10 rokov, je to tak radikálne, že si extrémne Boh čistí cirkev a dáva súdy na túto zem a on súdi a on bude súdiť cirkev, pretože je napísané, že súd musí začať najprv od Božieho domu. Až potom bude súdiť Boh svet. Ak niekto si myslí, že znamenia časov a znamenia príchodu Pána Ježiša len o tom, čo sa deje vo svete, nech sa v prvom rade pozrie na to, čo sa deje v cirkvi. A čo sa deje v cirkvi je, že Boh si čistí svoju cirkev podľa mňa ako nikdy predtým, v 20. 21. storočí. Boh si začal čistiť svoju nevestu. Boh si začína čistiť svoju cirkev, proste on chce mať skutočne cirkev, ktorá je svätá, čistá a bezpoškvrný. On chce mať nevestu, ktorá sa teší na svojho ženicha. On nechce mať niekoho, kto chce mať vplyv. On nepotrebuje vplyvných pastorov. On nepotrebuje veľké cirkvi. Boh potrebuje úprimných veriacich. Pretože tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Je moje srdce úprimné pred Bohom dnešné ráno? Alebo je moje srdce celkovo úprimné pred Bohom, odkedy som kresťan? Žijem v úprimnosti srdca, alebo žijem v seba klame? Hovorím vám to preto, lebo je to to, čo jedná so mnou Pán, ale vidím, že to jedná aj s cirkvou. Že zrazu začína ukazovať skryté veci, vychádzajú na povrch tak, že sa to už nedajú zakryť. A je to dobre. Je lepšie byť na tejto zemi súdený, ako byť súdený na druhej strane. Je lepšie ísť do pokánia na tejto zemi, ako už na miesto, kde pokánia niet. A tu mu Peter hovorí, že preto sa kajaj z tvojej prevrátenosti a pros Pána. Preto sa kajaj a pros Pána, že ten recept, ktorý nám dáva Božie slovo, je, že máme činiť pokánie. To slovo pokánie nie je možno až také obľúbené, nie je tak frekventované, že čin pokánie, zmena mysle, len zmena mysle, ale biblické pokánie nie je len zmena mysle. Biblické pokánie je, že ty skutočne ti oľutuješ, úprimne vyznáš Bohu, ale aj sa odvrátiš od toho hriechu, lebo to je spojenie starozákonného a novozákonného pokánia. A ja by som chcel, je niekoľko veršov na to a na pokánie, ale ja len z Lukáša 13, 1 až 5 prečítam, čo Pán Ježiš hovoril. V tom čase prišli za Ježišom nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. On im odpovedal, myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší viníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám. Ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Pán Ježiš im tu hovorí, proste čo sa dialo v ich dobe, proste, že došlo tam k nejakému krviprelievaniu Galilejčanov, ktorí boli zabití, potom došlo k nejakej havárii v úvodzovkách, že padla väža a z 18 zomreli. A Pán Ježiš im hovorí, že neboli o nič viac hriešni ako vy, ale pozor, pozor, že ak vy nebudete činiť pokánie, podobne zahyniete. On im nehovorí, že OK, že toto sa stalo a teraz choď si svojim spôsobom života. On im povedal, že ale hovorím vám, ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Určite poznáte príbeh Jonáša, Pán Boh ho poslal do Ninive kázať proti tomu veľkému mestu. Jonáš nechce, nakoniec ide a hovorí im o pokáni, že Boh zošle súd a to mesto činilo pokánie. A ja som si len tak pozrel, že kedy asi Jonáš mohol byť v tom meste Ninive. Biblia nám hovorí, že Jonáš v tej zadnej časti, si to môžete nájsť, žil počas kráľa Jarobeáma II. V rokoch 786 až 746. Keď som to pozeral, že kedy asi Jonáš bol, hovorí sa, že pravdepodobne okolo roku 760 alebo 750 bol Jonáš v Ninive a Jonáš im kázal to posolstvo, že Boh ich bude súdiť. Viete, čo sa stalo? Mesto činilo pokánie a nič sa nestalo. Ale my vieme, že mesto Ninive bolo zničené. Viete, kedy bolo mesto Ninive zničené? Mesto Ninive bolo zničené v roku 612. Čiže približne 140 rokov neskôr bolo to mesto zničené, ako to prorokoval
Jonáš. 140 rokov to mesto získalo vďaka tomu, že činilo pokánie. Keby sme si čítali proroka Nahuma alebo proroka Sofoniáša, tí tiež prorokovali o páde mesta Ninive, ale už o asi 100 rokov neskôr. Nahum približne okolo roku 650 a Sofoniáš približne okolo roku 630 prorokovali proti Ninive. A prorokovali o tom, že to Ninive padne, že mesto bude zničené, že bude tak zničené. Môžete si to prečítať celú, ja to nebudem kvôli krátkosti času, ale Nahum 2. kapitola a Sofoniáš 2. kapitola hovoria o tom, čo Boh o 100 rokov na to prorokuje proti tomuto mestu, pretože napriek tomu, že tá generácia pred nimi činila pokánie, to mesto stále začalo hrešiť a hrešiť a hrešiť. A tí proroci prorokujú to, že mesto bude tak zničené, že tam bude toľko mŕtvol, že sa nebude dať skoro až šliapať medzi tých ľudí, že mesto bude spálené a že bude úplne zničené. Ja som si to pozrel v historických, proste to, čo sa dá nájsť na internete k zničeniu mesta Ninive. Bolo mesto v roku 612 zničené, bolo spálené. Kráľ zomrel počas toho, ako mesto bolo zničené a že to bolo veľmi tvrdá porážka toho mesta, z ktorého sa už nikdy to mesto nikdy sa z toho mesto to nespamätalo. Bolo dané na ruiny a už nikdy nepostalo. A je zaujímavé, že tí proroci prorokujú okrem toho, že vodné toky Ninive sa rozvodnia a že naplnia to mesto. A keď si dáte do Google o zániku mesta Ninive, tak zistíte, že rieka Tigris sa rozvodnila a zaliala mesto počas pádu mesta Ninive. A že som bol z toho taký hotový, že aj taký detail Bohu neunikol. Že keď hovoril prorok o tom, že to mesto a že bude plné vodné toky mesta sa vylejú na mesto a mesto bude plné vody, a to prorokovali 30-40 rokov pred pádom toho mesta. A potom vám história povie, že sa to tak stalo, že pri páde mesta Ninive to mesto skutočne bolo rozvodnené riekou, tak si poviete, že wow, že skutočne existuje Boh, ktorý vidí budúcnosť, ktorý ju vie presne predpovedať a ktorý do toho vidí. Ale to, čo ponúkol tomu mestu a to, čo ponúka každému z nás, je pokánie. A to pokánie vlastne je niečo, čo som si tak uvedomil, že pokánie predlžuje život. Pokánie fyzicky predlžuje ľudský život. Pretože tu im pán Ježiš povedal, že hovorím vám, ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. A potom Evanjelia hovorí o meste Ninive. A mesto Ninive získalo, predlžilo svoj život o 140 rokov plus minus kvôli tomu, že niekto činil pokánie. Ak si myslíme, že pokánie nám Boh dal ako nejakú takú horkú pilulku, ja neviem, také niečo, čo musíte zobrať a nechutí vám to, ale viete, že to liek, ktorý je dobrý, ale nechutný, tak pokánie nie je také. Pokánie je dar, ktorý máme my, ktorí nemajú anjeli a ktorý nám ľuďom umožňuje prosiť pána, aby nám dokonca odpustil úmysly srdca, keď sme mimo jeho vôľu, keď sme mimo to, čo on chce. Keď som ja tak akože prijal pre seba, že čo pokánie robí a aký je to dar, pretože každý z nás, kým tu dýchá, môže to pokánie činiť. Môže činiť pokánie z toho, aké má motívy, aké má úmysly, môže činiť pokánie a čím viac to berie vážne, čím viac si uvedomuje to, že Boha vedia zraniť aj naše postoje, ktoré nikto nevidí. Čím viac si vieme uvedomiť to, že my ubližujeme Bohu hriechom. A keď ho fakt milujeme, ako tu spievame, tak pre nás by malo byť radosť činiť pokánie. Tak ako keď Peter v Skutkoch 2 povedal ľuďom, že Ježiša, ktorého Boh poslal, vy ste ukrižovali a je napísané, že ich bodlo pri srdci. A povedali, že čo máme robiť, že ich to zabolelo. Zabolala ich tá myšlienka, že Mesiáš, na ktorého čakali stáročia, prišiel a oni ho nevideli a oni ho zabili. A Peter im povedal jednu vec, že kajajte sa alebo činite pokánie a dajte sa pokrstiť. Pokánie nie je niečo, čo sa končí jednorazovo, keď si prijal pána Ježiša, ale je to niečo, čo je životný štýl. Je to niečo, čo proste ako v každom vzťahu, keď sa pomýliš, tak odprosíš toho človeka, úprimne to vyznáš a nechceš v tom pokračovať, tak rovnako to je aj s pánom, že ak si niečo mimo, ak dovolíš najmä jemu, ak dovolíš Bohu, aby skúmal tvoje srdce ako Dávid, že preskúmaj ma, o Bože, a poznaj. Preskúmaj ma, ak dáš Bohu to právo, ak si prestaneš svoje srdce chrániť a prídeš pred Boha a úprimne mu povieš, že preskúmaj ma, o Bože, a poznaj a vidť moje myšlienky a skúmaj ma, či som na ceste večnosti alebo či som na ceste do trápenia. Ak dáš Bohu právo preskúmať teba, ak mu skutočne dovolíš ísť nielen na povrchné veci, ale ho pozveš do hlbšie do svojho srdca, tak ťa to veľmi oslobodí. Mne pán osobne ukázal, že mnoho postojov, úmyslov, motivov mojho srdca nie sú OK. A ja som
musel sa pokoriť a musel som si priznať, že áno, že potrebujem to dať dokopy, že ja potrebujem si s Pánom poriešiť srdce. Že navonok to môže vyzerať dobre, ale moje srdce nie je OK. A to viete, úprimne, keď si úprimný k sebe, ty vieš, že tvoje srdce je alebo nie je OK. Že možno, že sú nejakí ľudia, ktorí ťa zrania a ty vieš, že tvoje srdce nie je OK. Možno, že vieš, že ako je napísané tu, že tento ľud má cti perami, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa. Vzdialuje sa tvoje srdce od Pána, alebo sa mu približuje, je tam vášeň, je tam oheň, je tam túžba. Alebo je to už iba také autonóm, je to také, proste ideš zo zotrvačnosti, proste viem, čo mám robiť, mechanicky idem ako taký robot, alebo idem a úprimne Bohu vyznávam, že moja láska ochladla, že ma viac fascinuje, dajme tomu teraz hokej, ale som z toho viac nadšený ako z písma, a to si ty, a neviem čo, to je muž, hej, dobré, ženy, neviem čo vás tak môže natchnúť, mňa toto nadchlo, úprimne vyznávam. A každý z nás má niečo, ale dostať sa do takého bodu, kedy si priznám, že niečo iné ma viac nadchýna ako ty, a nechcem byť náboženský, že nemáš sa tešiť z iných vecí, pretože je tu napísané, že keď príde práve evanjelium, tak prichádza veľká radosť. Ale súčasne, keď si tak pozrieš spätne, že áno, že kedysi som viac tak túžil po Pánovi a teraz už menej, a buď si dáš na to výhovorku, a to bola iba taká prvá zaľúbenosť a už je to normálne, alebo si poviem, že nie, že ja chcem milovať Pána viac. A ja som, hej, vyznávam úprimne pred vami, že som zistil, že je veľa vecí, za ktorých musím činiť pokánie, a skôr sú to také veci skryté, ktoré nikto nevidí, ale Pán mi ich ukázal, že posty, úmysly, postoje a priority mojho srdca nie sú OK. A ja som sa rozhodol, že dobre, Páne, že ja chcem byť v pravde, že ja sa nechcem klamať, že som teraz neviem, aký zbožný a nie som. Že radšej chcem, aby si mi ty ukazoval, že tuto som mimo, tuto som mimo. Ukazuje mi ty, že som mimo, ako keby som bol fakt mimo, a žijem s tým, že som mimo, a myslím si, že som OK. A jedno ráno, vlastne, bolo to asi minulý týždeň, proste sa ma Ivka pýtala, že či viem, že aká bola naša svadobná pieseň. A ja som nevedel. Ale ani ona nevedela. Preto sa ma to pýtala. A ona, som to začal hľadať cez Google fotky, že čo asi to bolo. A bola to pieseň, v angličtine, že Holy Wedding Day, že svätý, a v zátvorke, že deň svadby. A to bola taká pieseň, ktorú som si pustil. A je to pieseň, ktorej tá kapela spieva o tom, že je to príbeh o Ježiš, o tom, ktorý sa začína ukrižovaním a končí sa svadbou pri sklenenom mori. Je to príbeh o tom, o smrti, ktorá ide až do veľkej radosti. A keď som to počúval, a celá tá pieseň je taká na motívy svadby, akoby svadobná pieseň cirkvi a Ježiša. Cirkev ako nevesta a Ježiš ako ženich. A som takto počúval a veľakrát som ju počúval. A zrazu proste mi tak došlo, že skutočne, že Ježiš sa teší na svadbu. Že Ježiš sa veľmi teší na svadbu. Zrazu som to tak prežil, ako ja som sa tešil na svoju svadbu. Veľmi dlho som na to čakal. A keď fakt sa blížila naša svadba, ja som sa na to tak tešil, že fakt som sa tešil, že som odratával, že koľko dní. A vedel som, že aj Juka sa teší, teda verím, že sa tešila. Ale vtedy mi to tak, moje srdce tak preniklo, že som ja, že teším sa tak na tú svadbu ako Ježiš. Zrazu som si, akože za seba poviem, že som si prežil taký zármutok. Ako keby ja som prežil, že ja sa teším na svadbu a Juka nie. A úprimne ma zabolilo srdce z toho, že Ježiš sa teší na svoju nevestu, že on sa nevie dočkať dňa, kedy si svoju nevestu, cirkev, zoberie k sebe a ukáže jej ten svadobnú, pripravil jej svadobnú hostinu, a že on veľmi túži, aby tá svadba, že on fakt sa teší na svadbu, že nikdy som to asi tak neprežil, že Ježiš sa teší na svadbu. Neviem, kto z vás je single a má svadbu, ale garantujem vám, že sa na to budete tešiť. A že Ježiš sa na nás teší, že on sa teší na to, že príde svadba baránková, že bude hostina, že on sa nevie dočkať tej svadby. Ale otázne je, že či sa teším ja. A ja som zistil, že ja sa neteším, že pre mňa jeho príchod je skôr hrozostrašný ako to, že wow, že on prichádza, že ja sa teším z toho. A v Biblii je napísané Zjavení 19, 7. verš: Radujme sa, plesajme sa, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. A bolo jej dovolené oblieť sa do čistého žiariaceho kmetu, ktorým sú spravodlivé skutky svätých. To, čo verím, že hovorí tento text, a to, čo verím, že nás Pán volá, je, že či sa vieme pripraviť na svadbu.
či veríš ty, že tak ako Ježiš sa teší na teba, či sa ty tešíš na neho. Či tak ako Ježiš sa teší z toho, že sa stretne so svojou cirkvou, či ty ako súčasť cirkvi sa tešíš na stretnutie s ním. A či sa na to pripravuješ, či si perieš svoje rúcho, či si perieš rúcho, lebo to je napísané v Zjavení, že bola oslavený, ktorý si perú rúcha. Či prichádza, a viete, čo znamená prať si rúcho? Prať rúcho znamená, že sa očisťujem. Prať rúcho znamená, že Ježiš, že ak nie si mojou najväčšou láskou, tak mi to odpusť. Odpusť mi, že to nie je možno v mojom srdci pravda a že ja chcem, aby si bol mojou najväčšou láskou. Lebo Biblia hovorí, že duch a nevesta hovoria príď. Duch a nevesta hovoria príď. Duch Svätý hovorí príď Ježiš. A jeho nevesta má hovoriť tiež príď Ježiš. A to, do čoho nás volá Pán, je, že on chce, aby moje srdce, tvoje srdce bolo úprimné pred ním, aby si, ak to je tak v tvojom srdci, že Ježiš je pre teba už nie ženich a každý muž sa vie dostať do role ženicha a predstaviť si, ako by sa cítil, keby sa jeho nevesta na ňoho netešila. Ako by som sa cítil ja, keby sa moja nevesta na mňa netešila, alebo sa tešila na mňa len kvôli tomu, že jej niečo dám, ale neteší sa zo mňa. A Ježiš sa veľmi teší. Biblia hovorí, že radujme sa, veselme sa, že to je nebo. Pre nebo tá svadba je niečo, na čo sa oni tešia. Nebo si pripravuje, verte mi, že teraz sú v nebi prípravy na tú svadbu baránkov, že sa to tam všetko dáva dokopy. Aby keď tam raz prídeš, tam bolo všetko tip-top a nebo sa raduje a veselí sa z toho, keď konečne Ježiš bude môcť sa stretnúť so mnou a s tebou. Ale otázne je, že či my sa na to tak tešíme, na stretnutie s Ježišom, či my sme tí, ktorí tak túžia po ňom, ako on túži po nás. A teraz je čas a ja chcem dať každému z nás priestor, je to o úmysloch srdc. To je to, čo nás Pán, verím, že volá. To nie je o tom, aký máš veľký vplyv. To nie je vôbec o tom, ako máš krásne slova, to nie je vôbec o tom, ako ľudia o tebe začnú hovoriť. Ale je to jednoducho o tom, že aké sú úmysly tvojho srdca naproti Bohu. Či vieš prísť a povedať mu, Ježiš, ja sa na teba tak neteším. Vyznávam ti, že moje srdce, iné veci sú tu prednejšie ako ty, ale ja prichádzam dnešné ráno a je mi to ľúto. Je mi ľúto, že možno, že ťa ctím perami, ale moje srdce sa vzdialuje od teba. Je mi ľúto, že chodím do zhromaždenia, ale moje srdce sa vzdialuje od teba. Boh vždy ide o tvoje srdce a o moje srdce. Lebo srdce je svätyňa svätých, miesto, kde sa stretáme s Bohom. A Bohu nikdy nepôjde o nič menej ako o tvoje srdce. Ale ja by som vás tak chcel poprosiť, využíme tu obrovský dar pokánia. Využíme tú možnosť, ktorú nemajú padlí anieli, len tak prísť pred Pána a mu tak povedať, že Páne, že ja až tak ťa nemusím, ako ty mňa. A že mi je to ľúto, že zapáľ ma, dotkni sa ma, ja chcem, ja túžim horieť pre teba a preskúmaj moje srdce, či tam nie je niečo, čo sa ti nepáči. Čokoľvek je jedno, čo o tebe budú hovoriť ľudia, dôležité je, čo o tebe povie Pán. To je najdôležitejšie. Na konci dňa je vždy dôležité, čo o tebe povie Pán. A ja sa tak modlím, Páne, ja sám vyznávam za seba, že ja sa tak neteším na stretnutie s tebou, ako sa ty tešíš na stretnutie so mnou. A mrzí ma to a sa modlím a prosím o milosť, aby sme ti tak vedeli odovzdať naše srdcia, aby sme neboli ako tí, ktorí ťa ctia perami a približujú sa ti perami, ale ich srdce je ďaleko od teba, je vzdialuje sa od teba, tak si pripútaj naše srdce. Daj nám milosť činiť pokánie, daj nám milosť vidieť, ako to boli teba. Daj nám milosť vidieť, ako sa cítiš v tom ty. Ako sa cítiš ty, kedy niečo hovoríme, ale niečo iné žijeme. Daj nám milosť vidieť to optikou teba, že ako to boli tvoje srdce. A nenechaj nás vlážnymi. Nenechaj nás vlážnymi v tom, že nám to je jedno, ako sa cítiš ty. Nenechaj nás vlážnymi v tom, že nám je jedno, že my si ideme svoje, že my si pôjdeme svoje ďalších 50 rokov. Ale daj nám, nech sme mäkkí. Nech naše srdce je mäkké, Páne. Nech naše srdce je pokorné. Nech sa vieme pokoriť pre tebou. Viete, veľmi prosím za toto zhromaždenie, za každého, kto počúva, za tých ľudí, ktorí ťa ešte nepoznali, za tých ľudí, ktorí si myslia, že sú spasení ako ten Šimon, ktorí možno aj uverili a dali sa pokrstiť, ale nie sú spasení. A to je možné podľa tvojho slova, že uveriť a dať sa pokrstiť a nebyť spasený. Biblia to hovorí, že to možné je. A ja ťa prosím za každého, kto nie je spasený a myslí si, že je spasený, aby mohol dnešné ráno proste povedať tebe, že Ježiš, že ja ti odovzdávam svoje srdce, ja ti odovzdávam svoj život. Buď pánom môjho života, vládni mi ty sám. Prosím ťa o milosť takého pravého pokánia. Ja ťa prosím, je lepšie pre nás, že sme súdení na tejto zemi, ako by si nás mal raz súdiť. Ale už bude neskoro činiť pokánie. Prosím, nech tu padne duch milosti a pokánie na nás, na cirkev, na tvoju nevestu. Nech môžeme ísť
a tešiť sa na tú hostinu. A ja sa modlím, aby každý z nás, ako je tu, sa na tú hostinu dostal, na tú svadbu Baránkovú, aby sme mohli sa tam dostať. Amen.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Prvá kniha Samuelova, 3. kapitola, 10. verš. Samuel, Samuel, ten odpovedal, hovor, tvoj služobník počúva. Barborka, choď si umyť ruky, večera je na stole. Naša malá vnučka, ponorená do hry, úplne ignorovala, čo hovorí jej otec. Musel to zopakovať. Opäť žiadna odozva. Syn mierne zvýšil hlas. Barborka, zapni si príjem, povedal som, choď si umyť ruky, večera je hotová. Poobzerala sa, pokrútila si uši, zachrapčala a roztomilo zahlásila. Už som na linke, ocko, čo si hovoril? Raz v noci začul malý Samuel, ako ho niekto volá po mene. Žiaľ, najprv sa obrátil na nesprávneho človeka, Éliho. Nevedel, kto sa mu prihovára, pretože ešte Hospodina nepoznal. A pritom to bol chlapec, ktorý svetostánok nielenže navštívil, ale dokonca v ňom žil. Priamo tam, v blízkosti Božej archy. Samuel kázne nielen počúval, ale vychovával ho samotný veľkňaz. Napriek tomu nikdy predtým nepočul Boha hovoriť, pretože Hospodinovo slovo mu ešte nebolo zjavené. To všetko sa teraz zmenilo. Tento chlapček sa neskôr stal Božím prorokom, ktorý korunoval aj izraelských kráľov. Samuel od tej noci načúval. Načúvanie je aktívna činnosť. Musíme venovať pozornosť tomu, čo počujeme. Je úžasné, že Boh chce hovoriť do každej oblasti nášho života. Uisti sa, či máš zapnutý príjem. Inak ti môže uniknúť niečo životne dôležité.

0: Leto je v plnom prúde a inšpiráciu, kam sa tento rok vybrať na dovolenku, môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať veľrybý záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V otázkach účinného vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie v záujme dosiahnutia presvedčivých výsledkov Slovensko nedosiahlo žiadny pokrok, keďže obavy v súvislosti s protikorupčným rámcom stále pretrvávajú a schopnosť odhaľovať, vyšetrovať a stíhať prípady veľkej korupcie sa ešte viac horšila. Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026. Vzhľadom na výrazný pokles počtu obvinení, obžalôb a odsúdení v korupčných prípadoch a pokračujúcu prax generálneho prokurátora rušiť konečné rozhodnutia polície a prokuratúry. Komisia Slovensku odporúča, aby dosiahlo presvedčivé výsledky v oblasti trestných činov korupcie, najmä v prípadoch veľkej korupcie. Čo naopak komisia ocenila, je významný pokrok pri zabezpečovaní toho, aby boli zavedené a dodržiavané dostatočné záruky pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti voči sudcom za ohýbanie práva. Ministerstvo spravodlivosti v reakcii privítalo, že Slovensko nedostalo žiadne nové odporúčania, pričom existujúce odporúčania sú odporúčaniami, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda. Dvaja americkí vojaci zahynuli a ďalší je nezvestný po piatkových raketových a dronových útokoch Iránu na americké a spojenecké sily v Jordánsku. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa opäť vystupňovalo po sérii vzájomných útokov, ktoré podľa oboch strán predstavujú odpoveď na predchádzajúce vojenské akcie protivníka. Maďarský prezident Tamás Suliok v sobotu oznámil, že podpíše nedávno schválenú zmenu ústavy, ktorá povedie k jeho odvolaniu z funkcie. Novelu kritizoval, zároveň však uviedol, že nemá právny prostriedok, ktorým by jej mohol zabrániť. Suliok je považovaný za spojenca nacionalistického expremiéra Viktora Orbána. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Kanade zvýšením ciel, ktoré by podľa neho mali pokryť náklady spôsobené znečistením ovzdušia dymom z rozsiahlých lesných požiarov. Hustý dym z Kanady a severnej Minnesoty vyvolal vo viacerých častiach Spojených štátov výstrahy pred nezdravou kvalitou ovzdušia. Najznečistenejším mestom sveta bol v piatok Detroit. Výstrahy pred zhoršenou kvalitou ovzdušia ale platili aj pre Washington, Chicago, New York či štát New Jersey. Organizátori finále majstrovstiev sveta vo futbale situáciu monitorovali pre možné zhoršenie podmienok na otvorenom štadióne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa chceme modliť za Libériu a dnešným večerom vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Libéria, dlhý tvar, Libérijská republika je štát v západnej Afrike. Je najstaršou africkou nezávislou republikou a zároveň krajinou, ktorá nikdy nebola ovládaná cudzou mocnosťou. Libéria bola vytvorená z jednotlivých osád, ktoré zakladali bývalí otroci vracajúci sa z USA. V roku 1847 bola uznaná za nezávislý štát. Zásluhu na to mali americkí odporcovia otrokárstva, ktorí založili spoločnosť, ktorej cieľom bolo navrátenie otrokov späť do Afriky. Títo černošskí novousadlíci začali zaberať pôdu, ktorá im nepatrila. Amerických liberícov bolo zhruba 20 tisíc a v novom štáte sa museli naučiť spolužitiu so 16 rôznymi kmeňmi, ktoré postupne zatlačali do vnútrozemia. Americkí liberíci si udržali moc až do roku 1980. Aj napriek snahe prezidentov udržiavať krehkú rovnováhu medzi Afričanmi a americkými liberícami sa v roku 1980 Afričania začali búriť. Dôvodom zbúry bolo nedobré zaobchádzanie s domorodými Afričanmi. Od roku 1989 bola Libéria svedkom dvoch občianskych vojen, ktoré vyhnali z domova niekoľko 100 000 obyvateľov a zdevastovali infraštruktúru krajiny. Do roku 2003, kedy bol podpísaný mier, zomrelo 250 000 ľudí a milióny ľudí sa stali utečencami. Prosme za odpustenie a preukázanie Božej lásky aj v ťažkostiach. Pane Ježiši, veľmi ťa prosíme aj dnes takto spoločne o to, aby ty sám si zmierňoval napätie v Libérii. Napätie, ktoré je medzi kresťanmi a moslimami, je v mnohých ďalších miestach na zemi. Prosíme preto, Pane, o to, aby ty sám si upokojoval túto situáciu medzi kresťanmi a moslimami. Prosíme, Pane, aby si kresťania, ktorí utrpeli mnoho zlého od moslimov, ale aj od vlád, polície, armády, dokázali im odpustiť a dokázali toto odpustenie aj dostatočne odprezentovať a posunúť ho tým, ktorí im ubližujú. Prosíme, Pane, aby táto zvesť dokázala pohnúť mnohými z moslimov, policajtmi, armádou, predstaviteľmi krajiny. Prosíme, Pane, aby tá deklarácia odpustenia a zmierenia bola jasná a Tebou mocne, Pane, Tvojim duchom požehnaná. Prosíme, Pane, aby toto mocné svedectvo odpustenia a prejavu lásky napriek prenasledovaniu, ťažkostiam a utrapám, Ty si si použil, Pane, na to, aby ozaj mocne zaznelo, že kresťania odpúšťajú, lebo Ty sám, Pane, si nám všetkým odpustil. A nie len kresťanom, Ty si odpustil aj všetkým na tejto zemi. Pane, treba toto odpustenie prijať do srdca. Treba to vyznať. Treba v Teba, Pane, uveriť, treba Ti vyznať, že príjmame Tvoje odpustenie, Tvoju smrť, vzdať Ti vďaku a chválu za to, že Ty sám si našim zmiercom s Bohom. Prosíme, Pane, aby túto vieru mohli mnohí moslimovia vyznať aj skrze odpustenie od kresťanov. Pane, je to mocná zvesť, o ktorej sme mnohokrát počuli, že sa aj moslimovia, aj ľudia bez vyznania práve pre odpustenie od kresťanov, ktorých prenasledovali, stalo im požehnaním a bolo dôvodom na uverenie evanjeliu, uverenie zvesti Biblie. O to ťa veľmi, Pane, prosíme, Ty požehnaj všetkých kresťanov žijúcich v Libérii. Prosíme ťa, aby si bol naozaj zdrojom mnohej odvahy, požehnania mnohých zvestí od kresťanov. A Ty, Pane, ich požehnaj a daj ich slovám, ich svedectvám naozaj svoje požehnanie, daj im zrast v srdciach mnohých, ktorí to počujú a príjmajú. Pane, tak vkladáme kresťanov žijúcich v Libérii do Tvojich rúk a prosíme, Ty ich chráň, požehnávaj a naozaj daj silu ich viere, silu ich slovám a svoje hojné požehnanie. Prosíme ťa o moslimov, neveriacich ľudí, mnohých ďalších, ktorí Teba nepoznajú, aby sa k ním zvesť evanjelia dostala a aby Teba mohli do srdca prijať. Amen.

Znie ti pojem kresťanské piesne zastaralo a nerelevantne? Tak to ale na Rádiu 7 nechodí. Pozývame ťa do chvál a uctievania Pána Boha prostredníctvom Praise and Worship piesní, medzi ktorými nájdeš aj mnoho noviniek.

0: Božie slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Reklama.
2: Neviete, ako vy s peniazmi?
3: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V otázkach účinného vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie v záujme dosiahnutia presvedčivých výsledkov Slovensko nedosiahlo žiadny pokrok, keďže obavy v súvislosti s protikorupčným rámcom stále pretrvávajú a schopnosť odhaľovať, vyšetrovať a stíhať prípady veľkej korupcie sa ešte viac horšila. Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026. Vzhľadom na výrazný pokles počtu obvinení, obžalôb a odsúdení v korupčných prípadoch a pokračujúcu prax generálneho prokurátora rušiť konečné rozhodnutia polície a prokuratúry. Komisia Slovensku odporúča, aby dosiahlo presvedčivé výsledky v oblasti trestných činov korupcie, najmä v prípadoch veľkej korupcie. Čo naopak komisia ocenila, je významný pokrok pri zabezpečovaní toho, aby boli zavedené a dodržiavané dostatočné záruky pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti voči sudcom za ohýbanie práva. Ministerstvo spravodlivosti v reakcii privítalo, že Slovensko nedostalo žiadne nové odporúčania, pričom existujúce odporúčania sú odporúčaniami, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda. Dvaja americkí vojaci zahynuli a ďalší je nezvestný po piatkových raketových a dronových útokoch Iránu na americké a spojenecké sily v Jordánsku. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa opäť vystupňovalo po sérii vzájomných útokov, ktoré podľa oboch strán predstavujú odpoveď na predchádzajúce vojenské akcie protivníka. Maďarský prezident Tamás Suliok v sobotu oznámil, že podpíše nedávno schválenú zmenu ústavy, ktorá povedie k jeho odvolaniu z funkcie. Novelu kritizoval, zároveň však uviedol, že nemá právny prostriedok, ktorým by jej mohol zabrániť. Suliok je považovaný za spojenca nacionalistického expremiéra Viktora Orbána. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Kanade zvýšením ciel, ktoré by podľa neho mali pokryť náklady spôsobené znečistením ovzdušia dymom z rozsiahlych lesných požiarov. Hustý dym z Kanady a severnej Minnesoty vyvolal vo viacerých častiach Spojených štátov výstrahy pred nezdravou kvalitou ovzdušia. Najznečistenejším mestom sveta bol v piatok Detroit. Výstrahy pred zhoršenou kvalitou ovzdušia ale platili aj pre Washington, Chicago, New York či štát New Jersey. Organizátori finále majstrovstiev sveta vo futbale situáciu monitorovali pre možné zhoršenie podmienok na otvorenom štadióne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: si organizovať čas a ísť vo veciach, do ktorých nás povoláva Boh.
1: Môže byť sezóna alebo obdobie našich životov, kedy sme viac vyťažení, ale myslím si, že dlhodobo takýto životný štýl je nezdravý a myslím si, že aj neefektívny.
0: Vypočujte si reláciu Žiť vierou vo štvrtok po 18.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev, ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, Pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, Pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno.

môžeme ho očakávať s radosťou. Kristus druhý raz sa zjaví bez hriechu tým, čo ho očakávajú na spasenie. Židom 9.28. Toto je naša nádej. On, ktorý už raz prišiel, aby niesol hriechy mnohých, zjaví sa ľuďom znova. Už to samo o sebe je blaženou nádejou. Jeho druhý príchod však má niekoľko osobitných znakov, ktoré ho urobia mimoriadne slávnym. Pán už s hriechom raz navždy zúčtoval. Hriech svojho ľudu zotrel, keď zaň vytrpel trest, takže pri svojom druhom príchode už s hriechom nebude mať nič spoločné. Neprinesie žiadnu ďalšiu obeť za hriech, ktorý už úplne stratil svoju moc. Vtedy sa zjaví pre radosť svojho ľudu. Prinesie mu dokonalé a večné spasenie a ten sa bude tešiť z naplnenia viery. Zjaví sa však iba tým, ktorí ho čakajú. Tí, ktorých oči zaslepil hriech, ho neuvidia. Pre nich Kristov deň bude hrozným dňom súdu. Poradie je teda takéto. Najprv musíme vzhliadnúť na Krista a prijať jeho obeť, potom môžeme s radosťou čakať jeho príchod. Potom jeho prvý aj druhý príchod budú pre nás znamenať život.

0: Keď budeš mať toto leto výhľad na more, môžeš si spomenúť na nasledujúce slová z knihy Zjavenie Jána.
1: Všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.
0: Vzdaj Bohu chválu spolu s piesňami na Rádiu 7.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najradšej si počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.

0: ako najlepšie obstáť v pokušení.
1: Takže niekedy si myslíme, že stojíme, že sme super dokonalí, že všetko zvládame, ale píše sa, že nech si dávame pozor, aby sme nepadli. Myslím si, že Biblia nás vždy privádza k pokore. My by sme mali byť pokorní.
0: Nechajte sa povzbudiť v relácii Dobrý štart vo štvrtok po 8.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V otázkach účinného vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie v záujme dosiahnutia presvedčivých výsledkov Slovensko nedosiahlo žiadny pokrok, keďže obavy v súvislosti s protikorupčným rámcom stále pretrvávajú a schopnosť odhaľovať, vyšetrovať a stíhať prípady veľkej korupcie sa ešte viac horšila. Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026. Vzhľadom na výrazný pokles počtu obvinení, obžalôb a odsúdení v korupčných prípadoch a pokračujúcu prax generálneho prokurátora rušiť konečné rozhodnutia polície a prokuratúry. Komisia Slovensku odporúča, aby dosiahlo presvedčivé výsledky v oblasti trestných činov korupcie, najmä v prípadoch veľkej korupcie. Čo naopak komisia ocenila, je významný pokrok pri zabezpečovaní toho, aby boli zavedené a dodržiavané dostatočné záruky pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti voči sudcom za ohýbanie práva. Ministerstvo spravodlivosti v reakcii privítalo, že Slovensko nedostalo žiadne nové odporúčania, pričom existujúce odporúčania sú odporúčaniami, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda. Dvaja americkí vojaci zahynuli a ďalší je nezvestný po piatkových raketových a dronových útokoch Iránu na americké a spojenecké sily v Jordánsku. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa opäť vystupňovalo po sérii vzájomných útokov, ktoré podľa oboch strán predstavujú odpoveď na predchádzajúce vojenské akcie protivníka. Maďarský prezident Tamás Suliok v sobotu oznámil, že podpíše nedávno schválenú zmenu ústavy, ktorá povedie k jeho odvolaniu z funkcie. Novelu kritizoval, zároveň však uviedol, že nemá právny prostriedok, ktorým by jej mohol zabrániť. Suliok je považovaný za spojenca nacionalistického expremiéra Viktora Orbána. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Kanade zvýšením ciel, ktoré by podľa neho mali pokryť náklady spôsobené znečistením ovzdušia dymom z rozsiahlých lesných požiarov. Hustý dym z Kanady a severnej Minnesoty vyvolal vo viacerých častiach Spojených štátov výstrahy pred nezdravou kvalitou ovzdušia. Najznečistenejším mestom sveta bol v piatok Detroit. Výstrahy pred zhoršenou kvalitou ovzdušia ale platili aj pre Washington, Chicago, New York či štát New Jersey. Organizátori finále majstrovstiev sveta vo futbale situáciu monitorovali pre možné zhoršenie podmienok na otvorenom štadióne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia 7, my vás zdravíme zo štúdia. Moje meno je Dave a predo mnou sedí Ľubka.
2: Ahoj Dave, teším sa, že tu spolu sedíme.
1: A ja sa špeciálne teším, že vlastne je to taká naša premiéra, nie? V dobrých štartoch, kedy môžeme spoločne nahrávať. No. Ľubka, ja som si pripravil jednu otázku, ktorú som ti nepovedal vopred, takže som zvedavý, ako na to hneď zareaguješ.
2: OK.
1: Že kde najradšej vstávaš?
2: Najradšej vstávam...
1: Doma, na dedine, v meste, v stane, v aute.
2: No ja sa najlepšie vyspím väčšinou doma, ale tiež na nejakom inom mieste, kde je úplne ticho a úplná tma. Čiže najradšej vstávam tak, že viem, že ma nezobudil nejaký hluk.
1: A čo ťa najlepšie zobudza? Svetlo, alebo kohút, alebo budík, alebo nejaké milé slovo, raňajky do postele?
2: Najlepšie ma zobudza predstava alebo vízia, ktorú mám pri tom zobudení. Že keď sa budím... iba tak bezcielne, že OK, tak ďalší deň, tak som taká, že neviem úplne, ale keď sa budím s tým, že teraz musím ísť niekam, alebo teraz musím a chcem si ísť spraviť stížko a čítať si Bibliu, tak vtedy sa mi najlepšie budí.
1: Tak veríme, že milí posluchači, aj vy vstávate do tohto dňa s nejakým dobrým cieľom alebo s víziou a tešíme sa, že začínate spolu s nami váš deň. Je to pre nás veľká česť.
2: Možno už ste v očakávaní, že čo bude téma, na ktorú sa dnes budeme s Devom rozprávať. Tá téma má názov Viera je z počutia a tak na úvod by som ti, Dave, položila otázku, že už sa ti niekedy stalo, že si uveril niečomu, čo si počul a zmenilo to nejako tvoj život?
1: Úplne prvá vec, ktorá mi napadla, tak asi by som nepovedal, že mi to zmenilo úplne život, ale zmenilo to tú situáciu, v ktorej som bol. Raz som mal pustenú GPS-ku, cestoval som cez Ružomberok a mal som zapnuté aj dáta, bol som akože online, to znamená, aktualizovalo to tú cestu priebežne a zrazu mi to hodilo nejakú inú trasu, nejakú obchádzku cez mesto a urobila tá GPS-ka tak preto, lebo sa tam proste niečo na tej ceste stalo, takže ma to viedlo nejako obchádzkou tak, aby som sa vyhol vlastne tomu dlhému zdržaniu. A tak som to obchádzal a dokonca som si všimol, ako som odbáčal na tú obchádzku, že tam bolo až 45 minútové alebo dokonca hodinové zdržanie. Mm-hmm. Takže to bol taký pekný moment, že som si hovoril, wow, že toto je naozaj dobrý dôvod, prečo mať zapnuté dáta a mať online navigáciu a keď tá navigácia nám niečo poradí, tak naozaj podľa nej ísť, šetrí to náš čas. A v tom momente to bolo aj celkom dôležité, lebo sme sa niekam ponáhľali. Takže to mi tak úplne prvé napadlo.
2: To je úplne zaujímavé, ako človek ani nevie, koľkokrát za deň musí niekomu alebo niečomu veriť. Ja si niekedy uvedomujem, že keď sedím v autobuse a ten autobusár ma má niekam dopraviť, tak ja nemám záruku, že on to naozaj spraví, že mu niekde neprepne a zabočí inde, alebo by dokonca mal nejaké iné zlé úmysly. A keď si predstavím, že by po Bratislave chodil autobus, o ktorom sa povráva, že ten ťa nezavedie kam chce, a ja by som počula túto informáciu, tak by som do neho asi nenasadala. Na tomto príklade je krásne vidieť, ako je pre nás ľudí dôležité to, čo počujeme a o kom to počujeme a častokrát to možno spôsobuje aj rôzne predsudky alebo aj nepravdivé informácie, ale predsa len tento verš je ozaj taký pravdivý aj do každodenného života. Tak ja sa, Dave, teším, že sa o tom ďalej budeme rozprávať po krátkej hudobnej prestávke.
1: Zostaňte s nami, naši milí poslucháči Rádia 7. Na konci tu

0: Je až neuveriteľné, ako každé ráno a každý deň niečomu a niekomu veríme, ani si to neuvedomujeme. Niektorí ľudia zvyknú povedať, že ja nie som veriaci, ale keď sa zamyslíš nad tým, tak aj keď si sádaš na stoličku, tak ty vlastne veríš tej stoličke, že ťa naozaj udrží. A to je zaujímavá myšlienka, Ľubík, čo si rozvinula. Ja by som sa ešte spýtal, v podstate ti vrátil tvoju otázku. By ma zaujímalo, ako by si na to ty zareagovala, že čomu si tak uverila, čo ti niekto povedal alebo čo si videla a zmenilo ti to život.
1: Keď som bola na svojom prvom kresťanskom tábore, keď už som nastupovala na strednú školu, tak som sa stretla s takým jedným vedúcim, ktorý si bol zhodou okolností ty. A vlastne som...
0: Naše prvé stretnutie.
1: Áno, bolo to veľmi dávno, asi pred 6 rokmi. A ja som ti vtedy hovorila, že si čítam Bibliu tak, že si otvorím nejaký veršík a povzbudím ma to, zavriem Bibliu. A ty si mi povedal, že to nie je až taký dobrý nápad, pretože je dobré čítať Bibliu konzistentne a postupne. Napríklad ty si mi povedal, že tvoj otec si číta 2 kapitoly denne a že to by som možno mohla uplatniť aj ja. A predstav si, že naozaj od toho momentu som to ja začala robiť, že som si takto začala čítavať Bibliu pravidelne a konzistentne a postupne, aby som vedela celý ten kontext. Všetko to bolo na základe toho, že ja som to počula od teba, že je to dobré a že ty tomu veríš a vlastne to je všetko, čo mi bolo treba. Jediné, čo by tomu mohlo brániť, by bolo nejaké moje uzavreté srdce, že ja si Bibliu čítať nechcem, ale tým, že ja som chcela a iba som nebola poučená o niečom, o čom si ma ty poučil, tak vlastne úplne tam boli otvorené dvere pre to, čo ty si mi povedal.
0: Milí poslucháči, my sa dneska rozprávame na tému viera je z počutia a naozaj to vidno, že záleží na tom, čo jeden druhému hovoríme a môžeme si naozaj ovplyvniť život veľmi dobrým smerom, ale tiež keď nestávame na správnom základe, tak môžeme zavádzať ľudí do zlého. Mne osobne, toto je teda krásne svedectvo, čo si povedala, ale mne osobne sa to neraz stalo, že som ľudí viedol aj do zavádzajúcich vecí. A preto je veľmi dobre stávať svoj život na Božom slove a to by sme chceli v podstate aj teraz. Tak Ľubík, prečítaj prosím náš dnešný text biblický, o ktorom sa vlastne aj budeme po zvyšok tohto dobrého štartu rozprávať.
1: Dnešný text je z listu Rimanom 10. kapitoly 17. verša, teda viera je z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. Keď sme sa už rozprávali o tom, aké je dôležité čítať si Bibliu, aby sme nezavádzali ľudí a tak ďalej, tak mne sa práve páči druhá časť tohto verša, kde sa píše, že počutie však skrze Kristovo slovo. Ja mám pocit, že to, že ja som si pravidelne na základe tvojho podnetu začala čítavať Bibliu, vo mne spôsobilo to, že moje uši boli nastavené počúvať, pretože ja som zrazu čítala to Kristovo slovo, ja som čítala Bibliu a v mojom srdci sa diali nejaké premeny. Vlastne moje srdce nebolo uzavreté voči tomu, čo mi chce Boh hovoriť. Čiže ako keby som zrazu mala uši na počúvanie, čo som predtým nemala, lebo som nerozumela a žila som v takých svojich vlastných presvedčeniach.
0: Je krásne, že keď počúvame Kristovo slovo, tak dostáva priestor v našom živote viera a práve táto viera, skrz ňu môžeme byť zachránení. Tak milí poslucháči, určite neprepínajte, my sa budeme rozprávať o Rimanom 10.17 aj v nasledujúcich minútkach poprepletaných piesňami oslavujúcimi Boha.

0: Pri texte, ktorý sme si pred pár minútkami v dobrom štarte prečítali, milí poslucháči, s Rímanom 10.17 musíme povedať, že okrem iného tento text je aj hlavným sloganom Rádia 7, že viera je z počutia. Preto aj vidíme zmysel v tejto práci, preto rozprávame do eteru práve z Biblie Kristovo slovo na to, aby ľudia mohli poznať Pána Ježiša, aby mohli v Neho uveriť, pretože keď sa toto stane v našom živote, tak sa stane niečo, čo je vlastne úplne najdôležitejšie, najzásadnejšie v našom živote, pretože to nemá dopad iba na tento život, ale to má dopad na celú našu večnosť a v podstate na základe toho, či veríme v Pána Ježiša alebo nie, sa láme aj to, že či strávime večnosť s ním v nebi, alebo budeme musieť niesť následky za náš hriech v podobe večného zatratenia. To sú veľmi vážne veci. Ľubík, čo tebe úplne také prvé vystáva z tohto textu?
1: Mne sa páči to, že každý človek, ktorý je na tomto svete a teda má schopnosť komunikovať nejako, má v moci ovplyvniť mnohých ľudí. A to nie je iba o napríklad nás, ktorí hovoríme väčšiemu množstvu poslucháčov, ale je to o každom človeku, ktorý má ľudí okolo seba a komunikuje s nimi. A chcem tým povedať to, že v tejto dobe, tým, že sú tu už aj sociálne siete a že máme naozaj mnoho prameňov a zdrojov, z ktorých môžeme čerpať informácie, tak je pre človeka veľmi ťažké rozlišovať, že čo vlastne je pravda, že čo si chce pustiť do seba, čo mu chce veriť. Je to komplikovanejšie ako kedykoľvek predtým, lebo máme ku všetkému dosah a ono je to aj super, ale na druhej strane to môže byť metúce. Napríklad mnohé moje kamarátky, ktoré sú úprimne veriace, majú problém s niektorými témami, pretože zrazu počuli mnoho iných pohľadov, vlastne sa im to vrývalo do srdc a preto aj je to akože dobré hľadať a rozlišovať a spoznávať, ako sa ľudia na veci pozerajú, ale nie je dobré opúšťať to Kristovo slovo, ktoré nás vedie správnym smerom. A ja si

0: nevieme, že začíname premýšľať tak, ako tá skupina ľudí, s ktorou trávime čas a tak ďalej, že je to taký trochu...
1: Taký nebezpečný efekt však, že čo si proste púšťame, tak to máme v srdci a to nám ide mysľou a to potom aj hovoríme.
0: Áno, ja si veľmi pritom uvedomujem, že si chcem aj dávať pozor, čo zo mňa vychádza, že čo sú tie slova, ktoré ja hovorím a ktoré možno ovplyvňujú niekoho vieru v niečo, alebo v niekoho, alebo teda v Boha.
1: Milí poslucháči, my sa dnes v dobrom štarte rozprávame na tému Viera je spočušia a budeme tak robiť aj o pár minút. Zostaňte s nami.

0: Ľubík, ty si veľmi pekne povedala v kontexte našej dnešnej témy, ktorá sa volá Viera je z počutia, že je veľmi dôležité naozaj plniť sa Božím slovom a nechať ako keby Božie slovo, Bibliu, Pána Boha hovoriť do nášho života viac ako svet. Viac ako ľudia, viac ako veda. A teraz nehovoríme, ty si to aj tak pekne povedal, nehovoríme, že nie je dobre robiť si rozhľad, vedieť, že kde žijeme, čo riešia druhí ľudia, ale je dôležité vedieť, čo je správne, čo považovať za zdroj pravdy. A my ako kresťania, keď poznávame Pána Boha a čítame jeho slovo, tak vieme, že to, čo hovorí svet, že neexistuje žiadna pravda a pravdu si každý tvorí sám, že to je v podstate klamstvo a že my naozaj máme ultimátnu pravdu a môžeme sa pevne postaviť na jeden bod, ktorý je tu celú históriu ľudstva, a to je Božie slovo, a keď sa postavíme na ňu, tak z nej budeme určite žať veľké, veľké požehnanie. Tak je to v živote každého človeka, ktorý sa postavil na Bibliu. A ja ešte, aby som to premostil, s kázňou na vrchu, ktorá je zapísaná v Matúšovi 5 až 7, v 5. až 7. kapitole, tak tam končí Pán Ježiš svoju kázeň, svoje slova práve prirovnaním človeka, ktorý stáva na jeho slove, to je múdry muž, ktorý stáva dom na skale, a potom človeka, ktorý nestáva na jeho slove, a prirovnaný je k mužovi, ktorý stáva svoj dom na piesku. A keď prichádza búrka, tak ten, ktorý má postavený na skale, aj keď sa oprie vietor, keď sa oprie dážď, tak jeho dom nespadne, zatiaľ čo ten, ktorý postavil na piesku, zažíva extrémne trápenie a veľkú stratu.
1: Ja si všímam, že v tomto svete modernom, alebo ako to nazvať, postmodernom, je veľmi populárne, alebo až také nevyhnutné nájsť si nejakú takú šedú plochu, alebo zaujať nejakú neutralitu a nikoho nepresviečať o niečom inom, nikde nikoho neuraziť a tak ďalej, že častokrát aj ja, keď si všímam, ako sa ľudia správajú a ako by som sa ja mala správať, tak ma to vedie do takého, že nechaj ich žiť, nechaj ich tak a ty si žij to svoje. A to je to aj, čo veľa ľudí povie. Napríklad minule som sa rozprávala s dievčatami, čo boli z nejakého iného tábora, keď náš tábor prišiel do toho istého strediska, a hovorila som im, že my máme tábor o Bohu a tak ďalej, a oni boli také, že to je pekné, že to je pekné, že každý niečomu verí a tak. Ale že za tým je o mnoho viac, a keď človek zaujme takú neutralitu, že vlastne nikde nestojí, tak je iba taký unášaný vetrom. Ja som to trošku aj v živote zažila, že som sa snažila vlastne všetkým vyhovieť a porozumieť tomu, že ako sa mám správať, aby som bola taká korektná k tejto dobe, ale ono ma to viedlo iba do takej naozaj stratenosti a presne ako ten muž, čo si postavil na piesku, vlastne on nemal žiaden základ a čokoľvek prišlo, tak to rozmetalo a mohol začať stavať niekde inde, ale že Božie slovo je pevný kameň a že je to niečo, keď sa ja rozhodnem stavať môj dom, tak tie ostatné rôzne veci ma neovplyvnia. A to je dobré, pretože ja viem vlastne, kde môj život stojí a nenechám sa len tak unášať.
0: Je krásne, že vlastne túto milosť od Pána Boha máme, že máme jeho slovo, že môžeme čítať aj tu v našej krajine neobmedzene Božie slovo, že môžeme poznávať, čo Pán Boh hovorí, a naozaj stávať na tom náš život. Lebo to ovocie je jasné. Dobré ovocie človeka, ktorý stáva na Božom slove, je úplne zasľúbené samým Pánom Bohom, a určite sa to bude diať, keď sa takto rozhodujeme. My to môžeme zažívať v živote a verím, milí posluchači, že všetci vy odvážni, ktorí to robíte alebo chcete robiť, že to buď už zažívate, alebo zažívať budete. Takže do tohto vás pozbudzujeme a my sme tu opäť po krátkej hudobnej pauze.

0: Milí poslucháči, my sme s Daveom späť a ďalej sa rozprávame na tému viera i spočutia. Ja som pred pár minútami spomínala to, ako v tejto dobe je dôležité pre moderných ľudí zaujať takú neutralitu a vlastne nikoho neuraziť, nemať nejaký extrémny názor, ktorý by vlastne znehodnocoval názor niekoho iného a tak ďalej. A ja som si všimla, že v mojej generácii sa stáva to, že toľko máme rôznych pohľadov na svet a filozofií a spôsobov premýšľania a riešení nejakých problémov alebo práve že neriešení problémov, pretože niektoré problémy majú toľko strán, že človek vlastne nezaujme postoj, takže toto všetko nás vedie do takej demotivácie. Naozaj veľa ľudí v mojom veku, oni nevedia, ako majú žiť a prečo majú žiť, pretože nevidia zmysel v tom všetkom, nevedia zaujať nejaký konkrétny postoj, pretože veria tomu, že vlastne to nie je až také dobré a že vždy treba tak iba skúmať a hľadať. Ale keď človek nenájde niečo, na čom naozaj sa môže postaviť, tak vlastne zo života sa vytráca všetka šťava, tak obrazne povedané. A to som si všimla a preto aj ja sa držím Pána Boha, lebo on mi dáva naozaj zmysel aj motiváciu žiť a viem, prečo veci robím, viem, prečo sa staviam tak, ako sa staviam v rôznych aj témach a aj oblastiach a verím tomu, že to je dobre, lebo vlastne Boh je pre mňa jediná pravda. Teraz som vlastne postavená pred otázku, ako zvestovať túto pravdu, ako byť ďalej tým posolom, ktorý ohlasuje tú dobrú zvesť a ohlasuje ju ako jedinú zvesť a nie ako jednu z možných zvestí, ktoré teraz človek môže prijať. Jeden taký môj kamarát, raz keď bol v zahraničí a vrátil sa odtiaľ, mi hovoril také svoje svedectvo, že ako bol v tom zahraničí, nestretol nejakého kresťana a hovoril si, že kto tu bude ohlasovať tú dobrú zvesť. A že Pán Boh ho tak napomenul alebo tak usmernil a povedal mu, že veď ty si tu. A to je aj také naše poslanie ako kresťanov, že niekedy sa pýtame, že kto príde týmto ľuďom zvestovať, ale keď nás tam Pán Boh položil, tak to sme predsa my, to som ja, to si ty, Dave, a to je každý, kto nás počúva a kto miluje Pána Ježiša.
1: Mne ešte v kontexte tejto témy, že viera je z počutia, napadá také dosť rozšírené, že ak sa budeme nejak správať, tak ľudia uveria v Krista, hej, že ak ich budeme milovať, tak uveria v Krista. A ono je to pravda do nejakej miery, hej, že naše skutky, naša láska, ktorú máme medzi sebou alebo k ním, je veľmi dôležitá, ale tento verš v podstate odomýka pravdu, na ktorú nesmieme podľa mňa v tejto dobe zabúdať, že viera nie je z našich skutkov, ale viera je z počutia. To znamená evanjelium, Kristove slovo, tak ako, hej, že počutie skrze Kristovo slovo je úplne zásadné a ak napríklad iba sa stávame láskavo k druhým ľuďom, tak nemôžeme očakávať, že oni uveria v Pána Ježiša, aj keď sa nepovažujeme za ľudí, ktorí možno nevedia hovoriť o Pánu Ježišovi. Je to niečo, na čom musíme pracovať, pretože tu nás Božie slovo naozaj upozorňuje, viera je z počutia. To znamená, naše skutky majú byť doplňané slovami evanjelia, slovami, ktoré rozprával sám Pán Ježiš.

0: Dave, ty si spomínal, že je dôležité, aby naše skutky boli doplňané slovami, že nemôžeme iba ľudí milovať a zároveň im nepovedať o Pánu Ježišovi, pretože jedného dňa sa k tomu jednoducho musíme dostať, aby oni porozumeli evanjeliu. Keď tak nad tým rozmýšľam, tak je naozaj zaujímavé, ako si Pán Boh čokoľvek a kohokoľvek používa. Pavol píše v listoch, že niektorí zvestujú Krista iba tak polovične, že nie ani s úprimným srdcom, vlastne hovorí, že však nechajte ich, nech je akýmkoľvek spôsobom zvestovaný Kristus. A mne sa to celkom páči, že niekedy, keď počúvame niekoho, kto hovorí o Pánu Bohu, tak my možno vôbec nevieme, čo žije, ale môže sa nás to dotknúť. Potom sa ale niekedy dejú také veci, že ľudia neuveria v Pána Boha preto, lebo tí ľudia, ktorí im o ňom hovorili, žijú strašne pokrytecky. Povedia niečo dobré, povedia, aký je Boh, povedia, ako by sa mali správať, alebo že čo ich Boh učí, a potom na ich živote vidia vlastne, že to vôbec nefunguje, a povedia si, že však Boh teda asi není naozajstný. Ale mne to je strašne ľúto, pretože jedna vec je, že kresťania nie sú dokonalí a že robia chyby, a druhá vec je, že naše pokrytectvo neovplyvňuje Božiu moc, Božiu lásku a silu tej zvesti, že my keď chceme Boha spoznať, my sa nemôžeme pozerať na ľudí, ale na Neho. A to sa snažím vždy zdôrazňovať, že ja sa snažím a budem žiť podľa môjho najlepšieho svedomia pred Pánom Bohom, ale ja sa nezaručujem a nikdy sa nemôžem sama za seba zaručiť, iba za Boha a za Jeho samého.
1: Presne tak, Pán Boh sa stal našou zárukou, zomrel za nás a On jediný žil vždy dokonalý život a taktiež nás stvoril, takže nám najlepšie rozumie, a preto naozaj je dobrý nápad stavať len a len na jeho slove. Milí poslucháči, v dnešnom dobrom štarte sme sa rozprávali na tému Viera je z počutia. My vás už teraz pozývame do zajtrajšieho dobrého štartu, ktorý budeme nahrávať na tému Nepokrytecká láska. Tak sa už na vás teraz tešíme. Zo štúdia Rádia 7 sa s vami lúči Dave a Ľubka.
0: Prajeme vám príjemný deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart

0: Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tým Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V otázkach účinného vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie v záujme dosiahnutia presvedčivých výsledkov Slovensko nedosiahlo žiadny pokrok, keďže obavy v súvislosti s protikorupčným rámcom stále pretrvávajú a schopnosť odhaľovať, vyšetrovať a stíhať prípady veľkej korupcie sa ešte viac horšila. Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026. Vzhľadom na výrazný pokles počtu obvinení, obžalôb a odsúdení v korupčných prípadoch a pokračujúcu prax generálneho prokurátora rušiť konečné rozhodnutia polície a prokuratúry, komisia Slovensku odporúča, aby dosiahlo presvedčivé výsledky v oblasti trestných činov korupcie, najmä v prípadoch veľkej korupcie. Čo naopak komisia ocenila, je významný pokrok pri zabezpečovaní toho, aby boli zavedené a dodržiavané dostatočné záruky pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti voči sudcom za ohýbanie práva. Ministerstvo spravodlivosti v reakcii privítalo, že Slovensko nedostalo žiadne nové odporúčania, pričom existujúce odporúčania sú odporúčaniami, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda. Dvaja americkí vojaci zahynuli a ďalší je nezvestný po piatkových raketových a dronových útokoch Iránu na americké a spojenecké sily v Jordánsku. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa opäť vystupňovalo po sérii vzájomných útokov, ktoré podľa oboch strán predstavujú odpoveď na predchádzajúce vojenské akcie protivníka. Maďarský prezident Tamás Suliok v sobotu oznámil, že podpíše nedávno schválenú zmenu ústavy, ktorá povedie k jeho odvolaniu z funkcie. Novelu kritizoval, zároveň však uviedol, že nemá právny prostriedok, ktorým by jej mohol zabrániť. Suliok je považovaný za spojenca nacionalistického expremiéra Viktora Orbána. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Kanade zvýšením ciel, ktoré by podľa neho mali pokryť náklady spôsobené znečistením ovzdušia dymom z rozsiahlých lesných požiarov. Hustý dym z Kanady a severnej Minnesoty vyvolal vo viacerých častiach Spojených štátov výstrahy pred nezdravou kvalitou ovzdušia. Najznečistenejším mestom sveta bol v piatok Detroit. Výstrahy pred zhoršenou kvalitou ovzdušia ale platili aj pre Washington, Chicago, New York či štát New Jersey. Organizátori finále majstrovstiev sveta vo futbale situáciu monitorovali pre možné zhoršenie podmienok na otvorenom štadióne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

27. žalm, 7. verš. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Znechutený a sklamaný 17-ročný chlapec rok pátral po odpovediach ohľadne života. Nič, čo objavil, však neuspokojilo jeho túžby ani nezodpovedalo jeho otázky. Hoci sa v tom období zblížil s rodičmi, stále mal problémy s kresťanstvom. Počas jedného rozhovoru s horkosťou prehlásil: Biblia je plná prázdnych sľubov. Kráľ Dávid tiež prežíval sklamanie a ťažkosti, ktoré krmili jeho pochybnosti. Keď bol na úteku z dôvodov prenasledovania nepriateľmi, ktorí sa ho pokúšali zabiť, nesnažil sa utekať aj pred Bohom, ale namiesto toho ho hľadal a uctieval. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať, spieval. Dávidova pieseň ale predsa naznačuje pochybnosť. Jeho volanie Zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma vyznieva ako od muža plného obáv a otázok. Nezavrhni a neopusť ma. Avšak Dávid nedovolil, aby ho pochybnosti zabrzdili. Vyhlásil: Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovu dobrotu v krajine živých. Potom sa obrátil na čitateľov, teba, mňa, neveriacich ľudí tohto sveta. Hovoril: Očakávaj Hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina. Nie je zaručené, že na veľké otázky dostaneme rýchle a jednoduché odpovede. Nájdeme však Boha, ak na neho očakávame, Boha, ktorému môžeme dôverovať.

Rádio 7 je špeciálnym miestom v éteri, ktoré si dalo za úlohu priniesť svojim poslucháčom pokoj do bežných, často hektických dní. Nalaďte si nás pri čítaní Božieho slova od pondelka do piatku vždy po 11. do obeda, alebo si vypočujte pokoj prinášajúcu reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, v rámci ktorej sa spolu so žalmistami môžete modliť k nášmu živému Bohu. Túto reláciu si môžete naladiť každý útorok po 20. hodine.

za pazovečnosť boj myšlenok a slov. Neexistuje cesta von, tú cestou je on, ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj, a jeho meno je Ježiš. Všetko, čo dýcha

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

0: Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu s ním.

0: tento rok vybrať na dovolenku, môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať veľrybý záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V otázkach účinného vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie v záujme dosiahnutia presvedčivých výsledkov Slovensko nedosiahlo žiadny pokrok, keďže obavy v súvislosti s protikorupčným rámcom stále pretrvávajú a schopnosť odhaľovať, vyšetrovať a stíhať prípady veľkej korupcie sa ešte viac horšila. Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026. Vzhľadom na výrazný pokles počtu obvinení, obžalôb a odsúdení v korupčných prípadoch a pokračujúcu prax generálneho prokurátora rušiť konečné rozhodnutia polície a prokuratúry. Komisia Slovensku odporúča, aby dosiahlo presvedčivé výsledky v oblasti trestných činov korupcie, najmä v prípadoch veľkej korupcie. Čo naopak komisia ocenila, je významný pokrok pri zabezpečovaní toho, aby boli zavedené a dodržiavané dostatočné záruky pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti voči sudcom za ohýbanie práva. Ministerstvo spravodlivosti v reakcii privítalo, že Slovensko nedostalo žiadne nové odporúčania, pričom existujúce odporúčania sú odporúčaniami, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda. Dvaja americkí vojaci zahynuli a ďalší je nezvestný po piatkových raketových a dronových útokoch Iránu na americké a spojenecké sily v Jordánsku. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa opäť vystupňovalo po sérii vzájomných útokov, ktoré podľa oboch strán predstavujú odpoveď na predchádzajúce vojenské akcie protivníka. Maďarský prezident Tamás Suliok v sobotu oznámil, že podpíše nedávno schválenú zmenu ústavy, ktorá povedie k jeho odvolaniu z funkcie. Novelu kritizoval, zároveň však uviedol, že nemá právny prostriedok, ktorým by jej mohol zabrániť. Suliok je považovaný za spojenca nacionalistického expremiéra Viktora Orbána. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Kanade zvýšením ciel, ktoré by podľa neho mali pokryť náklady spôsobené znečistením ovzdušia dymom z rozsiahlých lesných požiarov. Hustý dym z Kanady a severnej Minnesoty vyvolal vo viacerých častiach Spojených štátov výstrahy pred nezdravou kvalitou ovzdušia. Najznečistenejším mestom sveta bol v piatok Detroit. Výstrahy pred zhoršenou kvalitou ovzdušia ale platili aj pre Washington, Chicago, New York či štát New Jersey. Organizátori finále majstrovstiev sveta vo futbale situáciu monitorovali pre možné zhoršenie podmienok na otvorenom štadióne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
4: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Priatelia, počúvate poradňu pre mladých na tému služba medzi tínedžermi. Moje meno je David Mega a mám tu česť aj dnes sedieť pred našim dnešným hosťom Tónom Horvátom. Tóno, vitaj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, počuj, tak ja by som sa ťa hneď na úvod spýtal, že v čom spočíva tvoja zodpovednosť, v ktorej aktuálne v rámci služby voči tínedžerom stojíš?
1: Vieš čo, tak začali sme riešiť počas leta detské alebo teda tínedžerské letné tábory, čiže to je taká prvá vec, ktorú teda aj my ako spoločenstvo riešime teda raz za rok, najmä teda v lete. Mm-hmm. To je jedna vec a druhá vec potom následná práca, hej, s tými tínedžermi, ktorí prídu, čiže každý týždeň robíme tínedžerské kluby, som tam vlastne jeden z tých vedúcich pracovníkov, sme tam traja, ja som jeden z nich.
0: Uh-huh. Prečo v takejto práci vidíš zmysel?
1: Ešte vidím v tom zmysel, pretože mal som viaceré rozhovory s tínedžermi a s deckami a to, čo som na nich väčšinou videl, bolo to, že oni veľmi, veľmi sú vnímaví. Už aj decka, už aj malé decka vedia byť veľmi vnímavé a o to viac ešte tínedžeri. A s viacerými z nich som sa rozprával počas táborov, ale aj počas rôznych klubov. Uh-huh. A títo tínedžeri majú niekedy fakt, že zlé a hrozné príbehy, kedy sú zráňaní z rôznych vecí, hej, od rodiny, cez spolužiakov, svoje zdravie. A ja keď som niekedy počúval tieto príbehy, tak v skutočnosti, síce som to nedal možno úplne najavo počas tých rozhovorov, ale veľmi ma bolelo srdce a boli večery, kedy ja som vlastne až plakal kvôli tomu, čo všetko som počul. A vidím veľký zmysel v tom hovoriť o tom, že Ježiš je cesta von, že Ježiš je cesta k uzdraveniu a že Ježiš je cesta k naplneniu a skrátka, že verím, že Ježiš im vie pomôcť v týchto rôznych situáciách a okolnostiach, ktoré vo svojom živote zažívajú. Čiže preto to v tom vidím zmysel.
0: Jasné, ja by som sa chcel popýtať aj možno na nejaké konkrétne svedectvá, ale nechajme si to teraz na potom. Ja by som ti ešte predtým položil takú jednu otázku, ktorú podľa mňa dosť veľa zborov naprieč denomináciami riešia, že či si myslíš, že v rámci služby medzi tínedžermi, že či naozaj záleží na forme, ako túto službu robíme.
1: Poviem môj názor, myslím si, že služba tínedžerom, alebo služba možno všeobecne, ale teraz keď sa bavíme o službe tínedžerom, tak si myslím, že by mala vždy obsahovať určité elementy, ktoré sú tam skrátka potrebné. Hej, poviem konkrétne, pre mňa to, čo ja vidím, je dôležité, aby tá služba obsahovala čas, kedy sa zdieľame, lebo tínedžeri veľmi, veľmi chcú rozprávať a čas, kedy ich necháme vyrozprávať sa, to je jedna vec. A druhá vec je, aby tam bol čas na Božie slovo. Hej, lebo my, ak chceme tínedžerom pomôcť, my im vieme rozprávať rôzne veci, my ich vieme prijať a tí tínedžeri sa vedia na nás naviazať, možno citovo, duševne a tak, ale reálne nič z toho ich ku Kristovi nepritiahne. Uh-huh. Hej, nič ich nepritiahne akoby k tomu uzdraveniu, ktoré vydať iba Kristus. A preto ja verím, že určité elementy by mali v tej službe byť akoby vždy, a jedným z tých elementov je určite Božie slovo, lebo Božie slovo je to, ktoré premieňa. Verím tomu, že môže to byť niekedy aj také, že akoby pozmeniť dočasne tú štruktúru toho klubu, ja neviem, treba, že ísť, ja neviem, do kina, alebo čo. Uh-huh. Ale aj to kino by podľa mňa malo byť iba niečo, čo otvorí dvere v rámci tých vzťahov, v rámci vzťahov voči ním. Ale tá priorita podľa mňa by mala byť Božie slovo, ako som povedal, a potom vlastne aj tá komunikácia a zdieľanie s tými tínedžermi a vlastne rozprávanie sa s nimi a zdieľanie o tom, čo zažívajú a tak. Čiže keď to mám zrekapitulovať, neviem ti odpovedať úplne presne, či záleží na forme, ale myslím si, že služba tínedžerom by mala obsahovať niektoré konkrétne veci.
0: Ja by som sa ešte možno tak úplne konkrétnejšie spýtal, že ako vyzerá vaše spoločenstvo, keď to predstavíš ako keby taký program?
1: Máme nejakú predefinovanú štruktúru, ktorú akože trochu pozmieňame, čiže väčšinou tá štruktúra nejaká tam je, hej, pričom nemáme problém ju zmeniť aj teraz naposledy, vlastne aj vplyvom tohto obdobia prišlo trochu menej decák, alebo teda študentov a my sme tú štruktúru akoby pozmenili, čiže nelipneme úplne na tom, ale napriek tomu, že teda prišlo menej decák, stále sme tam mali určité body, ktoré sme si zachovali a ktorými sme prešli.
0: napríklad zvyknete mávať také, že nejaké aktivity alebo hry s tými deckami?
1: Áno, áno, zvykneme mať, že si pozrieme nejaké krátke videjko, ktoré má akoby navodiť tú celkovú atmosféru na tú tému, ktorú chceme riešiť. Hej, zvykneme mať aj nejaké hry, ktoré nie sú detské, ale skôr také tínedžerské, to znamená, že viac sedavé. A najlepšie, keď je tam aj nejaké jedlo.
0: Jasné.
1: Čiže toto, a potom máme diskusiu na tú akoby základnú tému, ktorú v ten deň riešime. A teraz momentálne riešime témy, ktoré sa týkajú toho, aký je Boh. Hej, pred týždňom sme mali Boh je súcitný, naposledy sme mali, že Boh je milosrdný.
0: Uh-huh. Zvyknete mávať aj chvály v rámci tohto spoločenstva?
1: Chvály sme nemali. Ale je to jeden z bodov, ktorý je otvorený, hej, že aj toto je niečo, nad čím uvažujeme. Tam je problém to, že my sme vlastne z Bratislavy a máme decka z rôznych miest, ktoré chodia a potrebujú aj skôr odísť. Hej, pretože zase cestujú niekam do nejakej dedinky, ktorá je pri Bratislave trebárs. Uh-huh. Čiže máme my iba obmedzený čas, kedy máme tuším iba nejakú hodinku a štvrť na to, aby všetky decka vlastne mohli prísť, mohli tam v kľude byť a potom musia niektoré odísť. Hej, čiže my aj s týmto akoby musíme, s takými nástrahami v odzovkách veľkého mesta.
0: Super, ďakujem Tono veľmi za tvoje odpovede. My si v tejto chvíli dáme pesničku, ale po nej sme opäť späť v našej dnešnej téme služba medzi tínedžermi.

0: Priatelia, v poradni pre mladých, kde sa rozprávame na tému služba medzi tínedžermi, nám Tono už zdieľal viacero vecí ohľadne toho, v čom vidí zmysel, prečo má zmysel slúžiť medzi tínedžermi, ako to možno aj oni v ich zbore robia. Ja by som sa ťa teraz, Tono, chcel spýtať úplne na konkrétne svedectvá, na konkrétnych ľudí, ktorých si viedol k Pánu Ježišovi. Máš nejaké svedectvá, kde si naozaj videl zmenu človeka?
1: Najväčšie také svedectvá, alebo pre mňa také najsilnejšie svedectvá súviseli s tým, že vlastne niektorí tínedžeri v sebe dlho možno od detstva niečo dusili, hej, nejakú vec, ktorá ich trápila. A vlastne mi sa stalo, vlastne aj teraz v lete na tabure sa mi stalo niekoľko takých vecí, že tí tínedžeri, ako by som si vďaka Božej milosti dokázal som si získať ich dôveru. A to, čo sa udialo, bolo to, že vlastne oni sami s tými vecami zdôverili a zároveň pre mňa to bolo veľmi silné, to, čo som počúval, ale zároveň som videl, že aj oni sa v tej chvíli otvárali tomu, že Boh ich môže uzdraviť. Vlastne oni mi to zdieľali, ja som si ich vedel vypočuť, zároveň som sa vedel modliť za nich, spolu sme sa modlili, vedeli odozdať svoj život Bohu, vedeli vlastne požiadať Boha o pomoc v tejto situácii. A ja pre mňa osobne, toto boli svedectvá, ktoré boli veľmi, veľmi silné, veľmi sa ma dotkli na týchto táboroch a nielen na táboroch, aj na kluboch vlastne. Čiže toto bola jedna akoby taká várka svedectiev, hej, kedy tínedžer sa vám zverí ohľadne toho, čo zažil alebo zažíva a nikomu to nepovedal doteraz. A druhá taká vec je, že aj na úrovni fyzického uzdravenia, hej, mali sme jedno dievča, ktoré malo 16 alebo 17 rokov a vlastne ona mala problémy s tým, že krývala, hej, a jedného večera skrátka mali sme tam program a tak sme prišli za ňou, že či by sme sa mohli modliť, alebo mám pocit, že to začalo nejakým takým spôsobom, že sme sa iba rozprávali a potom sme prišli za ňou, tak sme sa jej spýtali, či by sme sa mohli modliť možno aj za to krývanie, tak sme jej premerali nohu a opäť vyšlo najavo, že akoby jednu nohu mala dlhšiu od druhej, alebo teda jednu kratšiu od tej druhej. A to, čo bolo na tom tábore veľmi zaujímavé, to sa stalo teda na tábore, a na tom tábore bola taká silná Božia prítomnosť, že my sme vlastne len sa tak začali modliť a len sme začali ďakovať Bohu a tá noha vlastne sama začala dorastať na tom mieste. Že ani sme vyslovene sa nemodlili za tú nohu, za to dorastenie tej nohy, ale to pomazanie a Pán Ježiš tam bol tak chválený a vyvyšovaný, že vlastne tá noha začala akoby sama od seba dorastať už len vtedy, keď sme chválili jeho meno aj nad týmto dievčaťom.
0: Moja ďalšia otázka je taká trošku k vízii celého zboru. Ja si to úplne uvedomujem v tom našom, že pokiaľ nemáme ako keby nasledovníkov, ktorí sa budú ďalej venovať ďalším, tak ak tá celá služba spočíva na nás, tak časom to ide do takého zotročenia, až to v podstate skončí. Darí sa vám v službe postupovať ďalej týmto spôsobom, že by ste činili učeníkov, ktorí budú činiť učeníkov ďalej?
1: My sme veľmi radi, keď dostávame spätnú väzbu od niektorých tínedžerov, ktorí chodia na náš klub. A sme veľmi radi, keď dostávame spätnú väzbu, ktorá hovorí o tom, že sa cítia prijatí na našom klube, že vlastne po dlhom čase je to miesto, kedy sa môžu otvoriť, kedy vlastne môžu byť sami sebou a vedia, že nikto ich neodsúdi. A pre mňa sú toto také svedectvá, že veríme tomu, že Pán Ježiš sa ich dotýka. Čiže veríme, my na každom klube vlastne aj sa modlíme, aj zdôrazňujeme, že Ježiš je Boh, Ježiš je Pán a Král. Čiže verím tomu, že tie decka sa posúvajú na ceste za Bohom. Niektoré už tie staršie decka už chcú, alebo teda tínedžeri už chcú ísť aj na skupinku, ktorá je teda pre v úvodzovkách dospelákov. Čiže veríme, že sa to posúva. Trošku, čo je v tomto období problém, je táto pandemická situácia, že každý týždeň máme niekoho iného, kto je v karanténe, hej, že fakt sa nám to dosť strieda a to tak trošku akoby spomaluje celý ten proces, ale vďaka Bohu sa veľmi tešíme, že hoci táto služba je pomerne čerstvá, je pomerne nová, ale už máme teraz niekoľko takých stabilných detí, od ktorých máme veľmi pozitívny feedback, že chodia a že sa tam cítia dobre.
0: Ako dlho už táto služba trvá?
1: Predtým bola služba deckám, ale teraz vlastne služba tínedžerom sa rozbehla po tohto ročnom letnom tábore.
0: Uh-huh.
1: Hej, čiže táto služba začala až teraz.
0: Uh-huh. Takže to je niekoľkomesačná záležitosť.
1: Áno, no, áno.
0: Super. Spýtam sa poslednú otázku, lebo čas sa nám naplňa. Čo si podľa teba musí uvedomiť človek, ktorý zvažuje začať slúžiť medzi tínedžermi? Alebo čo si musí uvedomovať takýto človek?
1: Ešte podľa mňa, tak vo všeobecnosti musí mať zlomené srdce pre tých tínedžerov, lebo to je niečo, čo potom zmení aj celý ten princíp tej jeho služby, toho človeka. Hej, že keď mám zlomené srdce, tak nepotrebujem iné veci, ale ja volám za ňoho k Bohu. Hej, ja sa modlím za ňoho a túžim, aby ten človek sa dostal z toho, možno poviem tak škaredo, možno z hnoja, možno ešte z horších vecí. Ja túžim tomu človeku zjaviť Krista a túžim, aby ten mladý človek mohol byť uzdravený a dostal sa zo zlej cesty niekam na tú Božiu cestu. Čiže podľa mňa to najpodstatnejšie je, aby ten človek mal zlomené srdce. A keď ho nemá, tak verím, že vie volať k Bohu, aby ho dostal také srdce. Čiže podľa mňa je dobré toto si uvedomovať.
0: Tono, ďakujem ti veľmi za to, že si prijal pozvanie do tejto témy, že si bol ochotný rozprávať aj o veciach vzhľadom na váš zbor a na všetky služby, v ktorých stojíš aj ty. Ja som presvedčený o tom, že viacerí ľudia, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú a stoja v takej službe alebo rozmýšľajú nad ňou, tak sú pozbudení. A milí posluchači, my vám veľmi prajeme z Rádia 7, aby vás naozaj Pán Boh žehnal svojim Duchom Svätým a viedol aj vo vašom premýšľaní nad službou medzi tínedžermi. O tom bola naša dnešná téma v poradni pre mladých. Moje meno je Dávid Mega a našim hosťom bol Tono Horvát.
1: Ahojte.
0: Čaute. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Božie slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V otázkach účinného vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie v záujme dosiahnutia presvedčivých výsledkov Slovensko nedosiahlo žiadny pokrok, keďže obavy v súvislosti s protikorupčným rámcom stále pretrvávajú a schopnosť odhaľovať, vyšetrovať a stíhať prípady veľkej korupcie sa ešte viac horšila. Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026. Vzhľadom na výrazný pokles počtu obvinení, obžalôb a odsúdení v korupčných prípadoch a pokračujúcu prax generálneho prokurátora rušiť konečné rozhodnutia polície a prokuratúry. Komisia Slovensku odporúča, aby dosiahlo presvedčivé výsledky v oblasti trestných činov korupcie, najmä v prípadoch veľkej korupcie. Čo naopak komisia ocenila, je významný pokrok pri zabezpečovaní toho, aby boli zavedené a dodržiavané dostatočné záruky pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti voči sudcom za ohýbanie práva. Ministerstvo spravodlivosti v reakcii privítalo, že Slovensko nedostalo žiadne nové odporúčania, pričom existujúce odporúčania sú odporúčaniami, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda. Dvaja americkí vojaci zahynuli a ďalší je nezvestný po piatkových raketových a dronových útokoch Iránu na americké a spojenecké sily v Jordánsku. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa opäť vystupňovalo po sérii vzájomných útokov, ktoré podľa oboch strán predstavujú odpoveď na predchádzajúce vojenské akcie protivníka. Maďarský prezident Tamás Suliok v sobotu oznámil, že podpíše nedávno schválenú zmenu ústavy, ktorá povedie k jeho odvolaniu z funkcie. Novelu kritizoval, zároveň však uviedol, že nemá právny prostriedok, ktorým by jej mohol zabrániť. Suliok je považovaný za spojenca nacionalistického expremiéra Viktora Orbána. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Kanade zvýšením ciel, ktoré by podľa neho mali pokryť náklady spôsobené znečistením ovzdušia dymom z rozsiahlých lesných požiarov. Hustý dym z Kanady a severnej Minnesoty vyvolal vo viacerých častiach Spojených štátov výstrahy pred nezdravou kvalitou ovzdušia. Najznečistenejším mestom sveta bol v piatok Detroit. Výstrahy pred zhoršenou kvalitou ovzdušia ale platili aj pre Washington, Chicago, New York či štát New Jersey. Organizátori finále majstrovstiev sveta vo futbale situáciu monitorovali pre možné zhoršenie podmienok na otvorenom štadióne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Kazateľ. 9. kapitola.
2: Rovnaký údel všetkých.
1: Tomuto všetkému som sa venoval, toto všetko som preskúmal. Spravodliví a múdri, ako aj ich skutky sú v Božích rukách, aj láska, aj nenávisť. Lebo ľudia nevedia, čo všetko je pred nimi. Všetko je pre všetkých rovnaké. Ten istý údel má aj spravodlivý, aj svojvoľný. Dobrý, čistý, aj nečistý. Obetujúci aj ten, kto neobetuje. Dobrý aj hriešnik sú na tom rovnako. Aj ten, kto prisahá, aj ten, kto sa prísahy bojí. To je zlé vo všetkom, čo sa deje pod slnkom, že ten istý údel majú všetci. Ľudské srdce je plné zla, je v ňom bláznovstvo po celý život a potom ide k mŕtvým. Ten totiž, kto patrí ešte medzi živých, má nádej, lebo živý pezí na tom lepšie ako mŕtvý lev. Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič. Niet pre nich viac odmeny, lebo ich pamiatka je zabudnutá. Aj ich láska, aj ich nenávisť, aj ich horlivosť dávno zanikli a nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom. Choď, jedz v radosti svoj chlieb, pij svoje víno s dobrou mysľou, lebo Boh si dávno obľúbil tvoje konanie. V každom čase nech sú tvoje šaty biele, nech olej nechýba na tvojej hlave. Užívaj život so ženou, ktorú miluješ, po všetky dni tvojho márneho života, ktoré ti Boh dal pod slnkom, po všetky dni tvojej márnosti, lebo to je tvoj podiel v živote a v tvojej námahe pod slnkom. Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej síly, lebo niet práce, ani uvažovania, ani poznania a múdrosti v podsvetí, do ktorého ideš.
2: Životné prekážky.
1: Opäť som videl pod slnkom. Nie rýchli vyhrávajú beh, ani hrdinovia boj, ani múdri nezískavajú vždy chlieb, ani rozvážny bohatstvo, ani rozumný priazeň. Lebo neprajný čas a nehoda môže zastihnúť ich všetkých. Veď človek aj tak nepozná svoj čas, ako ryby, ktoré sa chytia do zlej siete, ako vtáky chytené do osídla. Im sú podobní ľudskí synovia, polapený v zlý čas, ktorý ich zrazu postretne. Aj túto múdrosť som videl pod slnkom a bola pre mňa priveľká. Bolo malé mesto, v ktorom bolo málo mužov. Tu prišiel k nemu veľký kráľ, obklúčil ho a vystaval proti nemu veľké obliehacie veže. Našiel sa v ňom chudobný múdry muž a svojou múdrosťou zachránil mesto. Žiaden človek si však na toho chudobného muža nespomenul. Ja som však povedal, lepšia je múdrosť než sila. Ale múdrosťou chudobného sa pohrda a jeho slová nikto nevypočuje. Slová múdrych, vypočuté v pokoji, znamenajú viac ako krik toho, kto vládne nad hlupákmi. Lepšia je múdrosť ako nástroje boja. Jediný hriešnik zničí

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev, ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, Pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, Pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno.

0: Znie ti pojem kresťanské piesne zastaralo a nerelevantne? Tak to ale na Rádiu 7 nechodí. Pozývame ťa do chvál a uctievania Pána Boha prostredníctvom Praise and Worship piesní, medzi ktorými nájdeš aj mnoho noviniek.
1: Reklama.
2: Neviete, ako vy s peniazmi?
3: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V otázkach účinného vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie v záujme dosiahnutia presvedčivých výsledkov Slovensko nedosiahlo žiadny pokrok, keďže obavy v súvislosti s protikorupčným rámcom stále pretrvávajú a schopnosť odhaľovať, vyšetrovať a stíhať prípady veľkej korupcie sa ešte viac horšila. Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026. Vzhľadom na výrazný pokles počtu obvinení, obžalôb a odsúdení v korupčných prípadoch a pokračujúcu prax generálneho prokurátora rušiť konečné rozhodnutia polície a prokuratúry. Komisia Slovensku odporúča, aby dosiahlo presvedčivé výsledky v oblasti trestných činov korupcie, najmä v prípadoch veľkej korupcie. Čo naopak komisia ocenila, je významný pokrok pri zabezpečovaní toho, aby boli zavedené a dodržiavané dostatočné záruky pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti voči sudcom za ohýbanie práva. Ministerstvo spravodlivosti v reakcii privítalo, že Slovensko nedostalo žiadne nové odporúčania, pričom existujúce odporúčania sú odporúčaniami, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda. Dvaja americkí vojaci zahynuli a ďalší je nezvestný po piatkových raketových a dronových útokoch Iránu na americké a spojenecké sily v Jordánsku. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa opäť vystupňovalo po sérii vzájomných útokov, ktoré podľa oboch strán predstavujú odpoveď na predchádzajúce vojenské akcie protivníka. Maďarský prezident Tamás Suliok v sobotu oznámil, že podpíše nedávno schválenú zmenu ústavy, ktorá povedie k jeho odvolaniu z funkcie. Novelu kritizoval, zároveň však uviedol, že nemá právny prostriedok, ktorým by jej mohol zabrániť. Suliok je považovaný za spojenca nacionalistického expremiéra Viktora Orbána. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Kanade zvýšením ciel, ktoré by podľa neho mali pokryť náklady spôsobené znečistením ovzdušia dymom z rozsiahlych lesných požiarov. Hustý dym z Kanady a severnej Minnesoty vyvolal vo viacerých častiach Spojených štátov výstrahy pred nezdravou kvalitou ovzdušia. Najznečistenejším mestom sveta bol v piatok Detroit. Výstrahy pred zhoršenou kvalitou ovzdušia ale platili aj pre Washington, Chicago, New York či štát New Jersey. Organizátori finále majstrovstiev sveta vo futbale situáciu monitorovali pre možné zhoršenie podmienok na otvorenom štadióne. Slovensko poslalo Venezuele zasiahnutej ničivým zemetrasením zásielku materiálnej humanitárnej pomoci. Humanitárna pomoc v celkovej hodnote vyše 65 000 eur odletela z bratislavského letiska v piatok. Rezort uviedol, že pomoc je súčasťou širšej medzinárodnej reakcie Únie na kritickú situáciu vo Venezuele, realizované prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Nákladné lietadlo, ktoré zabezpečila Európska únia, prepravuje okrem slovenského materiálu aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Opozičné progresívne Slovensko plánuje pre kauzu údajného odpočúvania iniciovať poslanecký prieskum vo Fonde na podporu umenia. Informovala o tom poslankyňa progresívneho Slovenska Zora Jaurová. Podľa medializovaných informácií zo štvrtka 16. júla sa v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. Ploštice mali byť rozmiestnené vo viacerých kanceláriách i na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. K situácii vo Fonde sa v piatok vyjadrila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá dôrazne odmietla akýkoľvek pokusy spájať túto kauzu s jej osobou. Najmenej 4 ľudia zahynuli vo Vietname v dôsledku záplav a zosuvov pôdy, ktoré vyvolali intenzívne dažde. Od stredy bolo v 4 severných hornatých provinciách poškodených viac ako 238 hektárov ryžových polí a ďalších poľnohospodárskych ploch. Vietnam pravidelne zasahujú intenzívne dažde počas obdobia dažďov od júna do septembra. V krajine, ktorá patrí medzi najväčších producentov ropy na svete, sa čoraz častejším obrazom stávajú dlhé rady aut pred čerpacími stanicami a vodiči hľadajúci benzín. Nedostatok pohonných látok spôsobený najmä stupňujúcimi sa ukrajinskými útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru zasiahol už viac ako 90% ruských regiónov. Moskva už reagovala zákazom vývozu viacerých druhov benzínu, leteckého paliva aj motorovej nafty a v niektorých regiónoch zaviedla prídelový systém. Kiev tvrdí, že útokmi na energetickú infraštruktúru reaguje na ruské bombardovanie ukrajinských miest a zároveň sa snaží obmedziť príjmy Moskvy financujúce vojnu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. List Rímskym 6.23. Verné je to slovo a chcem, aby si to dotvrdzoval, aby tí, čo uverili Bohu, hľadeli konať dobré skutky. To je to, čo je dobré a užitočné ľuďom. List Týtovi 3.8. Veľa ľudí by sa síce chcelo stať na veky šťastnými, ale nechcú prísť k Bohu ako stratení hriešnici. Myslia si, že nie sú takými hriešnikmi, ktorí by si zaslúžili peklo a ich mienka je, že vedia žiť o mnoho čestnejšie ako veľa iných ľudí a že ich skutky budú raz u Boha uznané. Miešajú milosť so svojou spravodlivosťou zo skutkov. Božie slovo nás však učí, že všetci ľudia sú zlí, skazení, stratení a že môžu dostať spasenie len z milosti, ako to píše Pavel Rimanom. Sú ospravedlňovaní zadarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi. List Rímskym 3.24. Kto sa opiera o svoje zásluhy a o svoje náboženstvo, je stratený a kráča do záhuby. Ale kto v pravdivom pokáni príde k Ježišovi a uchopí sa vierou jeho obeti na kríži za hriechy ľudí, je zachránený, spasený, má odpustenie a večný život. Po spasení človeka Boh v ňom ďalej pôsobí dielo milosti a síce cez svojho ducha. Ako je napísané v liste Týtovi, 2. kapitola 12. verš, milosť nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. Vykúpení, ktorí idú svojou životnou cestou s Bohom, usilujú sa potešovať Pána svojimi dobrými skutkami. Ale nerobia ich kvôli spaseniu, pretože už spasení sú. A skutky, ktoré pôsobí Duch Svätý, tie určite nájdu aj Božie zaľúbenie.

0: si organizovať čas a ísť vo veciach, do ktorých nás povoláva Boh.
1: Môže byť sezóna alebo obdobie našich života, kedy sme viac vyťažení, ale myslím si, že dlhodobo takýto životný štýl je nezdravý a myslím si, že aj neefektívny.
0: Vypočujte si reláciu Žiť vierou vo štvrtok po 18.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najrad asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.
4: Právy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko poslalo Venezuele zasiahnutej ničivým zemetrasením zásielku materiálnej humanitárnej pomoci. Humanitárna pomoc v celkovej hodnote vyše 65 000 eur odletela z bratislavského letiska v piatok. Rezort uviedol, že pomoc je súčasťou širšej medzinárodnej reakcie Únie na kritickú situáciu vo Venezuele, realizované prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Nákladné lietadlo, ktoré zabezpečila Európska únia, prepravuje okrem slovenského materiálu aj humanitárne zásielky Fínska, Maďarska. Opozičné progresívne Slovensko plánuje pre kauzu údajného odpočúvania iniciovať poslanecký prieskum vo Fonde na podporu umenia. Informovala o tom poslankyňa progresívneho Slovenska Zora Jaurová. Podľa medializovaných informácií zo štvrtka 16. júla sa v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. Ploštice mali byť rozmiestnené vo viacerých kanceláriách i na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. K situácii vo Fonde kde sa v piatok vyjadrila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá dôrazne odmietla akýkoľvek pokusy spájať túto kauzu s jej osobou. Najmenej 4 ľudia zahynuli vo Vietname v dôsledku záplav a zosuvov pôdy, ktoré vyvolali intenzívne dažde. Od stredy bolo v 4 severných hornatých provinciách poškodených viac ako 238 hektárov ryžových polí a ďalších poľnohospodárskych plôch. Vietnam pravidelne zasahujú intenzívne dažde počas obdobia dažďov od júna do septembra. V krajine, ktorá patrí medzi najväčších producentov ropy na svete, sa čoraz častejším obrazom stávajú dlhé rady aut pred čerpacími stanicami a vodiči hľadajúci benzín. Nedostatok pohonných látok spôsobený najmä stupňujúcimi sa ukrajinskými útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru zasiahol už viac ako 90% ruských regiónov. Moskva už reagovala zákazom vývozu viacerých druhov benzínu, leteckého paliva aj motorovej nafty a v niektorých regiónoch zaviedla prídelový systém. Kiev tvrdí, že útokmi na energetickú infraštruktúru reaguje na ruské bombardovanie ukrajinských miest a zároveň sa snaží obmedziť príjmy Moskvy financujúce vojnu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Prvá kniha Samuelova, 3. kapitola, 10. verš. Samuel, Samuel, ten odpovedal, hovor, tvoj služobník počúva. Barborka, choď si umyť ruky, večera je na stole. Naša malá vnučka, ponorená do hry, úplne ignorovala, čo hovorí jej otec. Musel to zopakovať. Opäť žiadna odozva. Syn mierne zvýšil hlas. Barborka, zapni si príjem, povedal som, choď si umyť ruky, večera je hotová. Poobzerala sa, pokrútila si uši, zachrapčala a roztomilo zahlásila. Už som na linke, ocko, čo si hovoril? Raz v noci začul malý Samuel, ako ho niekto volá po mene. Žiaľ, najprv sa obrátil na nesprávneho človeka, Eliho. Nevedel, kto sa mu prihovára, pretože ešte Hospodina nepoznal. A pritom to bol chlapec, ktorý svetostánok nielenže navštívil, ale dokonca v ňom žil. Priamo tam, v blízkosti Božej archy. Samuel kázne nielen počúval, ale vychovával ho samotný veľkňaz. Napriek tomu, nikdy predtým nepočul Boha hovoriť, pretože Hospodinovo slovo mu ešte nebolo zjavené. To všetko sa teraz zmenilo. Tento chlapček sa neskôr stal Božím prorokom, ktorý korunoval aj izraelských kráľov. Samuel od tej noci načúval. Načúvanie je aktívna činnosť. Musíme venovať pozornosť tomu, čo počujeme. Je úžasné, že Boh chce hovoriť do každej oblasti nášho života. Uisti sa, či máš zapnutý príjem. Inak ti môže uniknúť niečo životne dôležité.

0: zvládame, ale píše sa, že nech si dávame pozor, aby sme nepadli. Myslím si, že Biblia nás vždy privádza k pokore. My by sme mali byť pokorní.
1: Nechajte sa povzbudiť v relácii Dobrý štart vo štvrtok po 8.

0: Rádio 7 je špeciálnym miestom v éteri, ktoré si dalo za úlohu priniesť svojim poslucháčom pokoj do bežných, často hektických dní. Nalaďte si nás pri čítaní Božieho slova od pondelka do piatku vždy po 11. do obeda, alebo si vypočujte pokoj prinášajúcu reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, v rámci ktorej sa spolu so žalmistami môžete modliť k nášmu živému Bohu. Túto reláciu si môžete naladiť každý útorok po 20. hodine.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko poslalo Venezuele zasiahnutej ničivým zemetrasením zásielku materiálnej humanitárnej pomoci. Humanitárna pomoc v celkovej hodnote vyše 65 000 eur odletela z bratislavského letiska v piatok. Rezort uviedol, že pomoc je súčasťou širšej medzinárodnej reakcie Únie na kritickú situáciu vo Venezuele, realizované prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Nákladné lietadlo, ktoré zabezpečila Európska únia, prepravuje okrem slovenského materiálu aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Opozičné progresívne Slovensko plánuje pre kauzu údajného odpočúvania iniciovať poslanecký prieskum vo Fonde na podporu umenia. Informovala o tom poslankyňa progresívneho Slovenska Zora Jaurová. Podľa medializovaných informácií zo štvrtka 16. júla sa v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. Ploštice mali byť rozmiestnené vo viacerých kanceláriách i na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. K situácii vo Fonde sa v piatok vyjadrila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá dôrazne odmietla akékoľvek pokusy spájať túto kauzu s jej osobou. Najmenej 4 ľudia zahynuli vo Vietname v dôsledku záplav a zosuvov pôdy, ktoré vyvolali intenzívne dažde. Od stredy bolo v 4 severných hornatých provinciách poškodených viac ako 238 hektárov ryžových polí a ďalších poľnohospodárskych plôch. Vietnam pravidelne zasahujú intenzívne dažde počas obdobia dažďov od júna do septembra. V krajine, ktorá patrí medzi najväčších producentov ropy na svete, sa čoraz častejším obrazom stávajú dlhé rady aut pred čerpacími stanicami a vodiči hľadajúci benzín. Nedostatok pohonných látok spôsobený najmä stupňujúcimi sa ukrajinskými útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru zasiahol už viac ako 90% ruských regiónov. Moskva už reagovala zákazom vývozu viacerých druhov benzínu, leteckého paliva aj motorovej nafty a v niektorých regiónoch zaviedla prídelový systém. Kiev tvrdí, že útokmi na energetickú infraštruktúru reaguje na ruské bombardovanie ukrajinských miest a zároveň sa snaží obmedziť príjmy Moskvy financujúce vojnu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

priatelia, vítam vás v ďalšej časti našej relácie Hlas pre Slovensko. A dnes budeme trošku premýšľať nad tým, aká je úloha každého jedného z nás, akú úlohu máme ako cirkev na tomto svete. A ja keď som sa obrátil, keď som dal svoj život Pánu Ježišovi ako 13-ročný chalan, tak hneď na začiatku som vnímal veľmi silne, že by som mal ďalším ľuďom hovoriť o tom, čo som zažil s Pánom Ježišom. Bolo to pre mňa veľmi ťažké, pretože v tom čase bol komunizmus, zároveň vlastne moji rodičia neboli ešte znovu zrodení a veľmi často mi opakovala mamka doma, že to je len také niečo pre každého osobná vec a netreba o tom ísť von, netreba o tom rozprávať iným ľuďom, že je to dokonca nebezpečné, čo aj mala pravdu. Ale napriek tomu ja som vedel v svojom vnútri, že je mojou povinnosťou hovoriť iným ľuďom. Vedel som totiž, ako ich život dopadne, ak sa nestretnú s Pánom Ježišom. A o tomto by som chcel, že by sme trošku hovorili, pretože také moje rozpoznanie a z rôznych rozhovorov a rôznych situácií, keď mám možnosť rozprávať s ľuďmi, ktorí sú veriaci, tak som vypozoroval, že ľudia by aj veľmi chceli svedčiť, veľmi by túžili evangelizovať, ale ľudia to vyskúšajú raz, dva razy a potom sú veľmi sklamaní a jednoducho proste to nechajú tak. A celý ich vzťah s Bohom sa začne organizovať len v nejakej skrytej komórke, ako keď mám použiť slova písma, a zároveň vlastne v nejakej komunite, v ktorej sa nachádzajú a tam medzi ľuďmi, ktorí zmýšľajú podobným spôsobom ako oni, hovoria o veciach, ktoré sú priateľné pre všetkých tých zúčastnených a je to také príjemné vlastne hovoriť. A ja vás chcem veľmi, aj seba samého veľmi povzbudiť v tom, aby sme boli takým hlasom pre Slovensko. Aby sme boli takými ľuďmi, ktorí hovoria veľmi jasne o tom, čo prežili s Pánom Ježišom. A moja skúsenosť z posledného obdobia je, že ľudia hľadajú duchovnú realitu a že potrebujú sa stretnúť s ľuďmi ako si ty a ja. V posledné mesiace sme v našej rodine prežili to, že sme prechádzali spoločne s mojim ockom operáciou, ktorá bola veľmi vážna a jednoducho naozaj išlo o život a o smrť a ja som v priebehu v podstate pár dní vždy opakovane cestoval vlakom za svojimi rodičmi, aby som mohol byť blízko svojho ocka, aby som mohol sa s ním stretnúť, aby som mohol sa s ním prípadne rozlúčiť, ak by to boli posledné dni jeho na tejto zemi. A počas týchto ciest vlakom som zažil niekoľko fantastických rozhovorov s ľuďmi, ktorí vlastne sedeli so mnou v kupe a Pán Boh zrazu otváral situácie, otváral možnosť hovoriť. A ako prvú vec chcem povedať, že keď som sadal do vlaku, tak som bol otvorený, pretože ak sa takáto príležitosť otvorí, že by som chcel hovoriť o ňom. Mnohokrát naše nehovorenie evanjelia je spojené s tým, že už dopredu máme strach, bojíme sa odmietnutia, bojíme sa toho, že ľudia by to odmietli alebo nahlas vyjadrili, že nechcú s tým mať nič spoločné a nás by to zahambilo a zároveň by nás to postavilo do takého zlého svetla. A v tom prípade je úplne jasné, že hovoriť nebudeme, že jednoducho budeme mlčať a možno budeme mať zlé svedomie potom alebo niečo podobné. A pri týchto cestách vlastne opakovane Pán Boh vždy otvoril, vždy Duch Svätý otvoril ako keby tú situáciu a zrazu bola možnosť hovoriť o Pánu Ježišovi Kristovi veľmi jasným spôsobom. Ja som zistil počas svojho života, že najsilnejšie je, keď môžeme zdieľať s ľuďmi to, čo Pán Ježiš urobil pre nás, čo znamená jeho kríž pre nás, čo znamená jeho zmŕtvych stanie pre nás a povedať ľuďom túto správu ako dobrú správu, ako evanjelium. A v jednom z tých prípadov som dokonca cestoval tak, že v kúpe bola prevaha vlastne mladých ľudí, študentov vysokých škôl a skutočne som mohol siať Božie slovo veľmi jasne, veľmi zrozumiteľne, aj s tým, že do toho
svojho rozhovoru alebo toho, čo som hovoril, čo som sa zdieľal s tými ľuďmi, ktorí tam boli, že som mohol veľmi jasne povedať aj v krátkosti evanjelium, že jednoducho Pán Ježiš prišiel, zomrel za nás, zobral hriechy každého jedného z nás na seba a keď bol ukrižovaný, aby bolo zaplatené za náš hriech, bol položený do hrobu a tretí deň vstal z mŕtvych. A ja som videl, že toto posolstvo sa dotýkalo ľudí a verím, že títo ľudia z rôznych miest boli. Niektorí boli z východu, zo Spišskej Novej Vsi bola jedna študentka, ďalší chalan bol z Ružomberka, ďalší bol z Bystrice, kde študuje na vysokej škole. A ja verím, že týchto ľudí, možno, že vy, poslucháči, ktorí veríte v Pána Ježiša, možno, že vy ich práve zachytíte v tých vašich mestách a keď budete hovoriť o Pánu Ježišovi, tak dajú svoj život Pánu Ježišovi a naozaj sa rozhodnú nasledovať Ježiša. Takže keď som práve pri tejto príležitosti cestoval, tak dvaja z tých študentov boli proste práve na nejakom festivale hudobnom, vracali sa naspäť v takej povznesenej nálade. Zároveň z takých ich narážok bolo úplne jasné, že sú to takí občasní užívatelia marihuany a že nemajú problém občas sa opiť, aby sa im zlepšila nálada. Ale vlastne, keď som hovoril veľmi jasne o tom, čo znamená Pán Ježiš pre mňa, ako ja žijem s ním, aký je on pre mňa blízky, ako ho reálne prežívam v svojom živote, aký je on mocný a čo on všetko dokáže urobiť, tak zrazu ten jeden chlapec, proste ten jeden chalan bol tak dotknutý, že on sa ma začal pýtať, on sa začal pýtať na veci súvisiace s evanjeliom. On bol ten, ktorý zrazu vedel, že to, čo má, to, čo žije, je veľmi plitké oproti tomu, čo Boh ponúka pre jeho život. A to je presne to, o čo ide. My ľudí nepresviečame na niečo, čo je slabé, čo nikto nechce a tak im to vnucujeme, aby predsa len niekto z nich sa rozhodol. A nehovoríme ľuďom niečo, čo je len pre nejaké skrachovalé existencie, že jednoducho už nemajú žiadne iné riešenie, tak im ponúkneme Pána Ježiša Krista. Ja verím, že evanjelium je mocou Božou a že keď hovoríme evanjelium, že aj ľudia, ktorí sú v očiach sveta alebo v parametroch sveta úspešní, že zrazu pocítia v svojom vnútri skrze Svätého Ducha, že im niečo chýba, že potrebujú niečo viac, že Boh im ponúka niečo viac a že jednoducho oni môžu naozaj urobiť to, že otvoria svoje vnútro, pozvu Pána Ježiša Krista a urobia ho svojim pánom. A tak ja som bol veľmi nadšený z toho, že Pán Boh mi dal tieto možnosti cestovať. To bolo niekoľkokrát, pretože naozaj ten stav môjho ocka bol veľmi vážny a ja som niekoľkokrát takto cestoval a znovu vlastne som mal takú možnosť, také otvorené dvere, aby som mohol hovoriť a výsledok toho bol, že naozaj som si uvedomil, že ľudia sú hladní, že ľudia vnímajú to svoje okolie, že vnímajú to, čo sa okolo nich deje a že zároveň si uvedomujú, že nič iné nemôže naplniť ich život, len nejaká duchovná vec, že jednoducho ani materiálne veci, ani peniaze, ani nejaký úspech v práci, alebo nejaké dobre fungovanie rodiny, že to sú všetko super veci, ale že jednoducho to nemôže naplniť to prázdno, ktoré je v každom jednom človeku. A tak verím, že dnes je čas hovoriť evanjelium na Slovensku, že dnes je čas, pretože ľudia sú skutočne hladní po živom Bohu. Vypočujeme si pieseň a po tej piesni budeme ďalej pokračovať.

Priatelia, po peknej piesni budeme ďalej pokračovať v téme, ktorú sme otvorili v dnešnej relácii a budeme hovoriť o dôležitosti evanjelia a dôležitosti toho zdieľať s ľuďmi to, čo sme prežili s Pánom Ježišom. Veľakrát sa stretávam s tým, že znovuzrodení kresťania, prebudeneckí kresťania majú predstavu, že je to ťažké, nedá sa to, nejde to. A v skutočnosti, keď sa rozprávam potom s ľuďmi, tak zistím, že majú jednu, dve skúsenosti, kedy boli odmietnutí a jednoducho skončili. Už viac nehovorili o Bohu a nechali si to pre seba. A ja si uvedomujem a chcem vás povzbudiť v tom, nevzdajte to. Nevzdajte to. Okolo vás je množstvo ľudí, ktorí túžia po Pánu Ježišovi Kristovi, alebo oni by to možno tak nenazvali. Nazvali by to, že majú nejakú vnútornú duchovnú potrebu a vy máte odpoveď pre ich život. Tak vás povzbudzujem v tom, aby ste išli, aby ste odovzdali úplne to jednoduché, čo máte. Ak ste pozvali Pána Ježiša do svojho života, tak v skutočnosti máte presne odpoveď pre ľudí okolo vás. Nemusíte byť vyštudovaní teológovia alebo nejakí ľudia, ktorí absolvovali nejaké kurzy, kde sa presne vyučovali nejaké knihy z Biblie. Áno, to všetko je skvelé, keď to máš, ale o mnoho silnejšie je tvoj príbeh, to, čo si ty zažil s Pánom Ježišom Kristom. V skutočnosti na to neexistuje žiadna odpoveď, že toto je hlúposť, pretože každý z nás má nejaký príbeh a ľudia to väčšinou akceptujú a vypočujú si príbeh každého jedného z nás. Veta, s ktorou možno si sa stretol, ja som sa s ňou zvykol stretnúť, ktorá ma niekedy tak vedela zastaviť, bolo, že či mám otvorené nebo nad sebou. A jednoducho tá predstava, tie moje pocity boli veľakrát také, že to nebo otvorené nado mnou nie je, a tak jednoducho ani to nemá cenu veľmi skúšať. Ešte do toho diabol vedel prihodiť takú myšlienku, že no pozri, teraz dneska alebo včera si zhrešil a vlastne čo teraz budeš taký pokrytec, budeš rozprávať o Pánu Ježišovi, ktorý je skvelý, ale ani ty nežiješ poriadne s ním. A ja vás chcem povzbudiť, toto je také večne sa opakujúce klamstvo nepriateľa. Jednoducho náš Boh, Pán Ježiš Kristus, on sa nemení podľa našich hriechov alebo našich zlyhaní. On práve vtedy, keď my vieme padnúť a zlyhať, je pripravený nás znovu zodvihnúť, je pripravený nám odpustiť, keď prichádzame za ním a prosíme ho, aby nám odpustil. A v tom je fantasticky, v tom je úžasné žiť so živým Bohom. A toto je to, čo ľudia okolo nás potrebujú počuť. Pán Ježiš, keď sa stretol s Natanaelom, keď ho doviedol Filip k Pánu Ježišovi, Pán Ježiš sa na ňo pozrel a povedal, že toto je pravý Izraelita, v ktorom nie to lsti. Jednoducho ho ocenil, povedal niečo veľmi povzbudzujúce o ňom a tento Natanael asi skutočne musel celým srdcom hľadať Pána Boha, pretože keď toto zaznelo, tak on vlastne Natanael odpovedal, ty si syn Boží. Proste Pán Ježiš niečo odkryl, čo nevedeli ľudia okolo neho, ale vedel o tom Boh. A Pán Ježiš povedal, uvidíš väčšie veci, uvidíš otvorené nebo a budeš vidieť, ako anielia Boží zostupujú na Syna Božieho. A ja verím, že keď sme pozvali vzkrieseného Pána Ježiša Krista do svojho života, že stále platí to, že nebo je otvorené nad nami. Že stále platí to, že anielia Boží zostupujú, aby otvorili cestu pre kráľa kráľov, aby zjavili slávu Pána Ježiša Krista. Aby ľudia, ktorí ešte nepoznajú Ježiša, sa mohli s ním stretnúť a mohli uveriť v neho. A choď len v tej istote, nebo je otvorené nado mnou. A budeš vidieť, že Boh sa prizná k tebe. Prizná sa k tomu, čo budeš hovoriť. Niekedy sa nám zdá, že sme ako ovce, ktoré idú medzi vlkov, že to, čo máme, je hrozne málo a že jednoducho tá spoločnosť okolo nás to odmietne a bude to také smiešné, čo ponúkame. A
Ale vieš čo, ako náhle sa odvážiš ísť touto cestou, zrazu zistíš, že ľudia túžia po tom, čo máš. Že ľudia netúžia vidieť nejakú super show, kde je všetko vyblískané a kde všetko dokonale zapadne do seba. Ale že ľudia sú zasiahnutí, keď vidia ľudí, ktorí úprimne žijú s Bohom a majú skutočný zážitok s Pánom Ježišom Kristom. A ty to máš. Ty ho poznáš, ak si mu otvoril svoj život. Keď Pán Ježiš v Evanjeliu Jána v 4. kapitole, je tam príbeh o žene Samaritánke a keď učeníci prišli po tom, čo on sa rozprával s touto Samaritánkou, tak vlastne Pán Ježiš tam hovorí, hovoríte, že ešte 4 mesiace a príde žatva. Ale Pán Ježiš hovorí, pozrite, zodvihnite oči a pozrite sa na polia, že sa belejú k žatve. On povedal, viete čo, nečakajte. Nečakaj, teraz je ten čas. Teraz je tá príležitosť. Teraz je tá žatva pripravená. A dokonca povedal, že platí to slovo, že vstupujeme do toho, čo siali iní. Ja niekedy, keď vidím, že ľudia sa rozhodnú pre Pána Ježiša a potom počujem ten príbeh, že za mňa sa modlila babka, za mňa sa modlil ten a ten, za mňa sa prihováral, proste niekto, kto poznal, mal živý vzťah s Pánom Ježišom, sa modlil a my zrazu prídeme a vidíme niečo, čo sa udeje tak, že nám to vyráža dých. Ja som pri jednej také pouličnej evangelizácii, kde bolo kázané slovo, kde sme sa modlili na záver a kde sme vyzvali ľudí, aby tí, ktorí sa rozhodli pre Pána Ježiša, aby prišli dopredu. Jedného takého dňa som prišiel k mladému mužovi, ktorý tam na túto výzvu prišiel a ja som ho oslovil a povedal som, prosím vás, počuli ste to slovo, ktoré bolo kázané? A hovoril som si, bude vedieť základy evanjelia a on hovorí, nie, ja som to nepočul. Tak potom som sa spýtal druhú otázku, ale modlili ste sa tú modlitbu prijatia Pána Ježiša Krista, ktorá tam bola na záver? A on povedal, nie, nemodlil som sa. Ja som tu ešte vtedy nebol. Ja som prišiel až potom, keď ste povedali, aby ľudia prišli dopredu, ktorí sa chcú stretnúť s Pánom Ježišom, pretože ja po ňom túžim. Chcem mu dnes odovzdať svoj život. A ja keď som sa na to pozeral, viete, ľudia, ktorí slúžia, evangelizujú, zažijú situácie, že túžia potom vidieť ľudí, ktorí sa rozhodli pre Pána Ježiša a niekedy počujú rôzne vyhýbavé odpovede, niekedy vidia, že ešte ten človek nie je rozhodnutý, že ešte potrebuje modlitby, ešte potrebuje prejsť kúsok tej svojej vlasti.

prácom išiel hovoriť svojim spolužiakom o Pánu Ježišovi. Som mal okolo 15 rokov vtedy. A keď som im začal hovoriť, prv než som otvoril svoje ústa, mal som spotené ruky, mal som, proste moje nohy sa klepali koleno o koleno a bál som sa veľmi, ako to dopadne. Ale keď som skončil, mal som hlboký pokoj a obrovskú radosť v svojom vnútri. A hovoril som si, chcem hovoriť evanjelium. Je to jedna z najvzrušujúcejších a najradosnejších vecí, ktoré existujú na tejto zemi. Prajem vám všetkým, aby ste toto mohli zakúsiť, aby sme my všetci to mohli zakúšať. Budem sa na záver modliť a ak chcete sa pripojiť a chcete vyjadriť svoju túžbu hovoriť evanjelium, môžete sa teraz pridať a modliť sa spolu so mnou. Drahý Oče nebeský, ja verím, že je čas pre Slovensko. Verím, že táto krajina je dostatočne hladná po realite Božieho kráľovstva, po realite toho, čo si ty urobil na dreve kríža, Pane Išu. Tak sa modlím teraz tejto chvíli. Použi si ma, aby táto krajina poznala, že tvoj príchod je blízko. Aby táto krajina poznala, že kráľ prichádza. Prosím ťa, nech je zlomený každý strach v mojom vnútri. Každá obava. Nech nemusím ísť už dopredu s neverou, že sa to nepodarí. Ale nech môžem ako človek, ktorý, ako taký farmár, ktorý rozsieva a verí, že bude žať. Aby som mohol takýmto spôsobom hovoriť o tebe. Aby ľudia sa mohli rozhodnúť pre teba a mohli ti odovzdať svoj život. Tak ťa prosím o pomoc v tomto. A zároveň sa ti vydávam. Chcem ísť a chcem byť nástrojom v tvojich rukách. Na tvoju slávu, Pane Išu Kriste.

0: Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu s ním.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko poslalo Venezuele zasiahnutej ničivým zemetrasením zásielku materiálnej humanitárnej pomoci. Humanitárna pomoc v celkovej hodnote vyše 65 000 eur odletela z bratislavského letiska v piatok. Rezort uviedol, že pomoc je súčasťou širšej medzinárodnej reakcie Únie na kritickú situáciu vo Venezuele, realizované prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Nákladné lietadlo, ktoré zabezpečila Európska únia, prepravuje okrem slovenského materiálu aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Opozičné progresívne Slovensko plánuje pre kauzu údajného odpočúvania iniciovať poslanecký prieskum vo Fonde na podporu umenia. Informovala o tom poslankyňa progresívneho Slovenska Zora Jaurová. Podľa medializovaných informácií zo štvrtka 16. júla sa v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. Ploštice mali byť rozmiestnené vo viacerých kanceláriách i na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. K situácii vo Fonde kde sa v piatok vyjadrila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá dôrazne odmietla akýkoľvek pokusy spájať túto kauzu s jej osobou. Najmenej 4 ľudia zahynuli vo Vietname v dôsledku záplav a zosuvov pôdy, ktoré vyvolali intenzívne dažde. Od stredy bolo v 4 severných hornatých provinciách poškodených viac ako 238 hektárov ryžových polí a ďalších poľnohospodárskych plôch. Vietnam pravidelne zasahujú intenzívne dažde počas obdobia dažďov od júna do septembra. V krajine, ktorá patrí medzi najväčších producentov ropy na svete, sa čoraz častejším obrazom stávajú dlhé rady aut pred čerpacími stanicami a vodiči hľadajúci benzín. Nedostatok pohonných látok spôsobený najmä stupňujúcimi sa ukrajinskými útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru zasiahol už viac ako 90% ruských regiónov. Moskva už reagovala zákazom vývozu viacerých druhov benzínu, leteckého paliva aj motorovej nafty a v niektorých regiónoch zaviedla prídelový systém. Kiev tvrdí, že útokmi na energetickú infraštruktúru reaguje na ruské bombardovanie ukrajinských miest a zároveň sa snaží obmedziť príjmy Moskvy financujúce vojnu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

zas. No a tí, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel úplne o sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tí, ktorí vraveli, že

Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tým Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri relácii Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na to, že je dôležité si uvedomovať, že Pán Boh riadi všetky udalosti nášho života a dôležité je to uvedomiť si to z toho titulu, že v živote každého z nás prídu aj ťažké chvíle. Práve vtedy musí byť útechou a musíme plne vnímať to, že mnoho z týchto zlých vecí alebo ťažkých vecí, aj keď sa to v danú chvíľu nemusí tak javiť, je pre naše dobro. Skúsme sa pozrieť, čo k tomu hovorí písmo.
1: Príbeh Joba je v tomto veľmi, veľmi zaujímavý. Aj vieme, čo sa udialo, že bol bohatý človek a v podstate zo dňa na deň v podstate prišiel o všetko. Tak skúsme si prečítať 42. kapitolu 11. verš, kde sa píše: Vtedy k nemu prišli všetci jeho bratia, sestry a všetci niekdajší známi, aby s ním jedli chlieb v jeho dome. Prijavili mu sústrasť a potešovali ho pre všetko zlé, čo Hospodin na neho dopustil.
0: Ono, my vieme, že ten príbeh vlastne končí takým happy endom, alebo my vieme, že Job, aj keď prežil veľmi ťažké obdobie, Pán Boh mal pod kontrolou aj udalosti v Jobovom živote. V prvom rade vieme, že nezomrel on sám, aj keď prešiel stratami či zdravia alebo rodiny, ale veľmi podstatné je, že na konci dostal oveľa, oveľa, oveľa viac ako to, o čo vlastne na začiatku prišiel. A to je nádherný príbeh a opäť dôkaz toho, že Pán Boh to mal pod kontrolou a v konečnom dôsledku to Jobovi prinieslo viac, ako mal predtým.
1: Skúsme sa aj tak dnes zamyslieť a možno si tak položiť otázku, že prečo je dôležité uvedomiť si, že Boh riadi a používa aj ťažké okolnosti na dobro v živote človeka. Možno sa tak zamyslieť nad tým počas dnešného dňa a opýtať sa alebo podeliť sa s niekým o zložitú situáciu, ktorú ste v živote zažili a ako si ju Pán použil pre vaše dobro. Ja som presvedčený, že každý z nás má nejaký príbeh, mohli by sme z nášho prostredia vlastných životov, priateľov, ktorých máme okolo seba, možno spomenúť. Peťo, napadá ti?
0: Áno, napadá mi vlastne podnikateľ, ktorý zažil bankrot. Podnikateľ, ktorý i napriek tomu, že bol presvedčený, že všetko robí najlepšie, ako vie, zmenil sa však trh. Asi všetci viete, že v roku 2008 určité oblasti podnikania zasiahla kríza a vlastne mal možnosť si vybrať, buď vlastne začne používať nejaké veľmi zlé, povedzme, návykové látky, alkohol, drogy na to, aby vlastne prešiel ťažkým časom, alebo môže sa rozhodnúť každý z nás dôverovať Hospodinovi v modlitbe a pôste prijať vlastne to, čo sa stalo a modliť sa za to, že vieme, že Pán má pod kontrolou každú udalosť. A aj tento príbeh skončil tým, že tento človek s vierou Pána to zvládol bez akýchkoľvek iných svetských úľav toho trápenia, veril Hospodinu a nakoniec dnes jeho firma prosperuje ďaleko lepšie, ako prosperovala pred tým bankrotom. To znamená, ťažká situácia v jeho živote bola príležitosťou na ešte väčší rast jeho podnikania.
1: Tiež si spomínam na jedno manželstvo, ktoré prechádzalo neverou, prežívali veľmi ťažký čas, ale s Božou pomocou a skutočne s takým znovuzrodením prešli odpustením, prešli celou tou situáciou a môžem povedať, že práve ten moment a tento náročný čas spôsobil to, že v danom manželstve sa udial zázrak, mohol by som to prirovnať k zázraku v Káne Galilejskej, kde Pán Ježiš premenil vodu na víno, tak aj v tomto manželstve skutočne sa premenila voda na víno, ich vzťah prosperuje a majú úžasný vzťah, ale predovšetkým vzťah k Bohu, že Pán si použil aj túto situáciu len k tomu, aby sa pokorili a aby mali bližší vzťah k Bohu.
0: Samotnou prirodzenosťou vlastne nemáme radi problémy, konflikty, niečo, čo nejde podľa nášho plánu. Ale javí sa z písma, vieme s istotou povedať, že Boh má kontrolu nad každou udalosťou, používajú na naše dobro. Toto je veľmi dôležité, milí poslucháči, aby sme si pamätali dnes. Dokonca som počul taký prakticky reálny príbeh, keď sa jeden brat modlil za to, aby mal väčšiu vieru, prvé, čo nastalo po jeho modlitbe, prišli problémy. A bolo to práve preto, aby jeho viera mala na čom rásť. A to bol dnes Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: tento rok vybrať na dovolenku, môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať veľrybý záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku
1: www.kresťanskyporadca.sk.
2: Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

Božie slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

0: Keď budeš mať toto leto výhľad na more, môžeš si spomenúť na nasledujúce slová z knihy Zjavenie Jána.
1: Všetkotvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.
0: Vzdaj Bohu chválu spolu s piesňami na Rádiu 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko poslalo Venezuele zasiahnutej ničivým zemetrasením zásielku materiálnej humanitárnej pomoci. Humanitárna pomoc v celkovej hodnote vyše 65 000 eur odletela z bratislavského letiska v piatok. Rezort uviedol, že pomoc je súčasťou širšej medzinárodnej reakcie Únie na kritickú situáciu vo Venezuele, realizované prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Nákladné lietadlo, ktoré zabezpečila Európska únia, prepravuje okrem slovenského materiálu aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Opozičné progresívne Slovensko plánuje pre kauzu údajného odpočúvania iniciovať poslanecký prieskum vo Fonde na podporu umenia. Informovala o tom poslankyňa progresívneho Slovenska Zora Jaurová. Podľa medializovaných informácií zo štvrtka 16. júla sa v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. Ploštice mali byť rozmiestnené vo viacerých kanceláriách i na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. K situácii vo Fonde sa v piatok vyjadrila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá dôrazne odmietla akýkoľvek pokusy spájať túto kauzu s jej osobou. Najmenej 4 ľudia zahynuli vo Vietname v dôsledku záplav a zosuvov pôdy, ktoré vyvolali intenzívne dažde. Od stredy bolo v 4 severných hornatých provinciách poškodených viac ako 238 hektárov ryžových polí a ďalších poľnohospodárskych plôch. Vietnam pravidelne zasahujú intenzívne dažde počas obdobia dažďov od júna do septembra. V krajine, ktorá patrí medzi najväčších producentov ropy na svete, sa čoraz častejším obrazom stávajú dlhé rady aut pred čerpacími stanicami a vodiči hľadajúci benzín. Nedostatok pohonných látok spôsobený najmä stupňujúcimi sa ukrajinskými útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru zasiahol už viac ako 90% ruských regiónov. Moskva už reagovala zákazom vývozu viacerých druhov benzínu, leteckého paliva aj motorovej nafty a v niektorých regiónoch zaviedla prídelový systém. Kiev tvrdí, že útokmi na energetickú infraštruktúru reaguje na ruské bombardovanie ukrajinských miest a zároveň sa snaží obmedziť príjmy Moskvy financujúce vojnu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najviac asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.

0: si organizovať čas a ísť vo veciach, do ktorých nás povoláva Boh.
1: Môže byť sezóna alebo obdobie našich životov, kedy sme viac vyťažení, ale myslím si, že dlhodobo takýto životný štýl je nezdravý a myslím si, že aj neefektívny.
0: Vypočujte si reláciu Žiť vierou vo štvrtok po 18.

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev, ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno. Amen.

Rádio 7 je špeciálnym miestom v éteri, ktoré si dalo za úlohu priniesť svojim poslucháčom pokoj do bežných, často hektických dní. Nalaďte si nás pri čítaní Božieho slova od pondelka do piatku vždy po 11. do obeda, alebo si vypočujte pokoj prinášajúcu reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, v rámci ktorej sa spolu so žalmistami môžete modliť k nášmu živému Bohu. Túto reláciu si môžete naladiť každý útorok po 20. hodine.

0: Znie ti pojem kresťanské piesne zastaralo a nerelevantne?
1: Tak to ale na Rádiu 7 nechodí.
0: Pozývame ťa do chvál a uctievania Pána Boha prostredníctvom Praise and Worship piesní, medzi ktorými nájdeš aj mnoho noviniek.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko poslalo Venezuele zasiahnutej ničivým zemetrasením zásielku materiálnej humanitárnej pomoci. Humanitárna pomoc v celkovej hodnote vyše 65 000 eur odletela z bratislavského letiska v piatok. Rezort uviedol, že pomoc je súčasťou širšej medzinárodnej reakcie Únie na kritickú situáciu vo Venezuele, realizované prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Nákladné lietadlo, ktoré zabezpečila Európska únia, prepravuje okrem slovenského materiálu aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Opozičné progresívne Slovensko plánuje pre kauzu údajného odpočúvania iniciovať poslanecký prieskum vo Fonde na podporu umenia. Informovala o tom poslankyňa progresívneho Slovenska Zora Jaurová. Podľa medializovaných informácií zo štvrtka 16. júla sa v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. Ploštice mali byť rozmiestnené vo viacerých kanceláriách i na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. K situácii vo Fonde sa v piatok vyjadrila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá dôrazne odmietla akýkoľvek pokusy spájať túto kauzu s jej osobou. Najmenej 4 ľudia zahynuli vo Vietname v dôsledku záplav a zosuvov pôdy, ktoré vyvolali intenzívne dažde. Od stredy bolo v 4 severných hornatých provinciách poškodených viac ako 238 hektárov ryžových polí a ďalších poľnohospodárskych plôch. Vietnam pravidelne zasahujú intenzívne dažde počas obdobia dažďov od júna do septembra. V krajine, ktorá patrí medzi najväčších producentov ropy na svete, sa čoraz častejším obrazom stávajú dlhé rady aut pred čerpacími stanicami a vodiči hľadajúci benzín. Nedostatok pohonných látok spôsobený najmä stupňujúcimi sa ukrajinskými útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru zasiahol už viac ako 90% ruských regiónov. Moskva už reagovala zákazom vývozu viacerých druhov benzínu, leteckého paliva aj motorovej nafty a v niektorých regiónoch zaviedla prídelový systém. Kiev tvrdí, že útokmi na energetickú infraštruktúru reaguje na ruské bombardovanie ukrajinských miest a zároveň sa snaží obmedziť príjmy Moskvy financujúce vojnu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: V týchto chvíľach začínajú na Rádiu 7 Momentky, je to taká naša pravidelná relácia, každý týždeň môžete počuť Momentky z nášho štúdia a vlastne nebudem tu sama, keďže je to relácia aj s hostiami, tak som si zavolala aj dvoch mojich kolegov, Gabiku a Davida, ahojte.
2: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: Moje meno je teda Kika a ja vás budem týmito momentkami dnes sprevádzať, ale spoločne si všetci traja budeme hovoriť príhody z letných táborov. Milí poslucháči, ja sa veľmi teším na toto, pretože to je jedna z mojich úplne najobľúbenejších tém a verím tomu, že aj vy máte nejaké svoje príbehy a svoje príhody z rôznych táborov, takže môžete sa aj tam, kde práve ste, tam, kde počúvate Rádio 7, k nám pridať aspoň v takom zaspomínaní si na nejaké takéto momentky z vašich životov a z vašich táborov, ktoré ste navštívili. Moja úplne prvá otázka, taká iba na úvod, aby sme sa zasadili nejak do tohto kontextu, aby aj naši poslucháči vedeli, že o aké tábory vlastne ide. Čiže mohli by ste možno povedať, že ako ste sa vy dostali na úplne prvý tábor a potom, že ako ste možno vy začali slúžiť na tábore, kebyže tak v skratke viete nás iba tak dať do kontextu, aby sme to vedeli predstaviť.
2: No, v mojom prípade v tom určite zohrali veľkú úlohu moji rodičia, keďže nás aj viedli k Bohu, tak práve aj oni boli tí, ktorí nás prihlásili na tábor, bol to teda kresťanský tábor a zároveň, čo sa týka už potom služby, tak nejak tiež prirodzene to vzýšlo z toho, že sme chodili na mládež, už sme nejak vyrástli a že bolo to už také, že my budeme teraz slúžiť tým mladším. Čiže takýmto spôsobom, neviem, že presne v koľko som mala rokov, keď som bola na prvom tábore ako vedúci.
1: Mm-hmm. Ďakujem. A Dávid?
3: Pri mne to bolo veľmi podobne. Priam by som povedal až identicky.
1: Dáva to zmysel, keďže ste súrodenci, rozumiem. A milí poslucháči, ja teda som to mala trošičku iné. Ja som sa trochu týmto táborom aj na schvál vyhýbala najskôr. Ale potom asi v 16 ma teda aj moji spolužiaci v škole presvedčili, že je super niečo také zažiť a o tom, prečo je to super a čo všetko sa tam dá zažiť a to, prečo to odporúčame určite aj vám alebo vašim deťom, tak o tom sa budeme rozprávať už o chvíľu.

0: V momentkách sme sa začali rozprávať o letných táboroch a teraz by som vás chcela poprosiť, aby ste s nami zdieľali nejaký váš úplne že najobľúbenejší moment, pretože aj v týchto chvíľach, milí poslucháči, si povieme zážitky z takých troch kategórií. Budeme sa rozprávať o najobľúbenejšom momente, o najvtipnejšom a o najsilnejšom momente z letných kresťanských táborov. Takže možno, Dávid, môžeš začať, môžeš nám povedať, že čo je tvoj úplne taký že najobľúbenejší moment, aký si kedy zažil na tábore, alebo aspoň jeden.
1: Áno. Keď sa tak retrospektívne vraciam úplne do minulosti k tým prvým táborom, tak ja som ich mal veľmi rád, ako nikdy sa mi nechcelo tak... Možno si teraz protirečím, ale nikdy sa mi tak nechcelo ísť. Hneď keď to moji rodičia spomenuli, tak som si povedal, že OK. Ale potom, keď som tam už bol, tak som si zvykol, to bolo úplne skvelé. Užíval som si slovo, užíval som si kamarátov, užíval som si jedlo. Niekedy bolo aj veľmi zlé, ale to patrí k táborom.
0: Ale za všetko si mi bol vďačný určite.
1: To patrí k táborom. Ale taká vec, ktorú vypichnem z toho celého a na ktorú si vždy úplne tak živo spomínam, tak to bola takzvaná že nočná hra. Kedy nás o polnoci alebo po polnoci zobudili na chatkách a vysvetlili nám nočnú hru, kedy sme išli do lesa a bola to hra plná adrenalínu, strachu, tmy, ale aj takých zážitkov, priateľstiev a na toto si veľmi rád spomínam.
0: Môžeme ešte takú doplňujú tú otázku, že ty si hovoril, že si mal veľmi rád to slovo, kebyže nám toto môžeš približiť, lebo je to možno niečo, čo delí, alebo teda, čo je taká špeciálna vec na tých kresťanských táboroch oproti ostatným, že čo znamená, že si užíval slovo na tábore.
1: Áno, to je dobrá pripomienka, no každý ten tábor bol nejak tematicky uchopený, alebo vždy tam bolo hovorené slovo. Teraz si už nespomínam na tie prvé kempy, o čom sa tam hovorilo, ale vždy to bolo buď nejaké biblické postave alebo nejaké téme z Biblie v kontexte súčasných vecí, ktoré prežívali aj moji rovesníci, aj ja. A väčšinou to bolo také, že tá téma bola rozdelená na viac dní a my sme si ňou prechádzali a tak, hej.
0: Ďakujeme. Gabi, k tvojmu najobľúbenejšiemu momentu s táborov sa vrátime, alebo teda prídeme k nemu po piesni. It's

0: David spomínal, že najradšej na letných táboroch mal tie témy, ktoré sa tam rozoberali, že človek sa tam môže trošku aj zamyslieť nad niečím, alebo tú zábavu a ten adrenalín, ktorý prinášala práve nočná hra. Gabi, aký je tvoj najobľúbenejší moment z letných táborov?
1: Ja pri takýchto slovíčkach, že najobľúbenejší a podobné naj, som veľmi taká slovíčkarka, pretože ja keď sa ma na to spýtaš, tak keď mám povedať najobľúbenejší, tak by som sa musela veľmi dlho zamýšľať, aby to bol naozaj, že ten najobľúbenejší, ale teda poviem, zahrám sa s tými slovíčkami, že jeden z najobľúbenejších.
0: Áno, dobre.
1: Keď som bola ja ako dieťa, tak to určite bolo to, keď proste na tom mieste, kde bol tábor, bol aj bazén. To bol proste úplný luxus, úplne som si spomenula na jeden taký tábor, kde sme boli a vlastne tam bol vnútorný bazén, čiže to pre také dieťa je niečo úžasné, že v rámci tábora je niečo takéto, ale určite aj priateľstva, mnoho ďalších vecí. Dokonca teraz som si vlastne uvedomila, že moja veľmi dobrá kamarátka, s ktorou sme sa stretli na výške, tak sme vlastne zistili, že sme spolu boli ešte asi ako 9-10 ročné na jednom tábore. Ona ma hneď spoznala, ja ju až po niekoľkých dňoch a potom to bolo také veľkolepé, že to si naozaj ty, už viem, kto si. Takže asi tak. A tu by som asi skončila. Určite, keby sa môžem... Áno. Dávid sa už teší.
0: Áno, skončí. Nie, bol to dobré, Gabi, podporujem ťa.
1: Ďakujem pekne. Chcela som spomenúť aj príhodu, jednu z najobľúbenejších z tých vedúc ovských čias, ale asi nechám aj tebe priestor, Kika, nech niečo povieš.
0: Ja sa teda, teraz mi dobre nadhodila, ja sa teda trošku pridám, hej, na túto, ako keby tú vedúcovskú stranu. Existuje niekoľko druhov táborov a my sme vynašli taký nový druh tábora a to bolo, keď už sme boli unavení zo všetkých táborov počas leta, ktoré boli úplne premakané, jednoducho taký program a výzdoba, neviem čo všetko, na čo sme sa pripravovali niekoľko mesiacov vopred, že sme boli takí vyšťavení z toho. A potom sme si povedali, že chceme mať taký tábor, kde by bol taký, že chill, taký oddych, ale že stále tam budú aj, akože večer budú nejaké chvály, niekto povie presne, že niečo z Biblie, budeme sa o tom rozprávať trošku, čo to znamená pre náš život, budú nejaké tie modlitby samozrejme, ale že ten celodenný program bol viac menej taký, že sme boli jednoducho iba spolu a rozprávali sme sa a často tam práve vznikli aj oveľa menej nejaké nútené rozhovory, že to bolo všetko také prirodzenejšie a dokonca nám tam povedali aj naši táborníci, že vy ste takí milší na týchto táboroch na nás, tak ja že ups, to asi nie je úplne, teda asi je to dobré, ale niečo. Úplne som bola z toho taká zmetená. Tak sme si teda povedali, že asi je dobré mať niekedy aj taký uvoľnenejší program, lebo my nie sme v strese, že čo ešte treba, hej. A tento typ tábora sme nazvali, že po Silvester, pretože úplne prvý nevznikol v lete, ale v zime. Keď sme chceli byť spolu na Silvestra, ale nejak to nevyšlo, lebo všetci sme boli rozcestovaní, tak potom sme si povedali, že budeme spolu vlastne po Silvestri, čiže to bol po Silvester, ale tí naši táborníci alebo dorastiaci to tak obľúbili, že sme to robili aj v lete. Čiže to bol taký, že letný po Silvester a zimný po Silvester a mám to naozaj veľmi rada, ten čas aj napríklad v zime, že keď sme tam iba v tepláčikoch, máme tam horúcu čokoládu a iba tak sa rozprávame o niečom naozaj dobrom, že dobré debaty tam vznikali, tak to bol jeden z mojich takých najobľúbenejších momentov.

0: prestávke mi tu tak Gabika v štúdiu prezradila, že jej najvtipnejší moment s táborov sa týka vlastne tuto aj Dávida. Takže môžeš nám ho prezradiť.
1: Áno, tak ja keď som si to tak premietala, tak som si úplne chcela spomenúť na momenty, kde som sa vyslovene priam skoro dusila smiechom. A teda vyšiel mi taký moment, kde bol vlastne Dávid aj s našim ďalším bratom Palinom.
2: Ahojte. Pozdravujem vás všetkých.
0: Aj Palina pozdravujeme.
1: A to bola vlastne v rámci anglického konverzačného tábora taká scénka, kde vlastne obaja chalani predvádzali takú jednu scénku takých dvoch tyrolákov. A kde vlastne si tak spievali, ono sa to tam pustilo, tá hudba, a oni vlastne napodobňovali týchto dvoch tyrolákov. Mladší brat im ešte aj vyrobil nejaké tie čiapočky, traky a neviem čo všetko. A to bolo tak neskutočne smiešne, že ja si na to naozaj doteraz spomínam a úplne mám rada také momenty, keď si človek jednoducho nemôže pomôcť, hej, ale už pomaly by prehlúšil svojim smiechom aj celú tú scénku, ktorá sa tam deje, takže toto je naozaj niečo. A ďakujem ti, David, že ste do toho išli. Mám z toho celoživotnú spomienku.
2: A rado sa stalo.
0: David, tak môžeš možno ty teraz pokračovať s niečím vtipným?
2: Ja to tiež akože nemám úplne rád, že povedať najvtipnejšie, lebo tam tak veľa zážitkov a vtipných vecí, že to by akože kniha nestačila.
0: Dá sa vás povedať, že moji hostia sabotovali moje otázky.
2: Nie, je super skvelé.
0: Dobre, poď.
2: Ale poviem takú jednu vec, ktorá mňa osobne pobavila, ale možno je trošku aj taká, že vážna. Aha. Uvidíme.
0: No,
2: na takom poslednom anglickom konverzačnom tábore s kresťanskou tematikou, tak sme boli ako inak v prírode. Bol to taký kaštiel, ktorý žiaľ Bohu sa na noc nedal zamknúť. Neviem prečo. Tam bol ten tábor, okolo toho bola taká ubytovňa a celý to bol akože taký areál, ktorý, neviem, či sa vôbec zamykali tie bránky, ale bolo to také divné. A my sme tam robili ten tábor ako také dve spoločenstva. A mali sme tam drahú techniku vo vnútri toho kaštieľa a viete si predstaviť, že keď máte niekde niečo drahé, niečo, na čo vám záleží a nemáte kľúč od budovy, tak je to dosť veľký problém.
0: Áno.
2: Tak sme sa aj tak modlili večer, že Pane, prosíme, požehnaj, toto nech nikto nič neukradne a tak. No a stala sa taká vec, že nejak o 3. alebo 4. ráno prišlo obrovské biele auto. Nikto nevedel, že čo to bolo za auto, nemal tam žiadne polepy ani tak, že či je to nejaký zásobovač alebo tak. A jeden z nášho tímu, Ivo, iba tak rýchlo vstal, že čo to je za auto, oni idú kradnúť našu hudobnú techniku. Tak ani, úplne, že v sekunde sa prezliekol a tak vyšiel rýchlo von, že on začne brániť tým ľuďom, aby neukradli tú našu techniku a bude brániť svojim telom. A nakoniec vlastne zistil, že je to zásobovať, že priniesol vlastne jedlo, aby sme mali raňajky.
0: No tak to som veľmi rada, že priniesol jedlo a nešiel kradnúť, ale takisto, milí posluchači, môžete si všimnúť tú obetavosť tých vedúcich.
2: Áno.
0: Takže keď sa chcú naozaj obetovať za nástroje, tak čo ešte za ľudí, chápete?
2: No,
0: to je vlastne dosť hlboké. Ďakujeme, Dávide, za toto, my sa počujeme o malú chvíľu.

0: Hovorili sme si najobľúbenejšie, ale aj také najvtipnejšie zážitky z rôznych letných kresťanských táborov, ale teraz sa chcem presunúť aj na také, že najsilnejšie, pretože ja osobne som zažila rôzne tábory počas môjho života, nielen kresťanské, ale vlastne práve tam sa diali také veľmi silné momenty v mojom živote a aj ja som tam osobne mohla ešte ako dorastenec zažiť mnoho dobrých vecí, ktoré zmenili môj život, vďaka Bohu. No a vlastne moja ďalšia otázka je teda, že čo bolo pre nás také najsilnejšie. Ja iba rýchlo poviem, že spomínal sa tu aj ten konverzačný tábor, tak pre mňa sú tam vždy najsilnejšie momenty, kedy to neskončí len pri konverzácii, ale že to skončí pri tom, že tí ľudia za vami prídu a možno to bolo aj prvý raz, čo počuli o Bohu, prvý raz, čo počuli, že Bohu na nich naozaj záleží a chcú sa rozprávať, možno sa chcú aj modliť. Že toto boli pre mňa veľmi také dôležité momenty. Takisto možno, keď niekto uverí, keď niekto za vami po celom týždni, čo s nimi máte, také, že stíšenia, rozhovory, hej, o Bohu, príde, že vlastne ja som asi neodovzdal ešte svoj život Pánovi Ježišovi a že chcem to spraviť, tak toto sú pre mňa asi také najsilnejšie veci. Čo vy?
1: Myslím si, že veľmi tieto tábory sú aj o budovaní vzťahov a vyslovene mám na mysli jednu kamarátku, ktorá vlastne bola prvýkrát na takomto tábore a potom sme sa aj spätne dozvedeli, že tam zažila prijatie. Mm. Či už od ďalších deciek v rámci toho tábora, ale takisto aj od vedúcich a vlastne ju to tak zasiahlo, že vlastne ona sa už potom neodpútala. Mm. Aj od našich mládeží, ktoré sme mali, začala chodiť do zboru. Jednoducho naozaj tento tábor ju úplne zmenil. A začalo to možno len tým, že sa tam cítila byť prijatá, čo možno nezažívala práve v škole a medzi svojimi kamarátmi.
2: Všetkým rodičom odporúčam to, aby dávali svoje deti na takéto tábory, pretože rodičia, vy si odpočinete, deti zažijú niečo nové. Môžu dokonca im to úplne zmeniť život, môžu spoznať Pána Boha. A ja si spomínam na to, ako taktiež počas tohto anglického konverzačného tábora s kresťanskou tematikou.
0: Sú aj iné.
2: Ale my sme to robili s našim zborom asi 6 rokov, tak pochopte, že máme veľa máme spomienok na tieto tábory. No a ja na jednom z týchto ročníkov na tomto tábore som mal možnosť sa rozprávať, modliť sa s jedným študentom, ktorý odovzdal svoj život Pánovi a bolo to pre mňa veľmi silné, lebo on dokonca keď sa modlil prvýkrát k Bohu, tak on mu vykal.
0: O, to aj ja, a to aj mne sa stalo.
2: Aj tebe? Mm-hmm. Aha. Tak to bolo také, že úplne taká úprimná modlitba, bolo to veľmi také silné, že ako človek prvýkrát takto volá v modlitbe k Bohu, tak na to si veľmi raz spomínam. A verím v to, že Pán Boh na ňom pracoval a stále s ním komunikuje.
0: To sú naozaj silné veci a milí posluchači, vedeli by sme o tom hovoriť ešte veľmi dlho. Mne samej tuto už napadajú ďalších 5 vecí, asi čo by som vám chcela povedať o tom. Ale nemáme už na to teraz úplne vyhradený čas, ale milí posluchači, ak máte akékoľvek otázky alebo možno premýšľate nad tým, že by ste sa zahlásili na taký tábor alebo chcete vedieť viac informácií alebo možno ste rodičia, ktorí tiež premýšľajú nad niečím takým, ale možno nepoznajú niečo konkrétne, tak nám pokojne napíšte na radio7@radio7.sk. Skúsime niečo možno vymyslieť, možno vás kontaktovať s nejakým zborom vo vašej blízkosti a verím tomu, že naozaj Pán Boh má aj cez letné tábory veľa toho dobrého pripraveného. Takže my sa už lúčime z týchto momentiek. Ďakujem David a Gabi, že ste prišli a prijali pozvanie.
1: S radosťou.
2: A ja ďakujem, máte sa krásne.

0: ako najlepšie obstáť v pokušení.
1: Takže niekedy si myslíme, že stojíme, že sme super dokonalí, že všetko zvládame, ale píše sa, že nech si dávame pozor, aby sme nepadli. Myslím si, že Biblia nás vždy privádza k pokore.
2: My by sme mali byť pokorní.
0: Nechajte sa povzbudiť v relácii Dobrý štart vo štvrtok po 8.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V otázkach účinného vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie v záujme dosiahnutia presvedčivých výsledkov Slovensko nedosiahlo žiadny pokrok, keďže obavy v súvislosti s protikorupčným rámcom stále pretrvávajú a schopnosť odhaľovať, vyšetrovať a stíhať prípady veľkej korupcie sa ešte viac horšila. Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026. Vzhľadom na výrazný pokles počtu obvinení, obžalôb a odsúdení v korupčných prípadoch a pokračujúcu prax generálneho prokurátora rušiť konečné rozhodnutia polície a prokuratúry. Komisia Slovensku odporúča, aby dosiahlo presvedčivé výsledky v oblasti trestných činov korupcie, najmä v prípadoch veľkej korupcie. Čo naopak komisia ocenila, je významný pokrok pri zabezpečovaní toho, aby boli zavedené a dodržiavané dostatočné záruky pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti voči sudcom za ohýbanie práva. Ministerstvo spravodlivosti v reakcii privítalo, že Slovensko nedostalo žiadne nové odporúčania, pričom existujúce odporúčania sú odporúčaniami, ktoré dostala ešte predchádzajúca vláda. Dvaja americkí vojaci zahynuli a ďalší je nezvestný po piatkových raketových a dronových útokoch Iránu na americké a spojenecké sily v Jordánsku. Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa opäť vystupňovalo po sérii vzájomných útokov, ktoré podľa oboch strán predstavujú odpoveď na predchádzajúce vojenské akcie protivníka. Maďarský prezident Tamás Suliok v sobotu oznámil, že podpíše nedávno schválenú zmenu ústavy, ktorá povedie k jeho odvolaniu z funkcie. Novelu kritizoval, zároveň však uviedol, že nemá právny prostriedok, ktorým by jej mohol zabrániť. Suliok je považovaný za spojenca nacionalistického expremiéra Viktora Orbána. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Kanade zvýšením ciel, ktoré by podľa neho mali pokryť náklady spôsobené znečistením ovzdušia dymom z rozsiahlých lesných požiarov. Hustý dym z Kanady a severnej Minnesoty vyvolal vo viacerých častiach Spojených štátov výstrahy pred nezdravou kvalitou ovzdušia. Najznečistenejším mestom sveta bol v piatok Detroit. Výstrahy pred zhoršenou kvalitou ovzdušia ale platili aj pre Washington, Chicago, New York či štát New Jersey. Organizátori finále majstrovstiev sveta vo futbale situáciu monitorovali pre možné zhoršenie podmienok na otvorenom štadióne. Slovensko poslalo Venezuele zasiahnutej ničivým zemetrasením zásielku materiálnej humanitárnej pomoci. Humanitárna pomoc v celkovej hodnote vyše 65 000 eur odletela z bratislavského letiska v piatok. Rezort uviedol, že pomoc je súčasťou širšej medzinárodnej reakcie Únie na kritickú situáciu vo Venezuele, realizované prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Nákladné lietadlo, ktoré zabezpečila Európska únia, prepravuje okrem slovenského materiálu aj humanitárne zásielky z Fínska a Maďarska. Opozičné progresívne Slovensko plánuje pre kauzu údajného odpočúvania iniciovať poslanecký prieskum vo Fonde na podporu umenia. Informovala o tom poslankyňa progresívneho Slovenska Zora Jaurová. Podľa medializovaných informácií zo štvrtka 16. júla sa v priestoroch FPU našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. Ploštice mali byť rozmiestnené vo viacerých kanceláriách i na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. K situácii vo fonde kde sa v piatok vyjadrila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá dôrazne odmietla akýkoľvek pokusy spájať túto kauzu s jej osobou. Najmenej 4 ľudia zahynuli vo Vietname v dôsledku záplav a zosuvov pôdy, ktoré vyvolali intenzívne dažde. Od stredy bolo v 4 severných hornatých provinciách poškodených viac ako 238 hektárov ryžových polí a ďalších poľnohospodárskych plôch. Vietnam pravidelne zasahujú intenzívne dažde počas obdobia dažďov od júna do septembra. krajine, ktorá patrí medzi najväčších producentov ropy na svete, sa čoraz častejším obrazom stávajú dlhé rady aut pred čerpacími stanicami a vodiči hľadajúci benzín. Nedostatok pohonných látok spôsobený najmä stupňujúcimi sa ukrajinskými útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru zasiahol už viac ako 90% ruských regiónov. Moskva už reagovala zákazom vývozu viacerých druhov benzínu, leteckého paliva aj motorovej nafty a v niektorých regiónoch zaviedla prídelový systém. Kiev tvrdí, že útokmi na energetickú infraštruktúru reaguje na ruské bombardovanie ukrajinských miest a zároveň sa snaží obmedziť príjmy Moskvy financujúce vojnu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: poslucháči, opäť sme tu na vrzgajúcich stoličkách a verím, že to bude pohodička pre vás. Tešíme sa na vás, takže za mikrofónom je Lenka, ahojte.
1: Ľudka, ahojte.
2: A Mimo, ahojte.
0: No a my chceme pokračovať v začatej téme. Minule sme s vami hovorili, alebo aj my sme sa rozprávali, lepšie povedané, o nedostatku času. No a keď sme skončili nahrávanie, tak sme si povedali, že toto je tak dobrá téma a že sme ani nezabrdli do všetkého, čo sme chceli možno povedať, tak budeme pokračovať, ak dovolíte. Takže, čo s tým nedostatkom času? Ako sa vysporiadavať s tým? Spomínali sme, že skvelé je, keď žijeme s Božím slovom v nás a s Božím duchom vedľa nás. Aj nás.
2: To je to najlepšie.
0: No a tak poďme pokračovať.
2: Môže ľudka začať.
1: Môže ľudka začať. Sa tu po sebe pozeráme. Ja som si veľmi chcela niečo pred reláciou nájsť v Biblii o šabate. O dni odpočinku. A hneď ako som otvorila Bibliu, tak nehovorím, že to tak máte robiť, ale jednoducho hneď som otvorila tretiu knihu Mojžišovu, kde je veľmi krátko o šabate napísané, kde Boh hovorí, že 6 dní pracujte, 7. deň je dňom prísneho sviatočného odpočinku, dňom slávnostného zhromaždenia, nekonajte nejakú prácu, je to deň sviatočného odpočinku Hospodinu vo všetkých vašich bydliskách. A mne sa to zdalo byť kedysi také prísne a prečo Boh tak veľmi zdôrazňuje, že odpočívajte, že sú tam aj ďalšie statie v Biblii, veľmi vážne o šabate. A od odpočinku. A ja si myslím, že v dnešnej dobe, a to som zistila ja sama na sebe, že sme niekedy tak hnaní výkonom, že aj v tej duchovnej oblasti ja mám niekedy pocit, že ja musím niečo urobiť alebo si niečo zaslúžiť a neviem sa zastaviť. A niekedy mi proste Pán iba tak povie doslova, alebo ma tak zastaví, že dnes nerob nič. Nikam necestuj, buď len so mnou. A že, ale potrebujem ešte toto. A mám pocit, že musím urobiť veľa vecí, aby som si zaslúžila nejakú jeho pozornosť, alebo aby som mu dokázala, že som dobrá dcéra. Nie, oddychuj. A keď som bola v Izraeli, tak som zažila šabat v jednom kibuci, kde som zažila, aké je to nádherné a sveté. Kde ľudia si vypli televízor, vypli mobily a celé rodiny boli spolu. Dokonca tí tínedžeri, ja som si myslela, že ich sa budú nudiť. Ale oni celí nadšení pozerali na svojich otcov a otcovia im rozprávali rôzne príbehy a spievali pri stole, prechádzali sa. Tam bol taký odpočinok a taká Božia prítomnosť, že tí ľudia naozaj mohli úplne načerpať silu, počuť Boha a mohli ísť do ďalšieho týždňa. Čiže, a keď Boh odpočíval, prečo by sme neodpočívali my? Kto sme my? Takže asi takto.
2: Ale je to ako keby ťažké, ne? V dnešnej dobe, že, alebo medzi kresťanmi, že odpočívať jeden deň. Že ako keby, ja mám niekedy taký pocit, že presne ak ty hovoríš, že fakt je to ťažké, že nič nerobiť. Je to také v podvedomí, ako keby, že niečo
1: márnim musí, čas.
2: Musím, alebo musím mať, nie že službu, ale tak mal by som. A také, že ťažko niekedy vstúpiť do toho odpočinku. Ja 2 mesiace teraz asi mám takú dobu, kedy sa mi to darí, keď som vlastne v zbore, sme mali kázeň a bola presne o tom odpočinku a som si odomol v nedeľu presne, že dnes je taký štandard, že fitko, idem si odpočinúť do fitka v nedeľu, nedeľa, voľný deň, môžem dobre pocvičiť, málo ľudí, ale to je presne to, kedy Boh ku mne hovoril, že ty nepotrebuješ v nedeľu tam proste byť, ale buď so mnou, tráv so mnou čas a úplne nechaj všetko, odpočívaj v mojej prítomnosti. Takže učím sa to a naozaj tá doba tak ako keby nás nutí, mňa, ja to vidím, že je to taký podvedomý tlak, že voľný deň musím to využiť, hej. Fakt, pre mňa to bolo ťažké proste vstúpiť do odpočinutia.
0: Ja úplne tiež s vami súhlasím, lebo ja tiež sa to učím stále. Niekedy mám pocit, že už som sa to naučila, ale je to také, ako Pavel, neviem, kde to píše, že buď bdeli, hej, že stále, že som si uvedomila, že toto je presne ten moment, kedy stále potrebujem byť bdela v tejto veci, pretože nie je to také, že áno, už to mám, už to viem a Ľudka, jak ty si hovorila, že len tak byť s Bohom, že tiež sa mi raz stalo, sedela som v obývačke a mala som taký čas, že len tak som sedela, som hovorila, že Bože, viem, že si so mnou tu, že si tu. A Boh zrazu sa mi tak prihovorila. Viem, že to bolo, lebo tak som mala také myšlienky odrazu vo svojej mysli a on mi hovorí, že vieš čo, že vieš čoho som smutný? A tak som bola taká zarazená, lebo vždycky pristupujem k Bohu ako k tomu, že je Boh radosti, Boh síly. Ano. Boh proste, on vodca, ktorý ma vedie vždycky a môžem sa o ňo oprieť. A zrazu to bolo pre mňa také, naozaj taká intimná chvíľka, ako keby mi Boh odhalil svoje srdce, že vieš čo, že ja mám aj smutné srdce. A zrazu som tak spozornila a hovorím, že povedz mi, Pane Ježišu, že prečo ty si smutný? A tak mi hovoril Duch Boží, že vieš čo, že ľudia žijú v materiálnom svete a ja som duch. Nie som viditeľný. A pre ľudí je veľmi ťažké mať obecenstvo s niekým, koho nevidia. No. Že ste veľmi orientovaní na tie materiálne veci a teraz, jak ty si mimo tiež hovoril, že naozaj, že je to ťažké ako keby len tak si sadnúť a máš obecenstvo s Bohom, nevidíš ho. Pretože všetko je také, hej, že toto môžem chytiť, urobiť. Toto je, ten materiálny svet je úplne iný, že ťa dokáže fakt tak prevalcovať alebo pohltiť, až zabudáme na to, že sme aj duchovné bytosti. Ale zvykne to potom vyplávať na vonok, keď nedodržiavame tie veci, ako nás Boh stvoril. Fakt, že ten deň odpočinku je úplne kľúčová vec, lebo hneď sa ti to prejaví na tele. Keď ideš ako stroj, a nie sme ako stroje stvorené. Sme fakt len hlinené nádoby, že?
1: Hej. A ja si myslím, aj jednu vec teraz mi tak prišla, keď hovoríš, Lenka, že ja si myslím, že častokrát sa stretávame s tým, že ľudia sú zameraní na výkon. A nevedieť oddychovať pre kresťanov, alebo pre mňa znamenalo to, že ja som nepoznala svoju identitu. A skutočne som s tým zápasila, že som mala pocit, že ja sa k Bohu musím dostať nejakým, že mu musím ako keby dokazovať stále, že som dobrá, a nie že dobrá, ale ako to mám nazvať, že musím vždy niečo urobiť, aby Boh vedel, že ho milujem. A častokrát sa mi stávalo, že Boh ma učil identite, že ty si moje dieťa. Ty nemusíš robiť nič. Ty večer, keď spíš, ja ťa proste milujem. Keď ráno staneš a nerobíš nič a vyzeráš tak, že máš vlasy, neviem, ako a naozaj, že ja... Potom som zistila, že som začala mávať také stíšenia s Bohom, kedy som aj pol dňa, alebo aj celý deň bola len s ním. Ja som nerobila nič, len som bola v jeho prítomnosti. A Boh ma tak premenil za tie dni, tak ku mne hovoril, tak ma fyzicky uzdravoval, tak ma psychicky uzdravoval, že som si zrazu uvedomila, že Pane, ja viem, že toto je náš údel ako človeka. Boh, keď nás stvoril, dal Adamovi prácu, áno, muži musíte pracovať, ale akože prvá vec, ktorú proste Boh urobil, alebo tá bohoslužba, ktorá existovala na začiatku, bolo to, že on prichádzal vo večernom vánku a on sa s nimi len prechádzal. Že naozaj, ako hovoríš, Lenka, tá spoločnosť je o tom, že a musíme vyrábať a vždy nový šampón a vždy nové oblečenie a staré vyhotie a poďte nové a kedysi si ľudia proste ušili jedny kožené kvalitné čižmy.
0: Presne.
1: A v tých chodili, kým sa im nezodrali. Teraz nie, nové a produkujeme nové veci a človek má pocit, aj tie reklamy.
2: Prebytok.
1: Alebo že keď boli videoklipy kedysi hudobné, ja som zrazu zistila, že všimnime si proste to, že aká je tá doba rýchla a ako nás núti byť rýchlymi a k strašne rýchlym zmenám, že tie videoklipy napríklad teraz hudobné majú tak strašne sekundové, rýchle strihy, že niekedy si ani neuvedomím, čo to je, len to vo mne vyvoláva nie chaos, ale strašne dynamiku, že proste všetko sa to strašne rýchlo mení. A myslím si, že práve Boh je Bohom pokoja. A myslím si, že kľúč je presne to, čo hovorí Ježiš. Vo mne nájdete odpočinok. Ak hovorí Boh o šabate, teda o dni odpočinku, takto vážnym spôsobom a hovorí, že ak si oddelíme ten čas, tak on nás zoberie ako keby z výšky sa dívať na tie veci, napríklad cez týždeň, ktoré sme prežili. Tak tam nájdeme odpočinok.
0: Možno do reči, lebo si uvedomujem, že toto je totálna zmena mysle. Tak jak ty si hovorila, že presne vyrábajú sa veci, že to je úplne trend tohoto života, že ty musíš ísť, musíš si kúpiť, musíš mať. Ľudia majú spustu dobrých topánok, ale idú a kúpia si ešte ďalšie. A tam vlastne ideš, musíš proste vyberať tie, ktoré chceš, hľadať, že ich tam je spustu času. Hej? Že ja si toto uvedomujem naozaj napríklad ten spotrebný tovar, aký je, že ľudia sú vyzývaní, ale žiaľ, že aj reagujú na tie výzvy. Že tam sa stráca veľmi veľa času a takisto toto isté mi Duch Boží ukázal, čo ty si hovorila, že prečo by som si mala kúpovať ďalšie veci, keď tieto sú dobré. Môžem ich nosiť.
2: A slúžia.
1: A slúžia.
0: Presne.
2: V
1: Potom ten, prepáč, potom ten stres pred skriňou, keď vidím, že ktoré topánky si mám dať? Nemám si čo obliec a plná skriňa a topánok do blúdu, jak sa hovorí na východe.
2: No. A keď si ideš kúpiť topánky, tak ti ukáže asi 52 a ty proste nevieš si vybrať, lebo všetky sa ti páčia. Keby boli jedné, otec vraval, že kedysi boli auta tak, že čakal celý deň v rade, prišlo na ňoho žlté auto, keby povedal, že sa mu nepáči, ide ďalší. Proste a dovidenia. Uh-huh. Hej, iná doba bola 20 rokov dozadu, ale ja si myslím, že niečo na tom je. Ten čas, lebo dnes človek 3 hodiny pozerá na to panky a rozmýšľa, či má ísť, tak potom ide do ďalšieho obchodu a vlastne pol dňa je preč. Uh-huh. A vlastne iba kvôli oblečeniu, kvôli nejakému kultu, proste telo, vyzerať dobre, vyzerať možno fajn pre ľudí a som zameraný na seba, ako pôsobím. No, berie to čas.
0: Hej, a to je presne o tej identite, čo ty si hovorila, že ľudia túžia po prijatí. A v podstate toto je ako keby cesta k tomu, hej, že budem
1: prijatá, trendy, hej.
0: Áno, presne, keď si toto kúpim, toto budem nosiť. Dobre, fajn, môžeme sa vrátiť po pesničke k tejto téme.

0: Tak sme tu po pesničke a rozprávame sa na tému nedostatok času.
1: Takže, čo s týmto našim problémom? Už sme prebrali náš materiálny svet, ktorý nás síti a je skvelé, keď nie sme ním zasítení. Keď sa sítim a úplne inými hodnotami, ako je identita v Bohu, jak ty si vravela, Ľudka.
2: A pritom ešte napadla jedna vec, ktorá mi zas prišla na myseľ. V tejto chvíli tak ju poviem, že Boh nám jasne hovorí, že hľadáme najprv jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetky tieto veci nám budú pridané. A ja si pamätám, že koľkokrát, mám jednu veľmi blízku kamarátku, my sa modlíme a vždy sa pýtame, páni, čo máš pre náš život? Kam nás vysielaš? Čo chceš robiť? A napríklad, keď ideme do Izraela, keď nás Pán Boh tak nadprirodzene vyšle, že aj prídu nadprirodzene aj peniaze, všetko. A jednoducho, ak sme v Božej vôli, Boh sa o nás vždy postará. Takže to je úžasná vec, ale my tam napríklad slúžime ľuďom, modlíme sa a tak ďalej. A potom nám Boh vždy dá taký čas, ktorý sme my neplánovali, kedy my ideme do obchodu si niečo kúpiť, alebo nám niekto prinesie, alebo si ideme zaplávať a ten čas je tam vždy. A vždy nám vyjde tak, že keby sme si ho chceli naplánovať, tak podľa mňa to nedopadne tak dobre, že Boh vie, že my sme telo, duch aj duša. A ak mu dáme naozaj, ak hľadáme jeho kráľovstvo v prvom rade, tak Boh nám pridá také veci, že sa nám o nich ani nesnívalo, naozaj. Mm-hmm. Že sú to také úžasné chvíle si uvedomiť, že Boh vie, nebojte sa o svoje telo, o oblečenie, čo budete jesť, čo budete piť. Mm-hmm. Boh vie, že to potrebujete. Hľadajme naozaj jeho kráľovstvo.
0: Človek to musí naozaj vedieť. Pred 2 týždňami som bol na svadbe a ani neviem ako, ale úplne v sekunde ma obsiahol taký stres. Môj brat sa ženil, veľa vecí, 4 ľudia odo mňa niečo chceli a neviem kedy a už som bol v tom, že nepokoj, ako stíham, nestíham, 4-krát som dojedal polievku a vôbec to nevytýkam nikomu, absolútne, ale zrazu som sa ocitol v takejto situácii. Ale tam som si potom sadol, keď som šiel 4-krát dojesť polievku, som si uvedomil, že páne, nie, nepôjdem v tomto nepokoji, pôjdem úplne v tvojom pokoji, prijímam tvoj pokoj a ďakujem, že ty si so mnou tu a že ty to máš pod kontrolou všetko. Mm-hmm. A zrazu prišlo úplne niečo iné, ale ja si uvedomujem, že ja viem, že kto som, že som syn Boží a že moja identita je proste prinášať pokoj. Pán Ježiš hovoril, že vy ste tí, ktorí prinášajú pokoj a dokonca v blahoslavenstvách, keď spomína Matúš 5. kapitola, že blahoslavení sú tí, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. A ja chcem byť týmto synom Božím. Ja chcem prinášať pokoj. Tam, kde je nepokoj, zrazu okolo mňa, bum, bum, bum, mimo toto, toto, toto, tamto, choď toto, zrazu niekde mám hlavu a si uvedomujem, že ja mám tam priniesť pokoj. Aj keď je stres, nemám čas nič urobiť, nestíham, ale viem, že Boh, keď som pri ňom, keď ako náhle volám k nemu a idem s ním, zrazu prichádza pokoj a môžem ísť v pokoji. Ale fakt si to tak človek musí uvedomovať, musí do toho vstupovať, musí byť s Bohom. Hej, ale ja si to užívam a milujem to, že on je so mnou, že to viem, že je so mnou. To je to najlepšie, čo môže byť. Keď človek s týmto kráča. Idem domov a ja sa rozprávam s Bohom. Som s Ježišom a idem a rozprávame sa. Je to úplne super.
1: A ja som si uvedomila, že takto najviac môžeme zjaviť Ježiša ľuďom. Viete, čo poviem vám, taký príbeh, čo sa mi stal tiež. A je to presne o tom, že hľada najprv Božie kráľovstvo. My sme boli v jednom meste slúžiť s Ivanom a veľmi neskoro sme sa vracali domov. Obvykle sa vraciame veľmi neskoro zo služby. Tak aj toto bolo také, že sme išli domov a bola som celkom unavená. A jak sme cestovali autom, zrazu som len mala pred sebou taký obraz. A videla som predavačku z mesny, z obchodu, kde chodím si kupovať meso a mesové výrobky. A tak to bolo také zaujímavé, že úplne ona sa mi tak zjavila ako keby pred očami a tak som nevedela, že čo s tým a tak sme išli ďalej a zrazu Duch Boží mi hovoril, že vieš čo, že táto žena, že má problém. Zober jej knihu a konkrétne som mala názov knihy, s ktorou mám ísť za ňou. A bolo to pre mňa také zaražajúce, tak a všetko proste, aj ten obraz, o chvíľu to všetko skončilo, tak ja som sa za ňu začala modliť v tom aute. A preto to aj hovorím, že som si uvedomila, že napriek tomu, že môžeš byť vyťažený vo veciach, ktoré robíš, ak si nastavený na ten štýl, že Bože, že ja žijem s tebou, presne to, čo ty si mimo povedal, hej, že či si na svadbe, alebo ideš z nejakej služby, alebo z nejakej služobnej cesty, tak Boh je pripravený hovoriť k tebe veci. Aha. A celé je to o tom, aby sme ho zjavili, aby nielen, že ako ja sa mám dobre, zvládam to, som v pohode, ale aby aj druhí mohli zažiť niečo také, čo my zažívame s ním. A viete, čo, dokončím ten príbeh, že tak som to dala Bohu, tak som sa za to modlila a na druhý deň ráno som si hovorila, že Pane, že to je také zvláštne, doteraz mám ísť tam, väčšinou vždy prídem za pultom a to je taká mesňa, kde vás obsluhujú a pýtate si a vždy je tam dosť ľudí, tak som si to nevedela celé predstaviť, jak tam prídem a čo, ako začnem rozhovor, hej, že viem presne povedať, prosím si, toľko to deka šunky a neviem toľko nožičej klobásky. Ja teraz s čím prídem? A Boh mi povedal, že vieš čo, že keď chodíš so mnou, že ty vôbec nemusíš sa báť, že čo povieš, že choď so mnou a ja ti presne poviem, že s čím prídeš a zober si tú knihu, ktorú som ti ukázal v tom obraze. A tak som išla vystrojená na druhý deň, si hovorila, že Páne, neviem si to predstaviť, v živote som sa s ňou o niečom inom nerozprávala ako o mese, ktoré si idem kúpiť. A teraz mám, ako začnem, a tak som to úplne nehala a som si povedala, že Bože, že verím, že ty dokončíš tento príbeh, keď si ho začal. No a prišla som tam a ako som prišla, tak ešte som sa tak modlila, že Bože, že prosím ťa, aby som tam bola sama s ňou. A bola som tam sama v tú chvíľu a tak som si teda vypýtala, čo chcem od nej z tých mesových produktov a potom som jej povedala, že viete čo, že možno to bude pre vás tak zvláštne znieť, ale stala sa mi takáto vec včera večer, keď som išla zo služobnej cesty s manželom, že som zrazu mala váš obraz a mala som názov knihy, ktorú som aj donesla zo sebova. Tá kniha sa volala Uzdravenie zlomeného srdca. A už tam sa začali schádzať ďalší ľudia, tak ona ostala taká zarazená. Ona hovorí, že to je neuveriteľné. Že to je silné, čo hovoríte. A zrazu mala úplne slzy v očiach a skrátim to celé. Dosť na tom, že ona si tú knihu hneď vzala a povedala mi, že viete čo, prežívam veľmi ťažký čas. Môj otec ide na operáciu srdca. Teraz tento týždeň. A keď vy ste mi toto povedala, že môžeme niečo urobiť pre ňo, ona sa ma spýtala. Ja hovorím, že viete čo, môžeme, že budem sa za ňo modliť. A začala som jej hovoriť svedectvá o tom, ako Boh dnes uzdravuje ľudí. A ona, že viete čo, toto je jeho meno. Napísala mi rýchlo, otrhla kúsok papierika, napísala mi meno svojho otca a povedala mi, prosím vás, modlite sa za ňo. Ja viem, že toto nie je náhoda, že ste mi toto povedali. A ešte som jej hovorila, pretože v tej knihe sú citáty Božieho slova, že viete čo, aj vy vyznávate Božie slovo. Slovo je mocné a je liekom do každej situácie. A tento príbeh mi napadol, pretože jak ty si mimo hovoril o tom, že sú okolnosti v našom živote a hľada to Božie kráľovstvo uprostred toho, že žijeme prirodzený život, ale že keď my sme premenení vo svojej mysli a sme na to nastavení, tak Božie kráľovstvo je tam, kde my sme. Amen. Že to je vlastne blízko nás a Boh si nás použije a kráľovstvo, Božie kráľovstvo je to, že môžeme ho zjaviť ľuďom, že o tom to celé je, že je to príbeh pre celý svet, že to nie je len príbeh pre mňa, ale je to príbeh pre strátených. Tak to je pre mňa veľmi silné, že nemusíš sa vyhovárať, ja nemám čas proste ísť a niekomu svedčiť. Mnoho ľudí hovorí, že dnes už nie je doba svedčiť o Pánovi. Hej? Uh-huh. Vôbec, aby my sme prežili. Nie je ten život viery. Hej. Neviem, čo vy si myslíte o tom.
2: Tak. No, obidva, jak sme začali, sa chytili, je smivo. Keď toto rozprávaš, ja si uvedomím jednu vec, že to je veľmi pekné, že naozaj Božie kráľovstvo je medzi nami. A my, ak nežijeme sami pre seba sebecký život, lebo tento, my máme byť úplne iný, ako je tento svet, má byť všetkým evidentné, že sme iní, ale nie arogantným spôsobom, alebo nejakým takým presladlo náboženstvo, fuj, to nie je žiadne náboženstvo, ale normálnym. A ja si pamätám, že ako som bola zahambená, si mi pripadala ešte jednu situáciu, keď sme s kamarátkami išli do McDonaldu. Sadli sme si, boli sme hladné, okolo nás kopa ľudí a my, že a tak poďme si toto sadnú, budeme si debatkovať. A jedine ona, tá moja kamoška tam zostala, lebo si všimla jednu smutnú pani, ktorá sedela hneď oproti nej, ak sedí mimo tu oproti mne. A začala sa s ňou rozprávať a my sme tam tlačili do seba jedlo. A ona zrazu, že môžete prísť sem, poďme sa za ňu modliť. A my, že ako to? Že ja som sa len opýtala, že ste nejaká smutná, že prepáčte, môžem sa vás opýtať, že trápi vás niečo. A keďže sa jej to nepýtala nejakým náboženským, neviem akým spôsobom, normálne. Tá pani bola tak hotová, hovorí, viete čo, že môj syn má nádory, ide na operáciu, proste strašná situácia a sama tam sedela, proste bolo hrozne smutné a my sme proste jej začali hovoriť o tom, že ona bola lekárka dokonca, taká možka, čiže že to nebola náhoda, že bola citlivá, tak sa s ňou začala rozprávať, modlili sme sa s ňou tam presne v McDonalde, ale skôr ako tlačiť len, že poďme sa modliť, modliť, Bože, vypočuť si ju, mať o ňu záujem. Išli sme do parku, čo sa teším v Bratislave, začali ľudia chodiť do parku z hociakých cirkví, do mesta a jednoducho rozprávame sa s ľuďmi. Minule sme sedeli s nejakými pankáčmi tam a zrazu sme zistili s kamarátom, že oni nás nebudú počúvať evanjelium. Oni najprv potrebujú vedieť, že my sme proste ich kamaráti, že ich chceme vypočuť, že robíme si vzťahy. Mm-hmm. A potom, keď zistili, kto sme, zrazu boli ochotní počúvať aj evanjelium. Takže je to podľa mňa na nás, na našom rozhodnutí. Ježiš povedal, choďte a čiňte učeníkov.

0: vidím, že ale Boh stále ku mne tak prichádza, že ja ho milujem mimo. Milujem ho tak, ako teba a potrebuje teba teraz. Ty vieš, že ty môžeš prísť a môžeš čokoľvek urobiť. A presne Boh sa aj v tom mnohokrát oslavuje cez praktické, jednoduché veci. Jak ty hovoríš, ľudka, že opýtajú sa, páni, ste smutná, čo máme? Alebo môžem s niečím pomôcť? A ja verím, ja to vidím, že takto to funguje. Brat mi hovorí svedectva z jeho práce úplne, že jednoduché praktické veci, ale Božie kráľovstvo je tak zjavované, oveľa viac ako to, že my môžeme sa rozprávať o Bohu, môžeme hovoriť, ale neurobi sa ako keby ten akt, tá praktická časť toho života nášho. Uh-huh. A úplne súhlasím s vami, my máme moc proste žiadať to, čo je v nebi, aby sa stalo tu na zemi. Máme tu moc, ale ak nevstúpime do toho, máme modlitbu. Modlitba je niečo najsilnejšie, čo je v tomto svete. Modlitba je to taký krásny dar, že vlastne Boh nás počuje a chce sa s nami rozprávať o tom. Mňa to veľmi premieňa, že Boha zaujíma aj môj názor napríklad. Uh-huh. A to vidím v starej zmluve, Mojžiš, Abraham. Boh sa chce s nami rozprávať mimo, ako to ty vidíš.
1: Hej. To je krásne.
0: Že on sa proste vždy zniží ku mne. Ja sa nedokážem dostať k Bohu, ale on sa zniží na moju úroveň a rozpráva sa so mnou na mojej úrovni. Uh-huh. Ako človek s človekom, pričom je Boh. Ale on toto robí a ja sa učím v tom chodiť a je to úplne niečo skvelé, keď viem, že môžem prinášať Božie kráľovstvo do rôznych ľudských situácií.
1: To je skvelé, Mimo. Myslím, že je to úplne skvelý aj záver tejto našej relácie. Nemôže byť nič lepšie, ako prinášať Božie kráľovstvo tam, kde žijeme a kdekoľvek sme. Či sme v autobuse, alebo v sade, na lavičke niekde, alebo v
2: umesie.
1: Áno, aj štúdiu. Mesiarstve, no nie. V nejakom obchode, to som si vôbec nepresahovala, že by niečo také sa mohlo stať. Takže, milí poslucháči, no, my budeme pokračovať v našich témach, budeme sa rozprávať ďalej, ale dnes sa s vami už lúčime. Od mikrofónu vám praje požehnaný deň Lenka,
3: Ľudka
0: a Mimo.

0: Nájdi si dnes aspoň jeden dôvod na radosť. Odfoď ho na svoje sociálne siete, označ Rádio 7 a napíš hashtag Vyberám si radosť.
1: Počúvate večerné ladenie.

brigo o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: The Chernin Check. Zo všetkého najviac milujem kakaoko. Neviem, či to poznáte, ale keď sa zobudím v sobotu ráno, tak ešte bosá a v pyžamku prídem do kuchyne a tam ma vždy čaká mamička s úsmevom, vianočkou a tým najvoňavejším kakaukom. Nikto nevie robiť také dobré kakauko ako moja mama. Je to taký náš sobotný rituál a každá sobota je takáto. Ešte nikdy sa nestalo, že by sme tento náš zvyk preskočili. Popri tom, ako si pijeme kakauko a papáme tú najmäkšiu a najsladšiu vianočku potretú masielkom a medíkom, sa rozprávame o týždni, ktorý je za nami. Môj starší brat občas vyvaľuje oči a dáva na známosť, že ho tento náš rodinný zvyk nudí. Mama občas hovorí, že to je následok puberty. Takže asi toho, že bol u Berty, či čo. Ale keď ja žiadnu tetu Bertu nepoznám, ja neviem, čo tým myslí. Povie to ale vždy, keď môj brat guľa očami pozerá do telefónu, keď sa ho na niečo pýtame alebo namrzene odvrkne. Takže u tej Berty to asi musí byť poriadne mrzuté. Dúfam, že k nej nebude musieť niekedy ísť aj ja. Ja mám naše vianočkové a kakaukové soboty strašne rada. A nikdy nebudem guľať očami. Nie je nič na svete lepšie ako kakauko v sobotu ráno. Niekedy si pri tom kakauku spolu niečo čítame. A vo veľmi výnimočných prípadoch nám ocko dovolí zobrať si to kakauko s vianočkou do obývačky a pozrieť si pri tom nejakú rozprávku. To máme veľmi radi. Ale býva to naozaj len občas, lebo náš ocko neznáša omrvinky v obývačke. A viete, čo je z vianočky v obývačke? No, omrvinky. Jedného sobotného rána som vytešená sklzla z postele, dotkla sa bosými nohami zeme a s úsmevom na tvári som sa rozbehla do kuchyne. Uvidela som však niečo úplne iné ako zvyčajne. Kuchyňa bola prázdna. Čo sa stalo? Čo mamička zaspala? To sa jej predsa nestáva. Dokonca bol na kuchynskej doske neporiadok. Veci z večera len tak neodložené. Išla som sa teda pozrieť do spálne, čo sa to deje. Mamička ležala v posteli. Mami? Ty si zabudla? Dnes je sobota.
1: Viem, zlatíčko, ale... Či... Nevládzem. Som chorá. Dostala som... teplotu.
0: Ako to myslíš, dostala teplotu? Maminy predsa nikdy nie sú choré. Ja chcem svoje kakauko.
1: Miláčik, musíš to dnes zvládnuť bez kakauka. Ocko musel odísť niečo dokončiť do práce. Peťka sa ani nejdem pýtať, ten si lieta hlavou vo svojich hrách.
0: Ale ja to nezvládnem bez kakauka. Naozaj by si to nezvládla?
1: Hovorila som s plačom na krajičku. Naozaj by som to nezvládla. Som celkom vysilená. Nevládzem si ani uvariť čaj a dať nejaký liečik proti teplote. Naozaj sa necítim dobre.
0: Chvíľu som sa vo svojom vnútri trošku aj hnevala. Veľmi rýchlo mi ale na úm prišlo, čo mám urobiť. Zobudila som Peťa. Neviem, či ste o tom už počuli, ale chlapci, ktorí majú 11 rokov a viac, veľmi radi vyspávajú až do obeda. Keď ich zobudíte skôr, niekedy sa menia na príšery. Najskôr som sa trošku bála, či ho naozaj zobudiť. Ale nakoniec som nabrala odvahu čeliť príšere pre dobrú vec. Zobudila som ho.
2: Hej, ty malá sestra, čo zas robíš? Prečo ma budíš? Koľko je hodín? Veď je sobota. Čo ti šíbe? V sobotu sa spí. A prečo mám byť hore takto skoro? To ti teda pekne ďakujem. Zatvor moje dvere zvonka a nechaj ma spať.
1: Ale Peťko, poď, potrebujem tvoju pomoc.
0: Máme veľmi tajnú a dôležitú misiu.
2: Čo to zase táraš?
1: Maminka je veľmi chorá. Má vysokú teplotu a je sobota. A v sobotu máme vždy vianočku a kakauko. Vianočku by som ešte nakrájať možno zvládla, ale kakauko sama neuvarím. Prosím, poď mi pomôcť. A maminka by si veľmi prosila čajík.
2: Och, čo ma je potom? Ja chcem spať. Nech si uvarí čaj, keď ho chce.
1: Peťo,
0: čo si bol zase v noci na návšteve u tej Berty, že si taký protivný?
1: U koho?
0: No však u tej Berty. Vždy, keď si takýto protivný, mama hovorí, že to je z Berty.
3: Rozosmial sa Peťo.
2: Tak teraz si ma dostala, ty cvrček. Mama hovorí, že to je z puberty. Ja ale v puberte samozrejme nie som. Puberta to je také obdobie, kedy deckám začína preskakovať.
0: Preskakovať hlas?
2: No, chalanom preskakuje aj hlas. Ale všetkým tak trošku preskakuje a niekedy sa nevedia proste úplne najlepšie správať.
1: Aha, tak to je úplne presné.
2: Počkaj, ako to myslíš?
1: No, že si uber ty. Niekedy sa správaš naozaj hrozne. Napríklad teraz môžeš pomôcť svojej mame a namiesto toho sa tu z toho vykrúcaš.
2: Vieš čo?
3: A možno máš pravdu.
2: Tak spravím dobrý skutok. Snáď si ho dobre zapamätá.
0: Prišli sme spolu do kuchyne.
2: Fuj to, čo je tu za brajgel?
1: Asi jej bolo zle už včera. Peťo teda postavil vodu na čaj. Medzi tým sme začali upratovať kuchyňu. Kým začala bublať voda, kuchyňu sme stihli poupratovať. Netrvalo to vôbec dlho.
2: A ako sa varí kakao? Spýtal sa ma Peťo.
1: Čo ja viem? Pokrčila som plecami.
2: Vždy som dostala kakaoko už uvarené.
1: Nevedela som, ako prebieha jeho výrobný proces.
0: Peťo zapol telefón. Tentokrát však nie na hry, ale aby si pozrel pracovný postup. Tváril sa veľmi dôležito, ako pri najnebezpečnejšom chemickom postupe.
2: Dobre, podaj mi mlieko.
1: Podala som mlieko.
2: Podaj mi šálku.
1: Podala som šálku. Nalial mlieko do šálky.
2: Otvor dvierka mikrovlnky.
1: Splnila som príkaz. Vložil šálku s mliekom do mikrovlnky a nastavil 30 sekúnd. Po 30 sekundách mikrovlnka zapípala.
0: Píp!
1: Vytiahol teplé mliečko.
2: Asistentka, poprosím vás kakao.
1: Podala som kakauko.
2: A teraz lyžičku.
1: Hneď som ju mala pripravenú.
2: Naberieme 2 lyžičky kaká a vložíme do šálky.
1: Ani som nedýchala. Čo bude ďalej?
2: Asistentka, pomiešajte.
1: Pomiešala som.
2: A voilà, máte kakauko.
1: Čo? To nemyslí vážne? To je všetko? Najlepšie pitie na svete sa robí takto ľahko?
2: Ochutnaj.
1: Neveriacky som privoňala ku kakauku, ale naozaj, kakauko bolo úplne ako od maminky. Dobručke, sladučke, teplučke, vyskočila som od radosti na môjho brata.
0: Ty si super!
1: Usmial sa. Snažil sa to síce zakryť, ale ja som jasne videla ten úsmev na jeho tvári.
0: A myslíš, že by som mohla vyskúšať urobiť ešte jedno kakauko úplne sama?
2: A myslím, že to môžeš vyskúšať.
1: Zopakovala som teda celý postup a spravila kakauko úplne sama.
0: Toto je pre teba,
1: podala som mu ho.
2: Naozaj? Pre mňa? Jej, ty si zlatá. Ďakujem.
1: Potom sme spravili ešte jedno pre mamičku. Odkrojili sme vianočku. No, priznávam, že to bola asi skôr vianoča ako vianočka, pretože bola taká hrubšia, ako pre drevorúbača. Na tácku sme položili čajík, kakauko a vianočku a priniesli sme to našej mame. Peťo mi pomáhal, lebo ja by som to na tej tácke asi vyliala. Keď sa otvorili dvere a mamička nás zbadala, bolo vidno, aká bola šťastná a dojatá.
4: Ďakujem, moje najúžasnejšie deti na svete. Práve ste mi dali ten najkrajší darček na svete.
1: Mamička bola rýchlo znova zdravá. Ale odvtedy sme robievali naše sobotné raňajky my s Peťom. Nie preto, že by sme museli, ale preto, že sme chceli oceniť prácu našej maminky a dať jej tak aspoň jeden výnimočný deň, kedy si môže dlhšie pospinkať a oddychnúť si, keďže každý deň tvrdo pracuje kvôli nám. Niekedy je oveľa ľahšie, ako si myslíme, niekoho potešiť alebo niekomu pomôcť a požehnať ho tým. Deti, nebojte sa pomáhať a robiť dobre ostatným naokolo. Pán Boh vidí každý náš skutok a zo všetkých tých, ktorými myslíme viac na druhých ako na seba, sa veľmi teší jeho srdiečko.

0: Leto je v plnom prúde a inšpiráciu, kam sa tento rok vybrať na dovolenku, môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať veľrybý záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy.

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Počúvate večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: Poslucháči Rádia 7, všetkých vás vítam v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7. No a v tejto chvíli počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu a ja tu v štúdiu Rádia 7 nie som sám, je tu aj vzácny host, ktorý to tu vlastne dosť pozná, pretože tu aj pracuje.
1: Áno.
0: A týmto hosťom nie je nikto iný ako Ľudka Trenkler. Ahoj.
1: Áno, ahoj. Srdečne ťa pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia 7.
0: Ľudka, ty si vlastne asi prvýkrát takto v hudobnej relácii tu v Rádiu 7,
1: áno,
0: alebo?
1: Áno, prvýkrát.
0: Super, ja sa veľmi teším, lebo máš za sebou skvelý počin.
1: Mám.
0: Brazílsko-slovenský projekt, áno, album, ktorý je plný zázrakov, teda ak mám hovoriť o tom, ako si sa k tomu vlastne dostala. Ja sa na to veľmi teším, pretože sa budeme rozprávať o chvále, budeme sa rozprávať o tom, ako sa tvoril tento album, kde si ho nahrávala, čo cez tento album Pán Boh robí. No ale ešte predtým, ako vhupneme do celej tej témy hudby a toho, ako si ťa Pán Boh povolal do tejto oblasti, tak nám porozprávaj niečo o sebe, že kým je Ľudka Trenkler.
1: Tak ďakujem veľmi hlavne za pozvanie. No a kým som? To je otázka, ktorú si práve kladiem. Tým, ako sme začali nahrávať túto reláciu, tak som sa smiala, pretože som vyštudovaná herečka, robila som v divadle celý svoj život a stále sa venujem aj herectvu, pokiaľ som na Slovensku, ale Pán Boh ma pred nejakými rokmi postupne posielal na misijné cesty. Buď som bola dobrovoľnička v Izraeli, kde chodím od roku 2007 a som tam naozaj každý rok a žila som tam asi 3 roky.
0: Áno.
1: Ale zároveň ma potom Pán Boh zavolal na jednu zaujímavú cestu a to je Brazília. To bol môj detský sen. Ja som vždy s Izraelom milovala Brazíliu. Dokonca som dostala raz také slovo cez jednu modlitbu, že ja do tej Brazílie pôjdem od jednej Brazílčanky. A ja si hovorím, aha, dobre, tak to by som niekedy v živote rada uskutočnila. Po 15 rokoch mi Pán Boh otvoril obrovské dvere do Brazílie. Bola som tam už 4 krát a venujem sa hlavne teda zakladaniu domov modlitby, kde hlavne sa venujem tomu, aby som ľuďom vysvetľovala vzťah cirkvi a Izraela a vyučovala hru na harfe.
0: Wow. No presne, toto je jedna z vecí, ktorá je vlastne wow, že harfa, to je vlastne tvoj nástroj, ktorému sa venuješ. Určite sú tam aj ďalšie. Počul som, že klavír, spev.
1: Klavír, áno, flauta, kadečo, ale hlavne ten klavír, ale veľmi výrazným spôsobom za posledné roky je to práve tá harfa.
0: A keď sme už pri tej harfe, tak mohla by si niečo o nej porozprávať. Čo je to za nástroj? Ako sa na tom hrá vlastne a koľko to má strún?
1: Ja som čakala, že mi teraz povieš, no keď už hovoríš o harfe, mohla by si nám niečo na nej zahrať.
0: No tak akože to by bolo úplne najlepšie. Nezobrala si si.
1: A nezobrala som si ju, ale ja nahrávam teraz ďalšie piesne v štúdiu jednom a to budú chvály, ktoré sú len s harfou. Krátučké chvály, ktoré sú len s harfou, takže verím, že sa k tomu ešte dostaneme, ale ja nehrám na tej veľkej harfe, ktorá je v orchestri. Logicky asi by bolo ťažké ju voziť do púšte alebo do lietadla.
0: Tomu verím.
1: Ale existuje tzv. Klapková alebo keltská harfa, tiež sa jej hovorí, a ona má 24 strún, alebo sú to líry, ktoré majú 10 strún, 12 strún, ale sú menšie. A ja som teda veľmi šťastná, že som si mohla kúpiť kedysi harfu, ktorá sa dá dať na chrbát a môžem ju zobrať aj do lietadla so sebou. Nie je ani veľká, nie ani malá. Je taká akurát a je dobrá na cestovanie. A je to harfa, ktorú podľa teológov, archeológov pokladajú aj za takú dávidovskú harfu, pretože pravdepodobne, ako ma teda vyučovali v Jeruzaleme, tak v chráme, ktorý teda postavil kráľ Šalamún, ale už v Dávidovom stánku boli leviti, ktorí mali práve 24-strúnovú harfu alebo 10-strúnovú. Takže tieto 10 a 24-strúnové harfy sú biblické. A v dome modlitby, ešte to chcem povedať, v dome modlitby, kde som pracovala alebo slúžila, ktorý je dom modlitby pre všetky národy v Jeruzaleme na Olivovej hore, tak práve jedna z tých služieb je aj obnoviť túto harfu a tento zvuk starý biblický dávidovský, ktorý súvisí s obnovením Dávidovho stánku a tak ďalej v Izraeli, ale aj v národoch. A o nejaký čas, čo je tiež veľmi zaujímavé, budem reprezentovať Slovensko a ako levita s 220 harfistami, buď na 10-strunovej alebo 24-strunovej harfe v Izraeli počas najväčších sviatkov.
0: Bude z toho potom nejaká nahrávka, ktorá sa bude dať niekde vypočuť?
1: Určite áno. Už teraz na YouTube sa vlastne môžete pozrieť Kings Harpists a sú tam rôzne videá, z ktorých asi najpopulárnejšie je s Joshua Aaronom, ktoré určite poslucháči poznajú. A je to The Blessing a je tam asi 144 harfistov, ktorí hrajú a budeme s Joshuom znovu nahrávať a budeme nahrávať aj s inými harfistami. Takže už sú nejaké videá Kings Harpists a budú samozrejme aj ďalšie, verím tomu.
0: Áno. Aby sme si to trošku upratali, ty si hovorila o Brazílii, hovorila si o Izraeli, ale také nejaké miesto v tvojom živote má aj Švédsko a áno, teraz sa v tom trošku strácam. Poďme si to trošku upratať, že kde si sa narodila, kde máš rodinu a ako to celé vlastne vyzerá v tvojom živote.
1: No my sme rodina, ktorá je roztrúsená po celom svete. Aha. A ja mám veľmi blízko, všetci sa smejú, že ja keď som pracovala v materskej škôlke, áno, som aj herečka, ale pracujem aj s deťmi, tak akékoľvek dieťa prišlo, tak teraz akože nech sláva ide z toho pánovi, nie mne, ale vedela som sa prihovoriť deťom v každom ich rodnom jazyku, pretože takto som vyrastala. Moja rodina, rozprávame rôznymi cudzími jazykmi, sme z rôznych kútov sveta, ale narodili sme sa teda mnohí na Slovensku. Ale mám sestru, ktorá žije vo Švédsku, tá má svoju rodinu a často sa tam rada vraciam. Viem tam načerpať v tej prírode a samozrejme milujem svoju rodinu. Ale áno, dosť často cestujem. Pán Boh ma zobral na takéto cesty a najhlavnejšie moje destinácie sú jednoznačne Izrael a jednoznačne Brazília v tomto období.
0: Tvoj album sa volá Kráľovi kráľov. Viac o tom porozprávaš, verím v to, že aj v nasledujúcich minútach, ale v prvej piesni tohto albumu je cítiť tvoj zápal a srdce pre Slovensko, uh-huh, aj pre tento náš národ, uh-huh, kde sa narodila.
1: Áno, áno.
0: Čo si prežívala pri písaní tejto konkrétnej piesne?
1: Táto pieseň mi veľmi blízka a dokonca bude mať svoju takú sestru v portugalčine, ju tiež nahrávame a aj v angličtine. A je to pieseň, za ktorú som sa veľmi modlila, aby mi Pán Boh dal niečo, čo by mohlo znieť nad Slovenskom. Pretože samozrejme milujem Slovensko, aj keď idem do Izraela, do Brazílie, venujem sa týmto krajinám, slúžim týmto ľuďom, ale zároveň tam stojím aj v zastúpení za náš národ, za ktorý sa modlím a ktorý mám veľmi rada. A táto pieseň mi prišla v Izraeli, keď som sa prechádzala na brehu mora v Eilate. Hovorím, Pane, že daj mi nejakú pieseň. My máme deň prekrásne Slovensko, o ktorom sme už aj hovorili tu v rádiu, kde sa zapájajú ľudia z celého Slovenska vždy raz za rok, väčšinou v septembri, teraz to bolo v júni, ale vlastne 8 rokov nám Pán Boh kladie na srdce, aby sme išli na Bratislavský hrad na miesto vlády a kráľa. Stále je tamto kráľ, kráľuje nad Slovenskom kráľ. A aby sme tam vlastne spolu s kresťami z celého Slovenska v jeden deň, v jednu hodinu, skrátka dali ako jeden hlas jednej nevesty, celý národ proste pred Boží trón a prosili o milosť. A vtedy som zrazu začala vnímať túto pieseň. A úplne ako keby niekto spustil kohútik. A ja, že Pane, že aká je tá pieseň nad Slovenskom? A išlo mi veľmi tento jednoduchý nápev. A vždy to so mnou na hrade spieval Miťo Bodnar. A som veľmi rada, že mal čas a že to aj so mnou nahral na tento album a urobil to nádherne.
0: Skvele. My zdravíme v tejto chvíli aj Miťa Bodnára Kočuva.
1: Čau, Miťo.
0: A poďme už teraz do hudby. Milí priatelia a poslucháči, pustíme si pieseň Ježiš náš kráľ aj v spolupráci s Miťom Bodnárom. Je to autorská pieseň Ľudmily Trenkler pod autorským menom Ľudmily Ester. Zostaňte s nami, budeme sa počuť už o malú chvíľu.

0: Sme tu aj po piesni Ježiš náš kráľ od Ľudmily Ester, ktorá tu v štúdiu Rádia 7 aj sedí. No a ja som veľmi rád, že tu dnes môžeš byť, niekto ešte takto zaznie, opäť po dávke hudby.
1: Sedí aj rozpráva.
0: Sedí aj rozpráva. Čo ťa inšpiruje, čo rada počúvaš? Lebo zrejme tá inšpirácia sa nejakým spôsobom aj pretaví do toho, čo tvoríš.
1: Určite. Ja som vyrastala predovšetkým na kapelách Tretí deň a Timothy. To boli moje srdcové záležitosti. A neskôr, keď som prišla do Bratislavy, tak ešte to také staré BCC, ktoré aj dodnes je samozrejme skvelé. Ale áno, taká klasika slovenská tam ma úplne vyformovala. Ale na vás teda Tretí deň a Timothy jednoznačne. A potom som sa dostala s tou mojou láskou k Južnej Amerike a k Brazílii, ktorú ja si nepamätám, kedy vznikla, zrejme od detstva, tak som sa dostala ku Gianci do Trono a Anne Paule Valadão, ktorá je celosvetovo inak známa. A to sú uctievači, ktorí vlastne vo svojom rodnom zbore sa rozhodli, že podporia misiu a otvoria misiu v Indii, kde je jedna ulica, volá sa to, že Červený distrikt, kde je strašne veľa detských prostitútov a prostitútok. A im to zlomilo srdce a povedali si to, nemôžeme sa na to len tak pozerať a spievať si v kostole niečo, ale jednoducho my niečo musíme urobiť. Nahrali veľmi poctivo asi dva albumy a výťažok z tých albumov oni šetrili na to, aby vlastne mohli uvoľniť misionárov na plný úväzok do Indie. Čo sa stalo? Pán Boh začal dávať toľko piesní a toľko zaujímavých šialených víziev, aby išli na Maracana, čo je najväčší štadión vlastne v Rio de Janeiro a na svete, futbalovi, alebo aby išli na ulice, kde prišli 2 milióny ľudí. 2 milióny bez sociálnych sietí, ktoré tu teraz máme, ale jednoducho ľudia boli hladní a smední potom, aby sa Brazília očistila. Boli to chvály a uctievanie nádherné, ktoré ma veľmi inšpirovali, dodnes ma inšpirujú. Dokonca sa osobne poznáme, dokonca s novou zostavou tejto kapely Gianci do Trono som nahrala tento album. Tí muzikanti, ktorých tam počujete, to sú Brazílčania. Takže takéto medzinárodné. A cez nich jednoducho Pán Boh zmenil celú Brazíliu. Neskôr sme sa stretli v Izraeli, teraz pôsobia v Spojených štátoch, vo Fínsku. A sú to veľmi pokorní ľudia a ich hudobný štýl je mi veľmi blízky. A dokonca, keď som hrala túto pieseň Ježiš náš kráľ, ktorá bude mať teda aj portugalskú verziu, tak sa všetci smiali, že no, nevedeli, s kým som nahrávala a všetci, no to je ako Gianci do Trono, akože si to ty, áno, ale, áno. Ale evidentne ten vplyv prichádza odtiaľ, že áno, hej, nezapriem to.
0: Ono je to celkom zaujímavé, pretože ako poznáme aj tie najznámejšie nejaké worshipové kapely, ako Elevation Worship a tak ďalej, a tak áno. Ďalej, tak oni vždy ako potom ešte prekladajú tie piesne do španielčiny, áno. Aby ďalej sa mohli dostať tie piesne, mohli zasiahnuť ďalších ľudí, čiže vlastne ty si taká international.
1: Áno, international. A ja práve že čo je zaujímavé, že jasné, že Hillsong a ja neviem, proste rôzne tieto kapely,
0: áno, áno.
1: Ale teraz ja hovorím o období možno aj spred 10-15 rokov dozadu, tak tie ešte vlastne ne, ako Hillsong existoval a všetci sme spievali Shout to the Lord, áno, to je vlastne áno. Najpočúvanejšia, najspievanejšia pieseň na svete v raji, worshipová, alebo teda uctievacká, neviem ani ako to mám vyskloňovať, ale ja naozaj, ja som začala Gianci do Trono a potom sa pribaľovali ďalší portugalskí uctievači a ten štýl, ich výpoveď, ich srdce, alebo to, ako oni vedú chváli, to mi je veľmi blízke.
0: Poďme sa o tomto porozprávať, lebo ty si zrejme aj predtým, ako si nahrala tento album brazílsko-slovenský, tak si nahrávala možno a mala si možnosť hrať aj s inými hudobníkmi slovenskými. A povedz, aké sú rozdiely, že keď nahrávaš s tou brazílskou kapelou a keď nahrávaš alebo tvoríš, uctievaš s tou slovenskou. Aké sú tam rozdiely? Nejaký temperament alebo ako
1: temperament.
0: Uctievajú?
1: Temperament.
0: Áno.
1: Určite, pretože ja keď som nahrávala tento album, tak samozrejme ja som nebola prítomná, keď to nahrávala kapela, ale s klavíristom, ktorý robil aj aranž pre tieto skladby, tak sme sa vždy stretli. A oni sa vždy smiali, pretože je tam aj bossa nova jedna skladba a sú tam teda rôzne štýly, aj také rockovejšie, aj potom také kontemplatívne, ale oni práve sa veľmi vyžívali v skladbách, ktoré boli veľmi dynamické. A to okamžite, aj keď som s nimi robila chvály, oni v tých dynamických chválach sú mimoriadne energickí alebo veľmi vášniví, by som až tak povedala. A v tých kontemplatívnych piesniach oni hneď sa rozplačú. Aj chlapi proste, všetci plačú, všetci tam sú, ležia na pódiu alebo ak to mám povedať, to oltári. A plačú, že oni sú veľmi emotívni. A na Slovensku zase ľudia, napríklad s ktorými spolupracujem na chválach na tom Bratislavskom hrade už vždy raz za rok, a inokedy, keď sa teda spolu stretneme, tak sú to ľudia, ktorých si veľmi vážim a oni sú viacej takí utlmenejší, ale nie v zlom slova zmysle, ale my sme skôr ako Slováci takí aj dynamickí, ale skôr takí hlboko rozmýšľajúci. Že oni keď hlboko rozmýšľajú Brazíli, tak hneď všetci plačú a hneď majú. Každá pieseň má, že corazón, že moje srdce roztrháva, moje srdce. A na Slovensku sa tak vieme zastaviť, aj si poplakať, ale skôr sa tak zamyslieť hlboko, je to také hĺbky. No je to zábavné, akože milujem hrať, robiť chvály aj so Slovakmi, samozrejme a s Brazílčanmi jednoznačne tiež.
0: Je to vec, oblasť, ktorá je ti veľmi blízka, ako si teraz spomenula, tak máš to aj veľmi rada a vnímaš povolanie od Pána Boha do uctievania, do chvály, do hry na harfu. Skús sa s nami podeliť o možno nejaké momenty schválenia, zo skladania, na ktoré si rada spomínaš a povieš si, že preto toto rada robím. Hej, že toto je to povolanie, že takto mi to Pán Boh potvrdil, že preto toto mám robiť.
1: Úplne prvá pieseň, ktorú som vydala a ktorá sa teda hrá aj na Rádiu 7, je Púšťam pieseň. To bol taký single, ktorú som nahrávala. Hudobníci sú vlastne z kapely Timothy, čo bol tiež taký splnený sen, lebo ich mám veľmi rada. Ale tá púštna pieseň vznikla vo veľmi ťažkom období, ktoré som prežívala, keď som bola na misii v Izraeli a bolo to veľmi náročné a ja som sa bala aj o, možno niekedy aj o svoje fyzické, psychické zdravie. Nie je to jednoduché tam byť, ale aby som prišla k pointe, stále mi išiel takýto nápev. Z púšte vychádzam, oči upreté na teba mám. A stále som si hovorila, že Pane, čo to je? Ja mám pocit, že mi chceš dať nejakú pieseň. To už človek tak vycíti.
0: Áno, áno, áno.
1: S dlhou vzťahu s Pánom. A nakoniec z toho vznikla, asi rok to trvalo, ale pieseň, ktorá vlastne korešpondovala s tým, čo som veľmi hlboko prežila v Izraeli. Ako idem púšťou, ale ja viem, že keď som s Bohom, ona má svoj cieľ a dovedie ma do zasľúbenej zeme. A zavolala mi, alebo napísala mi jedna maminka, ktorá má veľmi vážne chorého synčeka. A povedala mi, že no, tak práve túto pieseň si púšťa niekoľkokrát aj denne, pretože je to strašne ťažké. Ja som sa rozplakala, pretože vie mojej situácii. Ale hovorí, táto pieseň ma veľmi povzbudila. Veľmi, veľmi ti za ňu ďakujem. A mám viac takýchto svedectiev z niektorých piesní. A niekedy to človek ani nečaká. Ja si vám poviem, dobre, nech tie piesne vzniknú. Každá má svoj príbeh. Za každou jednou je nejaký príbeh. A ak ten príbeh korešponduje a dotkne sa nejakého človeka napríklad takýmto spôsobom, že ho veľmi povzbudí v tom najťažšom období života, tak ako tá pieseň povzbudila mňa, tak si hovorím, asi to má zmysel.
0: Áno. Mne je to zaujímavé, že vlastne tá pieseň, ktorú si dostala evidentne od Pána Boha, že prišiel, ja neviem, jeden verš a z toho si urobila celú tú pieseň, že si to žije takým vlastným životom, že Pán Boh si to používa, že je to jeho nástroj, že ty ani nevieš, že vieš, kam to odfúkne, kto si to kde ako vypočuje. Je to nádherné. No a ja som plánoval, že pustíme pieseň dnes z tvojho nového počinu, albumu, ale zrejme tam dáme tú púštnu pieseň. Čo povieš?
1: No, môžeme dať tú púštnu pieseň.
0: Super. Tak poďme na to.

0: Dnes som v štúdiu Rádia 7, posluchači Rádia 7 s Ľudmilou Trenkler, alebo Ľudkou Trenkler, ale umelecké meno Ľudmila Ester. Je to také viacej international.
1: Áno, je to také medzinárodné, všetci to Trenkler si lámali jazyky na tom, tak som Ľudmila Ester. Áno. Ester je moje stredné meno, takže preto.
0: To je vlastne špeciálne, lebo to tvoje stredné meno ti veľakrát pomohlo k tomu, aby si sa napríklad dostala do Izraela.
1: Áno, to je pravda. To je pravda. Oni v Izraeli veľmi reagujú na to, že prídem na letisko, idem cez políciu, cez kontrolu a oni sa pozerajú Ľudmila. Ester, Trenkler,
0: povedome.
1: Áno. A keď som zase v Brazílii, u nich je bežné meno Ľudmila. Dokonca je tam jedna černoška, ktorá tam je nejaká populárna spievačka, sa tiež volá Ľudmila. Oni hovoria Ľudžmila.
0: Wow.
1: Ľudžmila.
0: To znie akože celkom fajn.
1: Celkom Ľudmila Ester tiež poznajú. Trenkler to už je také nejaké, ale oni majú aj Nemcov tam v Brazílii. Ale Ľudžmila Ester, si tá tuto bom. A zasmiem, že to je jednoduché. Tak to
0: hovorili ti niekedy tvoji možná rodinní príslušníci alebo niekde v škole nejaké skratky toho mena Ľudmila?
1: Väčšinou ma všetci volali Ľudka a to sa mi aj páči. Až na to, že som zistil, že v Rusku Ľudka je škaredé, že Ľuda je pekné. A ja, že...
0: Tak to akože moc sa nekorešponduje s tým. Akože,
1: ja som Slovenka, chcem byť Ľudka.
0: My sme sa rozprávali pred piesňou Púštna pieseň o tom, ako si dostala text alebo melódiu vlastne tejto piesne. Ty si ju takto trošku pohumkávala pred malou chvíľkou. Povedz, čo robíš, keď dostaneš tú takú, poviem to, múzu, alebo že príde proste tá inšpirácia. Tá inšpirácia príde, že ako si to zaznamenávaš? Máš nejaký denníček, alebo si nahrávaš do telefónu vlastne tú melódiu, alebo čo robíš s tými nápadmi?
1: Podľa toho, ako to príde. Keďže veľa času trávim v domoch modlitby, pretože to je teraz moje také najväčšie povolanie a s tým súvisí práca s deťmi a kadečo iné, tak buď to inšpirácia príde tak, že ja proste uctievam Pána a ja mám veľmi rada spontánne chvály. Veľa spontánne chválim, buď v komórke, alebo aj keď slúžim iným ľuďom, tak vždy to prejde do spontánnych chvál a niekedy z toho vznikne nejaká inšpirácia, kde cítim niekde v hĺbke, že ale z tejto inšpirácie má vyjsť pieseň. A tak si ju hrám a nechcem len vymýšľať pieseň nejakú z brucha, ako sa hovorí, ale hovorím si, Pane, chceš mi týmto niečo povedať? Chceš ty, aby vznikla nejaká pieseň? Alebo sa jednoducho modlím, vylievam srdce Pánovi, alebo plačem, alebo čo, a zrazu len počujem, ako som tej púštnej piesni, ten nápl, na. A opakuje sa mi to v kuse stále, a sa hovorím, Pane, ty mi chceš tou piesňou niečo povedať. A za každou tou piesňou je vždy nejaký príbeh a je tam koreň samozrejme v Božom slove.
0: Takú otázku, ktorú som nestihol dať pred nejakými minútami, tak ja ju položím, nie je najjednoduchšia, ale verím v to, že nejak si s ňou poradíš. Čo by si napísala na obrovský banér, ktorý by videl celý svet, alebo nejaké také heslo, ktoré by mohol uvidieť celý svet naraz?
1: Ježiš je a naozaj ťa miluje. Asi to. A možno zaujímavé je to, že keď cestujem po svete a stretávam sa s rôznymi ľuďmi a priateľmi, aj moslimami a kadikým, všetkých ľudí nič iné neirituje, len meno Ježiš. A ľudia sú ochotní prijať hocičo, kadiakú filozofiu, baviť sa o hocičom, ale ako náhle to vždy tak dostane, že ako náhle sa spomenie len meno Ježiš, ľudí to vyprovokuje.
0: Áno.
1: A Ježiš je a vážne ťa miluje. Vážne mu o teba ide, tak si myslím, že asi to by som chcela vykričať do celého sveta. Ale týmto albumom.
0: To, že Pána Ježiša miluješ, že veríš v to, že je, sa odrazilo aj na tom, že si išla do toho vytvoriť vlastne album s názvom Kráľovi kráľov. Čo ťa konkrétnejšie k tomu celému viedlo? Prečo práve tieto piesne? Prečo práve toto poradie? Kde, ako, čo?
1: Kráľovi kráľov hlavne asi hovorí o tom, že to moje srdce toho jednoznačne uctievača, príhovorcu, ktorý celé roky slúži v domoch modlitieb, hovorí o tom, že Pane, ty si kráľ. A to najväčšie zjavenie, ktoré za celé tie roky alebo celý svoj život mám a to, čo mi tak najviac korešponduje, je to, že on je kráľ kráľov, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. To vždy je na tých chválach pre krásne Slovensko na rade, vždy na konci. Vždy nám Pán hovorí, ale spievajte o môjom druhom príchode. A o tom, že on je kráľ a že ho vyvyšujeme nad všetkých iných kráľov. A zároveň tým, že ja som ako herečka robila v showbiznise, alebo sa tam občas ešte objavím, tak sú tam samozrejme normálni ľudia, ale človek sa tam stretne aj s tým, že ja chcem byť ten kráľ toho showbiznisu. Ja chcem byť na tom koni, ja chcem byť ten prvý. A to človek nájde aj inde, nielen v showbiznise. A čo sa týka, no teraz nebudeme hovoriť o politike, ale skrátka, je tu bitka o moc a o uctievanie. A pamätám si, keď ma raz zobrala, a to som už hovorila v Rádiu 7, nejaké iné relácie, ale veľmi sa ma dotklo, keď ma jedna moja známa v Izraeli spolu s nejakými priateľmi zobrala na krásnu výhľadku Jeruzalema. My sme z výšky videli Chrámovú horu a bolo to krásne. A ona hovorí, čo vidíte? Že toľkokrát sa bavia ľudia vo svete o tom, že malo by byť hranica tak, alebo hen tak, malo by sa staré mesto vrátiť a Palestína, neviem čo. Ona hovorí, viete, o čo tu v skutočnosti ide? Na jednej a na druhej strane žijú ľudia, ale ide tu o to, kto je kráľ, ktorý tu bude uctievaný. Kto bude uctievaný v Jeruzaleme na tejto hore? A pre mňa, preto je to tá prvá pieseň, že Ježiš náš kráľ a kráľovi kráľov je vyslovene každá pieseň o tom, že prihovárame sa za Slovensko, je to modlitba za Slovensko, nad Slovenskom, ktorá prechádza samozrejme do také nejaké osobnej výpovede, ale je to taký ten plač, ktorý celé tieto roky plačem s ostatnými.
0: To si veľmi pekne povedala. Ak by si to mala tak časovo zarancovať, že ako dlho to trvalo, čo by si povedala?
1: Tieto piesne majú aj 10 rokov.
0: Wow.
1: Niektoré piesne, ako druhá kronická 7-14, vznikli tak, napríklad, že vyslovene, to bol rok 2007, ja som bola na biblickej škole, alebo 2008, a mala som nejakú ťažkú skúšku. A zrazu, ja som tak bytostne cítila, že to mám dať všetko preč. A hovorím, ale páne, ja to nemôžem dať všetko preč, ale cítila som, že Boh chce byť so mnou. A hovorím, páne, ale ja tú skúšku nerobím. Skrátka, dala som preč tie učebnice, skúška dopadla dobre, ale v ten deň som v sekunde, keď som bola, dobre, páne, budem ťa počúvať, som počula hudbu a slova tejto konkrétnej piesne, ktorá pre mňa je možno momentálne taká najsilnejšia, ale páme dal túto pieseň, instantne som počula slova aj melódiu. Jedine som si to vedela náhrať na nejaký diktafón. Tak to vlastne vznikli aj postupne vlastne ďalšie piesne, že skôr ako keby, je to podľa mňa taký až Boží plač, ktorý ako keby mne vložil do srdca. A to, ako vznikol aj tento album, je úplný zázrak a pre mňa takým potvrdením, že nejde o mňa, o moje pesničky, ide o to, že ja verím, že to je odrazom toho plaču nášho pána proste za tento národ, ktorý ho naozaj miluje, Slovensko. Čiže mňa skôr dojíma to jeho srdce, ktoré som cítila a snáď pochopila a pretavila do tých piesní.
0: Mm-hmm. Možno, ak by som hovoril za viacerých ľudí, tak keď sa spomenie Pán Boh, alebo tak človek vlastne si úplne možno nepredstaví, že je to Boh plačúci, alebo taký, že má také zlomené srdce pre ľudí. Že to je vlastne taký ten Boh, ktorý je nad všetkým všemohúci. Že je to skôr niečo také, že väčšie nad... A vlastne ako si hovoril o tom, že Pán Boh plače, že sa prihovára, že nás miluje, tak je v tom emócia, je v tom osobný vzťah. Je toto pre teba dôležité, alebo že ako sa na to vlastne pozeráš?
1: Je. Vlastne tieto piesne vznikli, ako som povedala, počas možno 10 rokov, príhovorom modlitieb na Bratislavskom hrade za ten

0: za Slovensko a videli sme nádherné veci, ktoré sa na Slovensku, verím, budú diať a mnohé sa inak už aj stali, na čo sme pozerali s otvorenou sánkou, ale ja som v jednom momente napríklad cítila strašne silnú bolesť v mojom srdci a srdci, ja to už nevydržím, pane, že čo to je počas tých jedných príhovorov. A úplne som vnímala, ako pán hovorí proste pre nás, že áno, treba, bude tu prebudenie, hej, že cirkev sa musí zobudiť v prvom rade, ale mnohí ľudia to prejde popri nich, pretože oni nechcú. A ak niekto nechce, ako v Božom slove, Pán Ježiš tiež nemohol mnohých uzdraviť, pretože nechceli, pretože si povedal, že nie. A dobre, je to ten Ježiš uzdravuje, ale nie proste. Tak to nám tiež lámalo srdce, ale zároveň tá jeho blízkosť, to je možno v tej poslednej piesni Tvoja láska, že Boh je Boh plný emócií, je to otec, je to kráľ, ktorý je zároveň otec.
1: Áno. My si pustíme pieseň Tvoj dážď, pár viet o tejto piesni.
0: Takisto vznikla, keď sme sa modlili a prehovárali za Slovensko a veľmi sme túžili potom, aby Pán na základe Božieho slova zoslal dážď na Slovensko. A ako sme sa modlili, bum, prišla táto pieseň.

0: Doznela pieseň Tvoj dážď. Ľudka, čo ťa najviac vytrápilo a čo ti urobilo najväčšiu radosť, keď si tvorila album Kráľovi kráľov?
1: To je dobré, že čo ťa najviac vytrápilo? Poviem rovno, proces, pretože ja som jednoducho bola veľmi požehnaná. Musím to takto povedať, požehnaná, pretože niekomu Pán Boh proste zlomil srdce a naklonil srdce k tomu, čo som v živote

0: ešte nikdy nezažila, že ma finančne veľmi podporil. Bol to zázrak a čo je zaujímavé, ja som ešte predtým, ako sa to stalo, som vo vnútri vedela, že Boh to urobí. Ale strašne som sa to obala, lebo samozrejme nahrať takýto album s kapelou v Brazílii, jedno s druhým, s tretím, dokončiť toto na Slovensku, to sú veľké peniažky, ktoré som nemala ani cent. A to bolo možno to najkrajšie a to vytrápenie sa spočívalo v tom, že ja som si myslela, že to nahrám za 2 mesiace, za 3 mesiace, odídem z Brazílie domov, tam dohrám nejaké vokály, ale lenže prišla aj korona do toho, prišlo aj iné obdobie a tento album vznikal niekoľko rokov, asi 2 alebo 3, ani si to už nepamätám, a to čakanie, tak no to ma privádzalo niekedy. Šiela sa a potom mi hovorí, nech šialenstvo, to teraz preháňam, tak dramatizujem, ale pamätám si práve, ako Miťo Bodnar bol zlatý a hovorí mi, no ale Ľudka, ja som svoj prvý album nahrával 10 rokov, či koľko, ja si nepamätám, že ale Miťo, ja už nemám čas, ja už nemám 15 rokov, tak som sa smiala. Ale hej, vznikol veľmi pomaly, postupne, ale čo je zaujímavé, že niektoré piesne som mohla znovu prehrať a už som mala na ne iný názor, inak som do toho dozrela a bolo to veľmi zaujímavé a získala som zaujímavých spolupracovníkov. James Evans napríklad v tej piesni Druhá kronická.
1: Áno, mali sme rozhovor s ním, nádherné.
0: Áno, nádherné husle. Ja som sa rozplakala, keď som to počula, lebo no, myslím, že nám obom je táto piesň veľmi blízka.
1: Áno, ono to je nejak akože veľmi špeciálna vec pre hudobníkov, že čo je to dokončená pieseň, alebo že kedy je už taká, že to vypustím von. Povedz o tomto niečo, že ak sa vôbec dá.
0: A ak sa vôbec dá. Ja sa smiem, ja som prišla do takého obdobia, že som si povedala, že aj s mojimi priateľmi, ktorí teda už nahrávajú dlho, že Ľudka, ty sa jednoducho musíš rozhodnúť, že a teraz stačí. Pretože vždy sa dá niečo opravovať. Ja vždy počujem nejakú, povedzme, technickú chybu v spievaní, ale ja sa ani nepokladám, že spievačka. Ja som bola vždy spievajúca herečka v muzikáloch a samozrejme v domoch modlitby, ale neštudovala som na vysokej škole odbor operný spev. Hej. Ale musí si človek v tom procese povedať, dobre, teraz skončím, lebo v živote nikdy neskončí.
1: Takže, tak.
0: Naozaj, vyslovene, že a to sa inak ani nedá. Skončím dnes, takto to bude. Vedel by som, to je lepšie, ale poďme ďalej. Takže, takto sme nahrávali napríklad pieseň The Blessing, požehnanie, ktorá zatiaľ je teda len na YouTube, ale videlo už možno, ja neviem, 12 tisíc ľudí. A ja viem, že ľudia mali radi napríklad túto pieseň a kade kto ju prekladal a tak ďalej. Ale v tejto piesni sme si jednoducho povedali, že my sa stretneme, budeme sa modliť, budeme uctievať Pána a plynulo z toho nahráme túto pieseň ako liveku. A mohli sme to znovu opravovať a nahrávať ďalších 10 krát, ale nechali sme to tak, ako je. A som rada, že proste prichádzajú spätné väzby, ktoré takisto sú veľkým požehnaním.
1: Ľudka, ty ako človek, ktorý má dlhoročné skúsenosti v uctievaní, pokorne to ako vyznávam a teraz hovorím, podotýkam, o čom podľa teba uctievanie nie je?
0: O seba prezentácii. Pýcha. Z nás najpokornejší je Pán Ježiš. Z nás všetkých. To som počula od nejakej uctievačky, že Ježiš je oveľa viac pokornejší, ako sme my všetci. A to, čo spôsobilo, že diabol padol, on bol uctievač a musel byť úžasný uctievač. Bola to pýcha, že on sa chcel prezentovať. A to je podľa mňa takéto veľké nebezpečenstvo. Napríklad aj v tej Brazílii, čo som videl, že je to obrovská krajina. Milujú uctievanie, je to ich obrovský dar. A z niektorých tých uctievačov sa stali megahviezdy, ktoré majú milióny, 35-40 miliónov zhliadnutí ich piesní, sú bohatí ľudia. Ale mnohí tí ľudia prevrátili to uctievanie na trh. A to sa nám na Slovensku asi veľmi nemôže stať, teda neviem si to predstaviť v našich podmienkach, ale tá seba prezentácia. A ešte možno poviem poslednú vec, že ja si pamätám, ako ma raz jedna moja kamarátka, tiež uctievačka, židovka, ktorá práve prijala Pána, tak ma zobral do synagógy a povedal mi, že pozri sa, mňa volajú do zboru robiť chvály, ale ja mám problém, pretože ja som na pódiu a mám hrať pred ľuďmi. Ale ja som židovka, my v synagóge sedíme, v strede je ten človek, hej, ktorý nás vedie v modlibe a v uctievaní, ktorý je prikrytý šálom, takže ho človek nevidí a nevníma. A to, čo je pred nami, nie je pódium, ale je Tóra, je Biblia a my sedíme dookola a to ponímanie, to originálne, hej, to židovské je, že sme rodina, ktorý hľadáme Hospodina. A toto je niečo úplne iné. Jasné, že Boh sa díva na srdce a není jedno lepšie a druhé je horšie. Ale veľmi sa ma to dotklo, lebo je to o tom. Seba prezentácia, upozorňovanie na seba. A veľmi zaujímavé, že v tej synagóge som si to tak prvýkrát uvedomila, že niekedy toho človeka, ktorý vedie modlitby a chváli, ani nevidíš. Ale všetci sa v mysli sústredujú na to, čo sa spieva a hovorí.
1: To by bolo zaujímavé, ako vyskúšať tento koncept v našich zboroch. Aha. A zahaliť tú celú úctievaciu kapelu.
0: No. Ja sa niekedy otočím chrbtom, ja keď vidím, že ľudia sa veľmi pozerajú na mňa, že a poďme chváliť pána a otočím sa chrbtom proste k nebu a chrbtom k ľuďom ja úctievam. Už som videla, že viacerí to tak urobili. Nič zlom, samozrejme.
1: Ty si spomínala, že najviac ti momentálne rezonuje z toho celého tvojho albumu pieseň druhá
0: Kronická
1: 714. Mm-hmm. Bolo to vždy tak, že to bola táto pieseň, alebo je to týmto obdobím, ktoré
0: momentálne
1: žiješ?
0: Je to týmto obdobím, inak je to prvá pieseň, ktorú som kedy v živote prijala. Ja som sa nikdy nehrabala do toho, že by som chcela skladať piesne, ale túto pieseň, ako som už spomínala, aj predtým som dostala. Keď som bola na biblickej škole a zrazu bum, ja som instantne hneď počula slova a túto hudbu a cítila som Božie srdce, ktoré ja som cítila toľko lásky k Slovensku. Neviem to teraz vypovedať, ale predpokladám, že poslucháči, ktorí nás počúvajú a majú vzťah s Bohom, taký ten živý vzťah, tak máme tieto skúsenosti, že my vieme cítiť to Božie srdce. Boh to chce, aby sme cítili jeho srdce a zvlášť teda príhovorcovia. No a tá pieseň bola prvou piesňou a zároveň v tomto období, kedy sa ľudia pýtajú, a čo s národmi, čo s našim národom, je to ťažké, je to ľahké, kde sa vlastne nachádzame, aký je ten kľúč, tak tu je ten kľúč. Ak ľud môjho mena sa pokoria, bude ma hľadať, vrátiť sa naspäť k Bohu. Ako cirkev, asi sa k Bohu nevrátia ľudia, ktorí Boha nepoznajú a my ich do toho nemôžeme donútiť, ale my, ktorí ho poznáme, o tom hovorí to Božie slovo, sa k nemu máme vrátiť a Boh uzdraví zem, čo je úžasné.
1: Je úžasné, že Pán Boh to robí veľmi nežne a vždy mám pocit, že pri prebudení to funguje tak, že je to z dola hore, že transformuje ľudské srdce a oni sú úprimne premenení k tomu proste činiť pokánie a ísť do vzťahu s ním. Čo ťa Pán Boh aj v tomto období, ale celkovo všeobecnosti učí cez uctievanie?
0: Ja myslím, že čím dlhšie človek uctieva, raz som počula jednu uctievačku zo Spojených štátov povedať v podstate to isté. Tým viac človek uvedomuje, že nič nemá, alebo že je to len obrovská Božia milosť, že pred ním môžeme stáť. A vždy, keď idem do uctievania, tak mám takú bázeň, vždy si predstavím, existuje taká tá svätá predstavivosť pána, ktorý sedí na tróne, ktorému patrí všetko. A tá bázeň a toto uvedomenie si, alebo táto predstava, že stojím pred jeho trónom, ma vždy vedie k tomu, že ja si uvedomím, že ja nič nemám a že som totálne závislá a dokonca v poslednej dobe spievam piesne hlavne, ktoré len jeho vyvyšujú. Alebo je to len Božie slovo a spievajú o ňom, nie o mne. Aj keď samozrejme aj v Biblii sú žálmy, ktoré hovoria o Dávid si vylieva svoju dušu, hovorí o tom, ako sa cíti. A je to normálne a je to zdravé, ale v tom všetkom ja momentálne inklinujem teda k tomu, že ako keby som aj sa oblečiem veľmi jednoducho napríklad. A nie preto, aby som neťahala na seba pozornosť, ale že ja si vo vnútri v mojom srdci uvedomujem, že ja som len človek, ktorého Boh stvoril z prachu, ktorého miluje a ja viem, že keď ho budem oslavovať, tak aj všetky ostatné veci osobné, ktoré by som chcela riešiť, aj mňa, aj tých ľudí, ktorí sa momentálne v miestnosti nachádzajú, Boh cez to vyrieši. Mm. Takže asi k tomu teraz najviac inklinujem.
1: Mne napadli aj ďalšie otázky, teda mal som ich v mysli a nedá sa ich už ďalej rozvíjať a klásť, pretože máme málo času. Posledná otázka, niečo, čím momentálne žiješ a chcela by si sa ešte v závere takto to podeliť s poslucháčmi Rádia 7.
0: Mm-hmm. No tak, to je veľmi jednoduchá otázka.
1: Dobre, 7 vied, ale nie.
0: Nie. Naozaj v tomto období som opäť na tejto križovatke Brazília, Izrael, Slovensko, možno iné národy. A práve prežívam také obdobie, a budem veľmi úprimná, kedy sa snažím veľa modliť a počúvať pána, že ktorým smerom sa mám vydať. Teraz to bolo až také, že ktorým smerom sa mám vydať, aj doslovne. Ale je zaujímavé, že ja mám pocit, ako keby Pán Boh ma nechal v takom prázdne, ale on ma nenecháva v prázdne, pretože v tomto období, ktoré verím, že už aj končí, to tak cítim, ako keby som nedostávala odpovede, nepočula, ako keby Pána Boha, tak zároveň si uvedomujem, že sa okresáva moje srdce a ja zistujem, kde prirodzene moje srdce ide, po čom túži, čo naozaj chce. A sú to také zaujímavé hlbiny, v ktorých sa nachádzam. A samozrejme, že tá moja odpoveď je, že Pane, chcela by som asi toto a toto, ale ja si vyberám tú tvoju cestu. Ukáž mi ty, kam ma chceš viesť, čo chceš robiť. A verím, že Pán Boh mi odpovie a veľmi sa na tú odpoveď teším, ale v tom všetkom pokračujem ďalej. A teda začínam nahrávať aj nové piesne, ktoré sú čisto len s harfou.
1: Na to sa veľmi teším. A verím v to, že aj s posluchačmi Rádia 7 ti želáme, aby to Pán Boh požehnal, aby sa to podarilo.
0: Ďakujem.
1: Aj tie všetky tvoje rozhodovania, všetky tieto veci. Ďakujem za to, že si prišla do štúdia Rádia 7 a podelila si sa o tom, čo je pre teba uctievanie. Môžem si porozprávať o svojom počine, o svojich piesňach. Veľká vďaka.
0: Ďakujem aj ja a všetkých veľmi srdečne pozdravujem.
1: Ak by som mal ešte vypichnúť jednu vec, ktorú Ľudka povedala, tak je to len jedna obrovská Božia milosť, že ho môžeme uctievať a chváliť. Využívajme to aj cez frekvencie Rádia 7, že tu môžu znieť chvály. My si pustíme už o malú chvíľu pieseň 2. Kronická 7.14, túto poslednú pieseň, ktorú dnes budete môcť počuť naživo z vysielania. No a dnes som sa rozprával s herečkou, pracovníkom, s deťmi, uctievačom, misionárkou a tak ďalej, mohol by som pokračovať s Ľudmilou Ester. Milí priatelia a poslucháči, dnešnou reláciou vás sprevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Keď pochopíme posolstvo kríža, čo sa na tom kríži v skutočnosti stalo, prejaví sa u nás hlbšie odovzdanie sa voči Bohu. Kým nebudeme hlboko kopať a vyhľadávať význam kríža, náš kresťanský život bude stále tak trochu jalový a povrchný. Čo je posolstvo kríža? V tomto období v dotykoch robíme fantastický objav cez vyučovanie doktora Charlesa Stanleyho. Študujeme dôležitý aspekt kresťanského života. Naučili sme sa, že základom Božej práce v našich životoch je, že On nás miluje práve takých, akí sme. To znamená, že vzal tú iniciatívu, aby nás posunul dopredu. Stále s láskou jedná s každým jedným z nás. Dnešné pokračovanie sa posunie na vyučovanie praktických implikácií toho, čo znamená byť zmierený. Tento termín používame, keď hovoríme o ľuďoch, ktorí vyrovnávajú svoje rozdiely. To naznačuje, že dve alebo viaceré strany sú privádzané dokopy a znovu fungujú v harmónii. Chceme ťa pozvať, aby si zostal naladený a započúval sa do dnešného vyučovania doktora Charlesa Stanleyho, ktoré sa týka pravdy, že si zmierený.
2: Pozrime si spolu 2. Korinským 5, 17 až 21. Pavol začína v 17. verši slovami. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia. Že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriechy, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Keď pochopíme posolstvo kríža, čo sa v skutočnosti na tom kríži stalo, prežijeme hlbšie odovzdanie sa voči Bohu. Bude v nás hlbšie pochopenie každého aspektu kresťanského života. Kým nebudeme kopať hlbšie kvôli významu kríža, náš kresťanský život bude stále trochu jalový a povrchný. Čo sa myslí tým slovom zmierenie? Pozrime si dve pasáže z písma a chcem ti dať k tomu dve slová. Pretože je veľmi dôležité, aby si vnímal rozdiel medzi nimi. Aby si rozumel tomu, ako nás zmieril. Tak si nalistujme 1. Korinským 7. kapitolu. Je tu pasáž, v ktorej sa hovorí o manželoch a manželkách a rozvode a tak ďalej. Používa termín zmierenia a hovorí od 10. verša. Manželom však prikazujem, vlastne nie ja, ale Pán. Nech žena neodchádza od muža. A ak by aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri s mužom. A muž nech neprepúšťa ženu. Slovo zmierenie znamená posunúť sa dopredu. Čiže, ak sú manžel a manželka rozdelení alebo rozvedení, teraz budú zmierení, znovu spojení. Tí, ktorí boli predtým odsudzení a oddelení či rozvedení, sú teraz znovu spojení v zmysle jednoty. Vtedy hovoríme, že boli zmierení. Ide o vzájomný súhlas obidvoch strán. To znamená, obidve strany musia pripustiť kompromis alebo do istej miery ustúpiť. Jeden z nich to navrhne, ale obidvaja uzavrú dohodu. Znovu sa spoja. Pozri sa do Matúša, do 5. kapitoly. Hovorí sa tu o kázni na vrchu, kedy Ježiš hovoril o vzťahoch k iným a keď veci nie sú v poriadku a potrebujeme sa zmeniť. V Matúšovi, v 5. kapitole, sa hovorí o 23. verša nasledovné. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Sú dvaja priatelia, ktorí mali medzi sebou nejaké nedorozumenie. Tak čo urobia? Pretože sú oddelení vo svojom priateľstve, sú rozdelení a nemajú už tú blízkosť, jeden z nich vezme tú iniciatívu na seba, zájde za tým druhým. Do istej miery urobí kompromis, alebo poprosí o odpustenie, alebo urobí pokánie, alebo niečo iné. Potom sú tí dvaja znovu zblížení. Tak hovoríme aj o zmierení medzi manželom a manželkou. To znamená, hoci boli oddelení, znovu prídu k sebe. Dvaja priatelia, ktorých priateľstvo bolo narušené, ktorí stratili blízky vzťah, sa znovu vrátia k sebe. Ich priateľstvo je znovu zmierené. Teraz sa na chvíľku vráťme do 2. Korinským, pretože tu bolo použité jedno slovo a je odlišné od slova použitého v 2. Korinským 5. kapitole. To slovo v gréčtine znamená katalaso. Priamy preklad znamená pohnúť sa dopredu. To druhé slovo, ktoré sme spomínali, bolo dialassomai, čo znamená, že musí dôjsť ku vzájomnému súhlasu. Teraz sleduj. Keď manžel a manželka, či dvaja priatelia, sa znovu zblížia, dôjde ku vzájomnému priblíženiu sa a vzájomnému súhlasu. Ale toto použité slovo hovorí o Bohu, ako nás zmieril so sebou. Je to slovo, v ktorom on berie na seba tú iniciatívu. Je to jednostranná akcia. Boh je ten, kto sa natiahol dole smerom k človeku, aby zmieril hriešného človeka so sebou. Je to všemohúci Boh, ktorý sa nakláňa k ľudstvu. Boh berie tú iniciatívu. Boh urobil všetko, čo bolo potrebné, aby sa natiahol a vzal nás vo svojom hriešnom stave a priviedol nás k sebe. Hoci sme boli predtým oddelení priepasťou hriechu. Všemohúci Boh platí cenu. Berie iniciatívu. Natiahne sa dolu a privádza človeka späť do vzťahu so sebou. Každý jeden človek, ktorý nie je spasený, je oddelený od Boha. Je tam veľká priepasť. Medzi ním a Bohom je obrovská priepasť, kým Boh nevezme tú iniciatívu. Inak by človek nikdy nemohol byť vykúpený. Preto si predovšetkým pozrime, čo hovorí Biblia o našej potrebe zmierenia. A chcem sa vrátiť do Genesis, do 3. kapitoly. Chcem ti niečo ukázať. Biblia hovorí, čo Boh povedal Adamovi a Eve. Genesis 3, 23. Poslal ho Hospodín Boh von zo záhrady Eden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. Potom vyhnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blízkavými plamennými mečami, aby strážili cestu k stromu života. Teraz sleduj. Je tu jedna vec, na ktorú zabúdame. A týka sa hriechu. Častokrát vidíme hriech ako porušenie duchovných princípov. Hriech je klin, ktorým hýbe Satan v srdci človeka, aby oddelil človeka od Boha. Hriech hovorí o oddelení, rozdelení, izolácii. Hriech oddelil človeka od Boha. Keď sme ty a ja prišli na svet, neprišli sme hneď naklonení voči Bohu. Skôr sme sa od Neho odkláňali. Predtým, ako sme dokázali rozlíšiť medzi dobrým a zlým, stále sme robili len to zlé. Aj keď sme sa naučili robiť dobré veci, stále sme robili to, čo bolo zlé. V ľudstve sa prejavuje tento odklonený smer od Boha. Človek je hriešnik vo svojej hriešnej prirodzenosti. Je rebelom vo svojom srdci. Chce robiť veci po svojom, bez ohľadu na to, čo to bude stáť. Zvyčajne sa snažíme veci racionalizovať. Takže Biblia hovorí, že človek bol vyhnaný už na začiatku. Keďže Adam bol prameňom, samotným začiatkom ľudskej rasy, všetci ľudia zlyhali. Pozrime sa do Rímskym, 5. kapitoly. Všimni si, že vo všetkých týchto správach z knihy Rímskym, Kolosenským, Efeským, Korinským, v krátkych pasážach Pavol kladie obrovské množstvo duchovnej pravdy. Rímskym 5:6. Veď Kristus, kým ste boli ešte slabí, v určený čas umrel za bezbožných. Potom hovorí v 10. verši. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení. Prejdime teraz do Efeským 2.12, kde hovorí, a že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom. Cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali ste sa blízkymi krvou Kristovou, lebo On je náš pokoj. On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo, keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného, nového človeka, nastolil pokoj. Vieš, ľudia si neuvedomujú, akí sú nepriateľskí voči Bohu. Človek si neuvedomuje, že je nepriateľský voči Bohu, kým mu to Boh neozrejmí. Človek si hovorí, ja to nechcem robiť. Jeho nepriateľstvo sa prejavuje vtedy, keď Boh kladie pred neho zákon. Ale človek je vo svojej prirodzenosti voči Bohu nepriateľský. Hovorí, čo si môžeš všimnúť v 16. verši. A oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to nepriateľstvo. Takže, tu je niečo, čo chcem, aby sme si uvedomili. Človek vo svojom oddelení od Boha je nepriateľský voči Bohu. Neradi si o sebe myslíme, že takí sme. Keď si pomyslíme na nepriateľstvo a nepriateľov a tých bezbožných, nikdy nechceme takýmto spôsobom vykresľovať samých seba. Radi sa opisujeme príjemnými slovami, že sme intelektuálni, rozumní, pekní, milí, milujúci. Nie tak nutne náboženskí, ale aspoň sme všetci dobrí ľudia. Boh hovorí, vezmem tých istých ľudí a vykreslím ich svojim spôsobom. Z môjho uhla pohľadu. Sú nepriateľskí, rebelujúci, odmeraní, bezbožní, hanební, hriešní a skazení. To je rozdiel medzi týmito dvoma umelcami. Satan o nás hovorí, že sme super a Boh o nás povie, že sme hriešní. Pozrime sa na to, ako Boh zabezpečil pre nás zmierenie. Vráťme sa na chvíľu. Najprv sme povedali, že Boh nás miluje práve takých, akí sme. Po druhé, že nám odpustil všetky hriechy. Žijeme pod prikrývkou Božieho odpustenia. Po tretie, on nás vykúpil zo všetkých našich hriechov. To znamená, že nás zobral z otrockého bloku a vykúpil nás. On zaplatil cenu, aby sme mohli byť slobodní. Keď Biblia hovorí, že ty a ja sme boli zmierení, znamená to, že sme boli vrátení naspäť do vzťahu a boli sme spojení v jedno so všemohúcim Bohom. Čo sa tým myslí? Preto sa vráťme na chvíľu do Kolosenským, 2. Korinským, Efeským, Filipským a pozrime sa na to. Kým si v mysli podržíš prvú kapitolu Kolosenským, vrátime sa do 2. Korinským, do 5. kapitoly. Pozrime sa na tieto dve pasáže naraz. Ako to Boh umožnil? On povedal, že tento dav je hriešny, nepriateľský, podlý, skazený. Teraz si prečítajme Kolosenským 19. verš. Lebo Boh za dobré uznal, aby v ňom prebývala všetka plnosť. To znamená, že Ježiš Kristus je Boh v plnosti. Pozrime si tiež Kolosenským 1.20. A aby ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach. A priniesol pokoj v krvi jeho kríža. To znamená, že Boh nás zmieruje so sebou. My nezmierujeme seba s Bohom. Nesnažili sme sa dohadovať a povedať, Pane, ja urobím toto a ty urobíš tamto. Nie, tak to nie je. Boh hovorí, ja to urobím. Boh prevzal celú zodpovednosť zmierenia človeka na seba. Jediné, čo človek musí urobiť, je reagovať adekvátne. Tou správnou reakciou je vyznanie a viera a pokánie voči Bohu. Celá iniciatíva bola na Božej strane. On sa natiahol nadol ku hriešnemu človeku. Tu je napísané, čo urobil. Pozorne si všimni 21. verš. Aj vás, ktorí ste kedysi boli, teda v minulosti, odsudzení, teda oddelení a odvedení od Boha. A vo svojich zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky. Hovorí, že my všetci sme takí vo svojich myšlienkových procesoch. Človek nemusí byť v skutočnosti zločinec, ale môže byť zločincom v srdci. Človek nemusí hrešiť navonok, čo sa týka porušovania niektorých prikázaní, ale vo svojej mysli porušuje Boží zákon, porušuje princípy písma. Boh hovorí, že sme odsudzení a nepriatelia v našej mysli kvôli našim ohyzdným skutkom. Skutky nasledujú po tom, čo si myslíme. Preto hovorí 22. verš. Teraz zmieril so sebou jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Tie posledné slová bez úhony znamenajú, že nie je nič iné, čo by sa našlo v tebe a čo by bolo potrebné odhaliť. To znamená to slovné spojenie. Chcem, aby sme si všimli nasledovné. Ako nám odpustil Boh, keď sme boli neposlušní a vinní? Všemohúci Boh, ktorý sa pozerá na hriešného človeka, vediac, že ten človek nemal v sebe túžbu poznať Boha, čo urobil? Poslal svojho jediného syna na kríž. Zobral všetku zlobu a rebéliu človeka. Všetku jeho nepriateľskú povahu a dal to na Ježiša Krista. Povedal, že ho urobil hriechom za nás. Všetka tá zloba, rebélia, odmietnutie a hriešnosť, všetky tvoje podlé, hriešne myšlienky a motívy položil na neho a potom ho potrestal. Jeho potrestal za to, čo sme si zaslúžili my. Biblia hovorí, že odsúdenie Božie spočíva na tých, ktorí sú neveriaci. Ale čo urobil on? Položil všetko to odsúdenie, všetku tvoju skazenosť a hriech na Ježiša Krista a potom ho potrestal. Ako ho potrestal? Opýtam sa ťa niečo. Kde si bol predtým, ako si bol zmierený s ním? Bol si oddelený od Boha. Slovo, ktoré najlepšie opisuje vzťah nespaseného človeka, je oddelený, odsudzený, izolovaný od svätého Boha. Tu je priepasť, ktorá je milión míľ hlboká. Je míľu široká a to volanie je, poď na druhú stranu. Nie je spôsob pre teba a pre mňa, aby sme sa dostali cez tú priepasť, ktorá je míľu široká a tisíc míľ hlboká. Jediný spôsob, ako sa môžeme dostať na druhú stranu je, že Boh prevezme iniciatívu a položí most cez tú priepasť, aby sme mohli prejsť a dostať sa k Bohu. Takže, čo urobil Boh? Všemohúci Boh, Otec, sa pozrel na tvoj a môj život. Položil všetku našu nepriateľskú povahu a pomstu a hriech a zlobu na Ježiša Krista a potom urobil čo? Ukrižoval ho na kríži a stalo sa niečo ešte horšie. Boh odstúpil od neho, kým bol na kríži. Povieš si, ako to vieš? Pretože to hovorí Biblia. Ako tam Ježiš Kristus visel, zvolal. Bože môj, prečo si ma opustil? Marek 15:34. Prečo si ma izoloval od seba? Prečo si ma od seba oddelil? Prečo si odo mňa odišiel? Uvedomuješ si ten moment, keď Ježiš zvolal, Bože môj, prečo si ma opustil? Ježiš Kristus utrpel to oddelenie, tú izoláciu a odsúdenie od všemohúceho Boha, s ktorým žil v úplne dôvernom spoločenstve vo večnej minulosti. Bola to tá najhoršia vec, ktorá sa Ježišovi mohla stať, že bol oddelený od Boha Otca. Tá najhoršia vec, ktorá by sa mohla stať človeku je, že by bol naveky oddelený od Boha. A človek, ktorý zomiera bez Ježiša Krista, je naveky oddelený od Boha Otca. Ale Boh Otec berie na seba tú iniciatívu a jednoducho hovorím toto. Pred 2000 rokov sa Boh pozrel dole a pozrel sa 2000 rokov dopredu. Videl ťa takého, aký si. A miloval ťa takého, aký si. Zabezpečil pre teba odpustenie, vykúpenie a povedal. Nie len, že som ochotný odpustiť ti, chcem ťa zobrať naspäť tam, kde máš byť. Chcem ťa priviesť naspäť do košiara všemocného Boha. Chcem, aby tvoje meno bolo zapísané v baránkovej knihe života. Chcem, aby si bol so mnou jedno. Vieš, čo robí hriech? Hriech vráža klin medzi človeka a Boha. Ak žiješ so vzdorom a v rebelii voči Bohu, vieš, čo chce Boh, aby si urobil? Počul si volanie od Boha. Zanechal si to vo svojom srdci. Vnímal si tiahnutie vo svojom duchu. Vieš vo svojom duchu, čo Boh chce, aby si robil. Ak si odmietol to urobiť, tým vlastne hovoríš: Bože, chcem ísť svojou cestou. A Boh povie: Nikdy nebudeš mať pokoj, kým sa z tvojej cesty nestane moja cesta. Pretože samotné slovo pokoj v gréčtine eirene môže tiež znamenať spájať dokopy. Pavol hovorí: Keď sme boli ospravedlnení vierou, boli sme spojení skrze krv Pána Ježiša Krista. Takže zmierenie znamená aj spájanie dokopy. Chcem ti niečo povedať, priateľu. Boh to vie. Tak by som si prial, aby som to vedel povedať takým spôsobom, že by si na to nikdy nezabudol. Počúvaj, nikdy nebudeš mať pokoj. Nikdy nebudeš mať radosť. Nebudeš mať nič, ani nič neurobíš. Ani nikam nepôjdeš. Ani nejaký človek, ktorý bude s tebou, ti nikdy nenahradí to, čo hľadáš. Každý muž, žena, chlapec alebo dievča, ktoré žije, potrebuje zažiť zmierenie a pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Ten nikdy nepríde, ani nemôže prísť. Neexistuje žiadna trasa, kadiaľ by mohol prísť, žiadna cestička ani diaľnica. Neexistuje žiadny spôsob, ako by mohol prísť, len ak nie skrze Boha Otca, ktorý vidí to oddelenie a vidí našu márnosť. Čo urobí? Boh z neba v podstate položil ten kríž pre ľudstvo, aby človek mohol byť privedený do slávy skrze ten kríž svojho syna, Pána Ježiša Krista. To je význam zmierenia. Aká je reakcia človeka? Pozri sa do 2. Korinským 5.19. Pavol to vyjadruje takto, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou. Nepočítal ľudstvom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Nielen teba a mňa, ale celý svet. Problém je v tom, že svet nevie, že bol zmierený. Väčšina sveta dokonca ani nevie, že Boh Otec sa už postaral o cenu za to zmierenie. Väčšina sveta nevie, že Ježiš Kristus šiel na kríž nie preto, že politicky zlyhal, ale preto, že bol večným duchovným úspechom. Väčšina sveta to nevie. Ale počúvaj, čo hovorí v 19. verši. Že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Čo je zvestovanie zmierenia? Čo on vykonal tebe a mne, keď Biblia hovorí, že on ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia? Ustanovil presne to, čo som ti povedal. Ty a ja máme to zvestovanie a skúsenosť zmierenia v našom srdci. No dobre, pozrime sa do 20. verša, čo hovorí potom, ako sme prijali zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Zamysli sa nad tým na chvíľu. Kto je posol? Posol, veľvyslanec, je osoba, ktorá niekoho zastupuje. Po druhé, prichádza na miesto niekoho iného. Po tretie, hovorí v jeho mene. Po štvrté, hovorí posolstvo, kvôli ktorému ho ten človek poslal, aby ho hovoril. Pavol tu jednoducho hovorí, že každý jeden z nás, kto zakúsil zmierenie tým, že činil pokánie a uveril v Pána Ježiša Krista, Božím slovom už prijal zodpovednosť za to, že bude veľvyslancom Ježiša Krista na zemi. Zástupcom niekoho iného, aby povedal to, čo mu bolo povedané, aby povedal. Aby zaujal jeho miesto. Bol na jeho mieste, bol tam v jeho mene. S jeho presným posolstvom, aby ten druhý človek, skrze to posolstvo, ktoré prinášame, mohol nájsť nový vzťah v Ježišovi Kristovi s Bohom Otcom. Chcem, aby si si niečo predstavil. Nad ránom sa zajtra zobudíš o druhej a Boh ti jasne povie. Vezmi si pero a papier. Budeš vedieť, že je to z Boha. On ti povie, zapíš si tento vzorec. On ti dá vzorec so 4 písmenami a 8 číslami. Boh ti veľmi zretelne povie, toto je jednoduchý liek na rakovinu a hoci kto urobí to, čo som ti práve povedal, bude do 3 dní úplne uzdravený. Možno by si sa trochu striasol a otočil. To sa mi určite len sníva. To je určite len sen. Ale povedzme, že by si prišiel k záveru, že Boh sa bez pochyby zjavil takýmto spôsobom. Ty by si s určitosťou vedel, že to bol Boh. Koľký z nás by zobrali ten papier, skrčili by ho a išli by znovu spať a nikdy by sme to nikomu nepovedali. Ani jeden z nás by to neurobil. Môžem ti povedať, že je niečo horšie ako rakovina. A tým je peklo. Ježiš Kristus šiel na kríž. Nie je nič na svete, čo by všemohúci Boh mohol urobiť vo všetkej svojej všemohúcnosti, aby hlasnejšie zakričal a s väčšou účinnosťou vyjadril nasledovné. Nebo už čaká. To najlepšie ešte len bude. Máš k dispozícii to najlepšie, čo by som ti mohol ponúknuť. Ak človek žije v tomto národe, musel by šliapať po mene Ježiša Krista, tele Ježiša Krista, kríži Ježiša Krista, krvi Ježiša Krista, posolstve Ježiša Krista, Biblii o Ježišovi Kristovi, aby sa dostal do pekla. Pretože si všimni, kdekoľvek sa obzrieš, niekto hovorí, toto je cesta, choď po nej. Izaiáš 30:21. Chcem ti položiť jednoduchú otázku. Vieš bez jediného tieňa pochybnosti, že si bol zmierený so všemohúcim Bohom skrze vieru v Ježiša Krista? Ak dokážeš povedať, áno, viem, že je to pravda. Si ochotný odovzdať sa Bohu, aby si robil to, čo on povedal? To znamená začať konať ako ten, kým v skutočnosti si. Čiže veľvyslanec Ježiša Krista. Keď Ježiš príde, príde v oblaku po svoju cirkev. Kým príde, povedal, idem preč, pošlem tešiteľa. On bude v tebe, s tebou a na tebe. On ťa zmocní, aby si robil čo? Zastupoval ma ako veľvyslanec zmierenia. Každý jeden z nás je jeho osobný veľvyslanec. Zástupca, vyslanec pre neveriaci svet, aby sme vydali posolstvo. Ježiš Kristus vzal všetok tvoj trest, všetku hanbu, všetku vinu, aby si vierou a pokáním prijal Pána Ježiša Krista a bol privedený späť do vzťahu s ním. Priateľu, človek by musel šliapať po Bohu, aby sa dostal do pekla. Netrápi ťa to? Ale chcem sa ťa ešte niečo opýtať. Vieš, či si vo svojom srdci pripravený stretnúť sa s Ježišom Kristom ako svojím spasiteľom a svojím pánom? Modlitba na záver. Oče, ďakujeme ti a chválime ťa v dnešný deň za to, čo si pre nás urobil. Uvedomujeme si a rozumieme, že my sme nikdy nevzali na seba tú iniciatívu. Ty si ten, kto ju zobral. Miloval si nás viac, ako by sme to dokázali vôbec opísať. A miloval si nás, ako hovoríš, ešte vtedy, keď sme boli nepriatelia, odsudzení, oddelení, vzdialení. Miluješ nás takých, akí sme. Oče, chcem ťa poprosiť za mnohých ľudí, aby boli ochotní padnúť na svoje kolená pred tebou, kdekoľvek sú, aby vyznali a oľutovali svoje hriechy. Povedali ti o sebe, aby ti dovolili zmeniť ich postoj. Ich konanie a reagovanie, aby vierou tu a teraz prijali Ježiša Krista a jeho smrť na kríži ako platbu za ich hriechy. A prijali tvoje milujúce odpustenie do svojich srdc práve v tomto momente. Oče, tiež sa chcem modliť za všetkých nás ostatných, ktorí sme už boli poverení ako veľvyslanci. Príliš veľa z nás, Pane, bolo príliš dlho ticho. V skutočnosti by sme mali byť odvolaní, ale Ty by si to neurobil. Posielaš nás s poverením. Dávaš nám slovo zmierenia a dávaš nám úžasnú zodpovednosť, aby sme ťa zastupovali, postavili sa na Tvoje miesto. Aby sme mali Tvoje posolstvo. Boli tu v Tvojom mene, aby niekto iný mohol nájsť život. Modlím sa, aby bolo mnoho, mnoho rozhodnutí aj v dnešný deň zo strany tých ľudí, ktorí budú ochotní vysloviť túto nasledujúcu jednoduchú modlitbu. Pane Ježišu, bol som veľmi úbohý veľvyslanec, ale dnes sa podriaďujem zodpovednosti, ktorú si mi dal. Ako budeš hovoriť k môjmu srdcu, ako mi Duch Svätý bude dávať vedenie. Budem hovoriť posolstvo zmierenia tým, ktorí sú oddelení, vzdialení, odsudzení, izolovaní od všemohúceho Boha. Modlím sa túto modlitbu, Otče, za nás všetkých. V mene Ježiš. Amen.
1: Prostredníctvom súčasných posolstiev doktora Charlesa Stanleyho o kríži si mal príležitosť porozumieť do väčšej miery, čo Boh zabezpečil pre každého z nás. Kým nebudeme kopať hlbšie kvôli poznaniu kríža, náš kresťanský život bude plitký a nestály. Dotknúť sa sveta s nadšením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom Nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
0: Druhý list Korinťanom. 10. kapitola.
2: Pavlova obhajoba apoštolskej služby.
3: Ja sám, Pavol, vás prosím pre Kristovú miernosť a vľúdnosť. Ja, ktorý bývam pokorný, keď som osobne medzi vami, no keď som vzdialený, mám voči vám odvahu. Prosím vás, aby som sa, keď prídem, nemusel správať trúfalo, na čo mám podľa svojho presvedčenia právo. A to voči tým, čo si myslia, že konáme iba podľa ľudských zámerov. Veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha. A nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. A sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude úplná. Hľadte na to, čo máte pred očami. Ak si je niekto istý, že je Kristov, nech myslí zároveň aj na to, že ako on je Kristov, tak sme aj my. Veď ak sa aj väčšmi budem chváliť mocou, ktorú nám dal Pán, aby som u vás staval a nie rúcal, nebudem zahanbený. Nechcel by som však, aby sa zdalo, že vás chcem vystrašiť svojimi listami. Hovorí sa, že moje listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a reč úbohá. Kto tak hovorí, nech si uvedomí, že aký sme v listoch slovom, keď sme neprítomní, taký budeme aj v skutkoch, keď budeme prítomní. My sa však neodvažujeme zaradiť sa medzi tých, či porovnávať sa s tými, čo odporúčajú samých seba. Veď sú nerozumní, keď sa merajú podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. No my sa nebudeme nadmerne chváliť, ale podľa miery, ktorú nám vymedzil Boh, aby sme prišli až k vám. Veď sa nevystatujeme, ako keby sme neprišli až k vám, pretože s Kristovým evanjeliom sme sa dostali až k vám. Ani sa nadmieru nechválime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak sa aj naša vážnosť medzi vami zväčší v súlade s určenou mierou. A tak budeme môcť zvestovať evanjelium aj v krajoch mimo vás. A nebudeme sa chváliť tým, čo už je hotové tam, kde pracovali iní. No, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Veď nie ten je osvedčený, kto sám seba odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj,

27. žalm, 7. verš. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Znechutený a sklamaný 17-ročný chlapec rok pátral po odpovediach ohľadne života. Nič, čo objavil, však neuspokojilo jeho túžby ani nezodpovedalo jeho otázky. Hoci sa v tom období zblížil s rodičmi, stále mal problémy s kresťanstvom. Počas jedného rozhovoru s horkosťou prehlásil: Biblia je plná prázdnych sľubov. Kráľ Dávid tiež prežíval sklamanie a ťažkosti, ktoré krmili jeho pochybnosti. Keď bol na úteku z dôvodov prenasledovania nepriateľmi, ktorí sa ho pokúšali zabiť, nesnažil sa utekať aj pred Bohom, ale namiesto toho ho hľadal a uctieval. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať, spieval. Dávidova pieseň ale predsa naznačuje pochybnosť. Jeho volanie Zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma vyznieva ako od muža plného obáv a otázok. Nezavrhni a neopusť ma. Avšak Dávid nedovolil, aby ho pochybnosti zabrzdili. Vyhlásil: Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovu dobrotu v krajine živých. Potom sa obrátil na čitateľov, teba, mňa, neveriacich ľudí tohto sveta. Hovoril: Očakávaj Hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina. Nie je zaručené, že na veľké otázky dostaneme rýchle a jednoduché odpovede. Nájdeme však Boha, ak na neho očakávame, Boha, ktorému môžeme dôverovať.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu budeme modliť za Džibutsko. Dnes vás bude opäť sprevádzať Andrej Mišina. Džibutsko leží pri prielive Beb el Mandeb medzi Červeným morom a Adenským zálivom. Povrch krajiny je prevažne hornatý, nížina sa nachádza len pri pobreží. V strednej časti Džibutska leží tektonická zníženina okolo jazera Assal v hĺbke 155 metrov pod úrovňou mora. V štáte neexistujú stále rieky, podnebie je horúce a značne suché. V krajine sú pravdepodobne najvyššie priemerné teploty na svete. Džibutsko, tretí najmenší africký štát, je akýmsi prístavom pokoja v búrlivom regióne. Prítomnosť západných vojenských jednotiek v tejto strategickej oblasti pomáha zabezpečiť relatívny mier, pokoj a bezpečie. Oblasť dnešného Džibutska obývalo postupne niekoľko rôznych kmeňov. Ako posledný krajinu ovládli Isovia a Afari. Vďaka početným obchodným stykom s Arabmi prijali tieto dva kmene islam. V roku 1896 vznikla kolónia francúzske Somálsko. Od roku 1946 bolo zámorským územím Francúzska, v roku 1967 bola rozšírená miestna samospráva a územie bolo premenované na francúzske pobrežie Afarov a Isov. Samostatnosť získalo Džibutsko 27. júna v roku 1977. Hospodárstvo Džibutska je založené na službách. Oblasť služieb ťaží z polohy krajiny a jej významu ako zóny voľného obchodu severovýchodnej Afriky. Dve tretiny obyvateľov žijú v hlavnom meste. Zvyšok tvoria kočovné kmene, žijúce vo vnútrozemí. Džibutsko funguje ako oblastný dopravný uzol,

Okrem nepočetnej európskej menšiny kresťanov sú takmer všetci obyvatelia moslimovia. Misijná práca v tejto horúcej krajine je veľkou výzvou. Pracovné podmienky misionárov sú veľmi náročné, ľudia sú tu vystavení fyzickému a duchovnému útlaku, ekonomickým problémom, etnickým konfliktom i rozčarovaniu z malého prírastku veriacich. V prisťahovaleckých komunitách pôsobí niekoľko evanjelikálnych spoločenstiev. Mnohí z nich veľmi túžia zasiahnuť svojou vierou Somálcov a Afarov. Niekoľkí somálsky a afarskí veriaci sú často izolovaní a vystavení odporu príbuzných. Milí priatelia, modlíme sa za ochranu kresťanov v Džibutsku, za zjednotenie Božej cirkvi. Pane náš, ďakujeme Ti za možnosť volať k Tebe spoločne aj prostredníctvom rádia. Ďakujeme Ti za to, že Ty nás vypočuješ, už či sa modlíme sami, alebo či takto spoločne môžeme k Tebe volať. Pane, prosíme ťa o kresťanov žijúcich v Džibutsku. Prosíme ťa o to, Pane, aby v Tebe nachádzali svoju skrýšu a bezpečie. Modlíme sa, Pane, za to, aby kresťania spolupracovali v tejto krajine. Či už sú to francúzski protestanti, rímski katolíci alebo ortodoxní etiópski kresťania, veríme, Pane, že spoločne a spoločným postupom dokážu vplývať na krajinu, na jej vládcov a veríme, že Ty sám, Pane, pomôžeš k tomu, aby mohli slobodne vyznávať svoju vieru v celej krajine. A ďakujeme Ti, Pane, za tie časti krajiny, kde je to možné a veríme, Pane, že práve tieto časti budú vzorom pre zbytok krajiny. Veľmi prosíme, Pane, aby sa nesprísňovali zákony voči kresťanom a voči nábožensky aktívnym ľuďom v tejto krajine. Naopak prosíme, Pane, o uvoľnenie atmosféry, prosíme o to, aby každý obyvateľ Džibutska mohol byť slobodný vo svojej viere a hlavne, Pane, prosíme, aby Ty si dával kresťanom takúto slobodu, dával im aj múdrosť, aj otvorené srdce, aj náruč pre pomoc iným, pre zvestovanie Tvojho slova, Tvojho evanjelia, o to, aby naozaj mali odvahu aj príležitosť vhodnú zvestovať to, že Ty sám si, Pane, za každého z nás zomrel na kríži, že Ty sám si zaplatil dlh, ktorý máme a bol potrestaný za naše hriechy. Pane, v Tebe máme nádej vzkriesenia a vďaka Tebe, Pane, môžeme vstúpiť do Tvojho kráľovstva. Je to úžasná zvesť aj sloboda tu na zemi, ktorú Ty, Pane, dávaš. A tak prosíme, aby každý kresťan cítil tú osobnú slobodu, aby v Tebe nachádzali ozajstnú nádej, že aj tu na zemi sa ich život môže zmeniť, ale že majú väčšiu nádej vo večný život, ktorý je úplne slobodný. Prosíme, Pane, Ty upevňuj vieru každého kresťana, na ktorého sú útoky, ktorý môže byť prenasledovaný, ktorý musel opustiť svoj domov, prípadne pri konvertitoch naozaj žiť v izolácii a zrieť sa mnohého z dovtedajšieho života. Ty, Pane, daj, aby neodchádzali od tejto viery, či už novej, čerstvej, po obrátení sa k Tebe, alebo viery, ktorá je rokmi naozaj skúšaná a môže viesť mnoho problémov ku pokušeniu sa Teba vzdať. A Pane, prosíme, vtedy naozaj sa zľutuj a daj moc aj svojho ducha, aby kresťania mali podporu vzájomnú medzi sebou, aby cítili Tvoju blízkosť, aby si im zoslal, Pane, brata či sestru, ktorých povzbudí vo viere, aby si im zoslal svoje slovo, naozaj jasne rozumeli Tvojmu hlasu, aby zotrvali vo viere v Teba, aby ju šírili ďalej a aby naozaj mohli žiť požehnaný život aj v Džibutsku, aj v krajine, kde to nie vždy je jednoduché. Vkladáme, Pane, všetkých kresťanov z Džibutska do Tvojich rúk. Prosíme o to, aby si nad nimi bdel. Prosíme ťa o protestantov, katolíkov aj ortodoxných kresťanov, aby spolupracovali, aby naozaj cítili medzi sebou to bratstvo a sesterstvo, aby Ty si ich spájal. Vkladáme do Tvojich rúk všetkých prenasledovaných a prosíme, aby naozaj Ty sám si ich chránil. Amen.

0: milí poslucháči, vitajte v našej psychologickej poradni. Máme tu v štúdiu pána doktora Ľuboša Lacha, kresťanského psychológa.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A dnes sa budeme rozprávať o emocionálnych zraneniach a o ich príčinách.
1: Áno, no môžem povedať, že tak si spomínam, že ešte z tohoto týždňa, že mám istého klienta, asi 35-ročného muža, ktorý ako chlapec prekonal veľa emocionálnych zranení. Zo strany otca bol nechcený, to je prvá vec. Potom ako chlapec odmietaný a ponižovaný. Otec svoje problémy zhadzoval na syna a teraz on svoje komplexy prenáša na manželku. Sám vytiesnil tieto emocionálne týrania otca zo svojej pamäti, iba mu niektoré veci vyvstávajú, ktoré mu spôsobili muky a preto sa to dosť ťažko hľadá. Keď niekto má takto, že vytiesnené tie zranenia, to sa ťažko hľadá, ale z tých prejavov, ktoré on má, tak sa to dá spätne nájsť. Otvoril sa démon odmietania. Odmieta manželku, ten démon odmietania ho nabáda k takej nenávisti voči svojej žene. Nechce sa na ňu ani pozrieť. Nachádza v nej rôzne nedostatky, ktoré ona nevie ľahko ovplyvniť. Čiže riešením je taký komplikovaný proces odhalovania traumatických zážitkov z detstva a získanie náhľadu na situáciu a odpúšťanie, oddelenie sa od toho, od minulosti a zmenenie postoja a správania. To je taký proces, že keď nájdeme jednu príčinu, tak sa tej venujeme, kým sa toho kompletne nezbavíme. Ale ten postoj voči tej manželke je mimoriadne ťažký. Ja som sa opýtal, že či nechceš sa teda rozviesť? Že nie, nechcem sa rozviesť, ale predsa ona trpí. Ale v skutočnosti je to preto, že on má tento problém. Čiže je to otázka, ako odkryť tie problémy, ktoré tu boli, lebo on ich robí tak isto ako jeho otec. Na ňom, tak teraz to on robí na svojej manželke. A to má nesmierny dopad, negatívny dopad na ich vzťah. Alebo nedávno, pred pár dňami som mal klientku, 16-ročné dievča, ktorá bola emocionálne zraňovaná matkou, ktorá ju trestala tým, že sa musela učiť naspamäť články z učebníc, napríklad biológie či z iných a zopakovať ich a ak mala chybu niekde, tak dostala za ucho. Jednoducho manipulovala ju a tak vlastne vytvorila u nej odpor k učeniu a neschopnosť byť sama sebou. Dnes potrebuje zrkadliť správanie rodičov či spolužiakov. Nedokáže byť sama sebou. Vždy tak sa chová, ako sa k nej chovajú. To je mimoriadne ťažký stav a ona potom manipuluje ľudí tak, ako ona bola manipulovaná. A pritom takéto mladé dievča a už má takýto problém. Emocionálne zranenia dokážu ľudí dlhé roky trápiť. Niekedy sú to ozaj dlhé roky. Takže by som možno povedal, že existujú rôzne príčiny, ktoré to spôsobujú. Jednou z príčin sú tieto zranenia z minulosti. Inou príčinou sú to toxické vzťahy alebo traumy, ktoré sú tu zvonka, to znamená nejaké nehody, násilné situácie, prípadne povodne, vojny a tak ďalej. Čiže ak by som sa mal vrátiť k tomu, že tie zranenia z minulosti každý zažije, aj nepríjemné situácie, možno vám rodičia nevenovali dosť pozornosti napríklad, alebo boli prísni a tlačili vás do veci, ktoré ste nechceli robiť, alebo vás nebavili, ale bali ste sa im povedať, že vás to nebaví, že toto nechcete robiť. Včera som sa stretol s istým mužom, starým pánom, ktorý vnútil svojho syna, aby vyštudoval v Moskve diplomáciu, ale nenávidel to. Nebol rád, že tam musí byť. Ale jednoducho takto to bolo. a syn mu potom neskôršie zomrel. A nikdy to nerobil, to, čo študoval. Doštudoval, ale nerobil. Alebo ste boli v škole šikanovaní. Ľudia, keď sú šikanovaní, tak väčšinou o tom ani nechcú hovoriť doma, ani nikomu, ale to znášajú nejakým spôsobom. Alebo ste boli obeťou násilia, zneužívania. Najskôr opakované zneužívanie traumatizuje v podstate najviac. Keď niečo sa stane jednorázové, tak to sa dá ešte ako si to vysporiadame sami v sebe, dobre, tak a ospravedlníme toho človeka, ktorý to robil. Ale keď niekto vás zneužíva často, tak to má hlboké následky. To potom vytvára stavy úzkosti, vnútorného zmrznutia alebo stiahnutia sa do seba, alebo depresívne stavy, alebo hnev, alebo stratu dôvery a tak ďalej. Čiže tieto zranenia z minulosti majú pomerne nedozierny dosah.
0: Pán doktor, to možno pôsobí na nás ako na poslucháčov, ja som jedna z nich, ako také ťažko riešiteľné. Ako by ste povzbudili nás, ktorí by sme radi so sebou niečo robili?
1: Tak najprv by som povedal také dve cesty, ale určite je dobré navštíviť odborníka, ktorý rozumie, ako tieto veci odhaliť a ako sa s nimi vyrovnať a ako naučiť toho človeka inak reagovať a inak sa chovať, ako sa choval doteraz, alebo ako sa choval jeho predok, jeho otec alebo matka. Tak povedzme, keď v tom druhom prípade, ako u tej 16-ročnej, tak tam som našiel taký spôsob, že by sme urobili novú nahrávku. To znamená do jej psychiky v tom zmysle, že doteraz tam mala len také tie body, kedy matka jej robila zle a preto má taký odpor k učeniu. Tak som ju viedol k tomu, aby úplne sa zrelaxovala a keď bola v relaxačnom stave, tak som jej rozprával o tom, ako to je, ale ako by to malo byť pozitívne. Ako trebárs tá mama sa k nej chová veľmi príjemne. A všetky tie situácie, ktoré boli deštruktívne, som premenil na pozitívne. Na také, ako by to malo byť. Použili sme jej predstavivosť, že zrazu miesto toho, že mala dostať bitku, tak dostala pochvalu. Keď napríklad odišla z domu k babke, tak ju vyprevadila mama miesto toho, aby ju trestala za to. A potom jej povedala, že trebárs, že je zavolala, že už je večera hotová, že príde pre ňu. Takže ako malička, 5-6 ročná odchádzala z domu, lebo nechcela byť v blízkosti matky. Takže my sme to pretočili na to a nahrali sme tú predstavu do jej psychiky, ako to reálne malo byť.
0: A to sa deje opakovane?
1: A to sa deje, stačí, keď na starú pásku, kde máte škaredú hudbu, nahráte novú hudbu, tak tá škaredá sa už nebude počuť. Stačí to jedenkrát si vedieť, predstaviť to správne, ako to reálne malo byť, ako sa mala správne chovať tá matka. A keď si to a ona dokáže predstaviť, že to takto je, tak to staré už tam není. To jednoducho prekrie to staré.
0: A aký to má účinok potom v reáli?
1: Má to taký účinok, že zrazu už sa nechová ako taká, ktorá nenávidí školu a učenie, lebo tu matka ju jej vždycky jej povie, výborne, si úžasná, podarilo sa ti to a získava pochvalu. Ten, kto získava pochvalu, tak rád robí to, čo mu prináša pôžitok a pochvala prináša pôžitok. Čiže to dieťa potom má predstavu, že ako to tá matka mala ako robiť a to robí tak, takže zrazu je celkom spokojná, že sa môže učiť a že veciam rozumie, že nemusí sa ich učiť naspamäť, stačí, keď im rozumie a vie o nich porozprávať. Čiže také jednotlivé body. S iným človekom som robil podobné niečo, kto bol vychovaný v detskom domove a nemal rodičov, ktorí by mu ukázali, ako to má byť, ako sa rodič má správať. Čiže boli takí samorasti. Ale keď som nahral tak, ako to mohlo byť a dovolil som, alebo chcel som, aby si to predstavil, že takto to bolo, že jednoducho otec ho zobral na ryby a podarilo sa mu chytiť rybu a ho potom pochválil za to a mali dobrý čas spolu, alebo išli spolu na nejaký zápas, kde on hral treba z fotbal a otec ho zase pochválil, že jednoducho vytvorili sme v ňom tie body, o ktoré sa mohol oprieť. Však my si z minulosti nepamätáme detaily. My si pamätáme len niektoré také body, ktoré buď sú pozitívne alebo negatívne. A tie negatívne je treba prekryť pozitívnymi. Keď sa to podarí, tak to je úžasná vec.
0: Pán doktor, takže urobí sa nová nahrávka na tú starú a čo s tým klient potom robí? Má to akoby v predstave? Rozhodne sa, že teda budem si myslieť, že takto to bolo?
1: On totiž to nemusí si znova myslieť, že takto to bolo, ale tá predstava, že takto to je, tá mu stačí na to, aby on sa už rozhodoval inak. A zrazu zistí, že keď sa rozhoduje inak, že mu to celkom funguje a že to je celkom dobré. A že má z toho radosť, z toho výsledku. Tak ako človek, ktorý trebárs bol pod útlakom svojho otca, že ho otec ponižoval a tak, on keď dôjde k tomu bodu, že to rozozná, že toto mu robil otec, a že on robí to isté, tak keď to rozozná, že to tak robí, tak to dokáže odmietnúť. A my mu pomôžeme k tomu, aby to odmietol, aby takýmto spôsobom nereagoval, ale on nevie, ako tom má reagovať, tak ho musíme naučiť, čo je správne, ako je to dobre reagovať a ako sa správať. Nielen, že my ho vedieme k tomu, aby opustil to staré správanie, lebo to není jeho, to je niečo, čo získal od zlého rodiča. To neznamená, že si nemá vážiť toho rodiča, ale nemá sa podľa toho chovať. Tak to, keď sa mu podarí opustiť, tak potom mu ukážeme, ako je to správne reagovať, ako je to správne sa správať. A on, keď to vyskúša, že to takto sa dá, tak potom sa mu to zapáči. Väčšinou sa mu to zapáči, lebo má pozitívnu reakciu na to. Že tá druhá strana ho jednoducho prijíma ďaleko viac, ako keď reaguje, alebo tak, ako reagoval jeho otec.
0: Ďakujem, pán doktor. A po chvíli hudby pokračujeme a budeme sa venovať toxickým vzťahom.

0: Milí poslucháči, po chvíli hudby sme naspäť a budeme hovoriť o toxických vzťahoch. Tak pán doktor, čo nám k tomu poviete?
1: Tak treba si uvedomiť, že toxické vzťahy sú jedným veľmi intenzívnym, takým emocionálnym zdrojom zranenia. A zrada priateľov alebo členov rodiny a niekedy násilie v rodine alebo na pracovisku, to býva často v súvislosti s toxickým vzťahom. Ľudia ostávajú v toxických vzťahoch zo strachu zostať sám. Keď niekto sa bojí zostať sám, tak radšej zostáva v tom toxickom vzťahu, lebo samota ho desí. Väčšinou ženy sú v takomto stave. Ak majú znížené sebavedomie, to sú silné motivátory zostať utopený v tej investícii času a emócií a boja sa začať znova. Čiže keď sa človek bojí začať znova, tak znova zostáva radšej v tom toxickom vzťahu. Alebo má nádej, že partner má potenciál sa zmeniť. A nepozerajú sa na tú prítomnosť, čo vidia pred sebou toho partnera, čo aký je, ale žijú v nádeji, že sa to zmení k lepšiemu. A niekedy to trvá aj 20 rokov a tá zmena nenastane. Alebo vaša hodnota je spojená so vzťahom, lebo tak ste boli vychovaní. Že v skutočnosti vaša hodnota nezávisí od vzťahu, tak ako nás nedefinuje to, čo robíme v práci. Nás definuje to, kým sme. Čiže nie je naša hodnota v tom vzťahu, ale to, aká osobnosť sme. Tiež možno neviete, kto ste mimo tohoto vzťahu. To znamená, ak ste stratili svoju identitu a svoj podporný systém vo vzťahu, ťažko sa nájdete mimo vzťahu. To znamená, že predtým, než som bol vo vzťahu, som mal určitých priateľov známych, čo bol môj podporný systém a nedefinoval ma žiadny vzťah. Ale teraz, keď som vo vzťahu, ma zrazu definuje ten vzťah a ten podporný systém sa stratí, lebo ten partner nechce, aby som mal tie vzťahy s tými priateľmi, tak potom mám problém, pretože tú svoju identitu tu strácam.
0: Pán doktor, ako to človek zbadá? Čo sa musí udiať, aby si človek uvedomil, že počkaj, ja som definovaný týmto toxickým vzťahom, že ja vlastne si myslím, že v ňom musím byť, inak to nie som ja.
1: Je veľmi málo ľudí, ktorí vám priamo povedia to, čo vidia. A pokiaľ máte blízkeho priateľa, priateľku, s ktorým sa môžete zdôveriť a vám je ochotný povedať to, ako to vidí a je to pohľad zvonku, tak vám povie, že takto to vidím, že ty už si stratila identitu, ty už nemáš žiadny podporný systém, jednoducho ťa definuje ten vzťah, ale ten vzťah je toxický. A keď to pekne vysvetlí, tak teraz je na vás, že či spravíte to, že začnete nejakú zmenu, alebo zájdete za nejakým odborníkom, alebo začnete niečo si naštudovať, ako by som si získal späť svoju identitu a späť svoj podporný systém. Možno si ho budem musieť znova urobiť, ale nebudem kompletne závislá len na tom človeku, s ktorým som, pretože ten ma kompletne okupuje a ma vycuciava z toho, v takom zmysle, že už nemám ani svoju vlastnú identitu. Čiže je potrebné, aby niekto bol ochotný mi o tom povedať a je na mne, či to akceptujem, či o tom budem hovoriť, či sa budem toto nejakým spôsobom riešiť. Ak je partner, povedzme, emocionálny zneužívateľ, budete sa niekedy domnievať, že vy ste problém vo vzťahu a teda si zaslúžite trpieť. Je mnoho ľudí a mnoho žien napríklad na Slovensku, ktoré trpia, pretože si myslia, že si to zaslúžia. Dokonca to emocionálne násilie je na nich páchané, aj fyzické násilie, a oni sa domnievajú, že oni sú problém. A to často býva u žien, ktoré boli takýmto spôsobom vychovávané a ktorí mali komplex menej cennosti alebo znížené sebavedomie. A potom dochádza k tomu, že sú trpiteľky až do konca života.
0: Pán doktor, už tu zaznelo možno druhýkrát znížené sebavedomie. Človek si to možno uvedomí aj na tomto, že zotrváva v toxickom vzťahu a že si v úvodzovkách zaslúži trpieť. Čo treba urobiť, aby to sebavedomie išlo hore?
1: Je niekoľko možností, ale taká najjednoduchšia je, že sa rozhodne trebárs sa niečo nové naučiť. Že trebárs si získa nejakú zručnosť a medzi tými, kde ju získal, zrazu je hodnotený. A že je hodnotený dobre, že dokáže veci, ktoré predtým nikto u neho nevidel. A postupne ako získava isté zručnosti a ohodnotenie, tak prichádza k tomu bodu, že dokáže aj niečo viac, ako doteraz sa od neho čakalo a že má tie schopnosti, len ich nemá rozvinuté. Ja by som doporučoval takýmto ľuďom čo najskôr dôjsť k tomu, že treba urobiť niečo, čo doteraz nikdy nerobil. Je množstvo možností, treba z kurzov a tak ďalej, kde získa ohodnotenie, prípadne aj diplom a môže začať si vytvárať svoje vlastné portfólio toho, že kde má hodnotu a akú má hodnotu. A postupne sa dospeje aj k tomu, že aj v tom vzťahu, kde má hodnotu, že navštívi trebárs nejaké také kurzy manželské. Lebo teraz najskôr hovoríme o vzťahu v manželstve, kde to moc nefunguje. A tam sa zistí, že aha, ona tu má túto hodnotu a v tomto spočíva jej hodnota, že toto dokáže. Kým doteraz to nebolo ohodnotené a zrazu to má hodnotu a je ohodnotené. Čiže takými postupnými krokmi sa dostane z toho pocitu zníženého sebavedomia, že začne robiť veci také, ktoré ju definujú, že je dobrá v nich. A to robí viac. Je tam ešte aj taký druhý krok a to je ten duchovný krok. To znamená, že ja nielen to, že viem niečo, dokážem niečo, ale že duchovne príjmem, že Boh ma stvoril dokonale, jedinečnú, neporovnateľnú, že môžem sa vidieť tak, ako ma vidí Pán. A to je niečo, čo potom o tom môžem hovoriť. Až keď začnem hovoriť o tom bez nejakého napätia, o tom, kto som a čo dokážem, tak ten pocit zníženého sebavedomia sa stratí. Keby som povedal nejaký taký príklad, že rodičia nehovorili svojej dcére, že je pekná, alebo že má isté vlastnosti a tak ďalej, také pozitívne, tak si myslela tá dcéra, že vlastne nič nemá, nič nedokáže, že kto by ju chcel a tak. A teraz sa nájde niekto, kto si to všimne, že ona je pekná, ona má vlastnosti, len sa neprejavuje, je veľmi uzavretá. A keď to niekto začne vyzdvihovať, keď to niekto ukáže to, čo sa mu páči, že je taká príjemná, že dokáže byť pohostinná, že má schopnosti, ktoré nikto jej predtým nepovedal, že má. A zrazu niekto o tom hovorí, tak ten človek skôr či neskôr si začne toto o sebe myslieť. My v praxi robíme aj takú vec, že dám tomu človeku, alebo napíšem mu, alebo nadiktujem mu, čo má povedať sám sebe. Pred zrkadlom.
0: Napríklad.
1: Že väčšinou býval morózny, ale povedal, dneska budem príjemný, na každého sa usmejem, každého pekne pozdravím, dneska budem mať dobrý deň. Napríklad takéto prehlásenie ráno pred zrkadlom a keď to opakuje, tak tá morozita sa stratí.
0: Čiže nadiktujete mu to, čo samozrejme na tú osobu sa hodí.
1: Áno, čo sa hodí na tú osobu a čo práve potrebuje tá konkrétna osoba, kde má tú nížinu.
0: Áno.
1: Aby sme tú nížinu vyrovnali a tam, kde je nejaká výšina taká, ktorá je nepríjemná, tak aby sme ju odrezali. Čiže to sú také praktické veci, ktoré robí poradca a ukáže tomu človeku, ako sa z takého stavu dostať. Niekedy sme donútení bojovať o ten vzťah a zaslúžiť si lásku. A na svoj úkor, lebo sme boli vychovaní ako ten, čo zabezpečuje pokoj, opateru a má úlohu držať vzťah, no nie je ten vzťah reálny. Alebo inokedy zamieňame chémiu, ktorú cítime, s kompatibilitou, by som povedal, a myslíme si, že tá chémia je to isté ako kompatibilita. A nevidíme tie červené zástavky, ktoré tam hovoria, že toto nie je. Dochádza k predčasnému podlahnutiu fantázii, ktorú si predstavujeme, že ten človek aký je, a potom nevidíme tie veci, ktoré sú deštruktívne u ňoho. A nechceme opustiť vzťah, lebo inak by sme museli priznať, že naše fantázie neboli reálne. Inokedy sme zviazaní s výšinami alebo s nížinami vzťahu. To znamená, že ten vzťah má prevažne nížiny, ale keď je tam výšina, tak tá je úžasná, vtedy sme vzrušení, cítime sa špeciálni a neopúšťame vzťah, lebo sme závislí na tých výšinách. Kedy sú síce veľmi zriedka, ale sú. A preto ten vzťah v podstate nefunguje, ale keď je tam výšina, no tak to berieme.
0: Čiže vtedy ten človek ako keby nechcel vidieť ten nepomer.
1: Presne. Veríte, že vzťahy sú náročné, to je jedna z takých príčin. A že tá náročnosť to je súčasť môjho života, lebo musím prechádzať cez skúšky, ale nemalo by to tak byť. Vzťah by mal byť príjemný a taký požehnaný, aby sme mohli v živote nielen hľadať a bojovať, ale aby sme mohli byť požehnaním aj pre druhých ľudí. Lebo keď sme len v tom vzťahu a v tých napätiach, tak potom nemáme čas na to, aby sme sa venovali aj niekomu druhému.
0: Ďakujem, pán doktor.
1: Všetko dobré, do počutia.
0: Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa. Radí

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.